0: care s-a făcut, Iulia Nistoroiu vă prezintă știrile care au fost. Bună dimineața, Iulia Nistoroiu.
1: Bună dimineața, Răzvan, bună dimineața tuturor. Prețurile vor continua să crească în următoarele luni. Rata inflației va trece de 11% potrivit raportului Băncii Naționale. Guvernatorul Muguri Sărescu despre prognoza pentru finalul anului.
2: Va crește până prin iulie, nici noi nu știm exact, sunt mulți factori. Probabil că se duce pe la 11%. Creșterile sunt mici, pentru că apoi, iulie, august, în septembrie să avem deja o inflație de 6% și spre sfârșitul anului 5 și ceva, cu datele de acum și cu condițiile de sus.
1: Muguri Sărescu, reacția ministrului de externe după ce o aeronavă românească a doborât o dronă ucraineană rătăcită în spațiul aerian NATO deasupra Estoniei. Oana Țoiu spune că intervenția este o dovadă implicării României în acțiunile comune ale Alianței.
3: Este, iată, un exemplu al performanței piloților noștri, în acest caz un pilot român pentru F-16, și este și un exemplu clar privind capacitatea noastră de a asigura securitate colectivă. Când vorbim despre NATO, vorbim despre aportul pe care apartenența noastră la NATO îl are privind elementele de descurajare și de securitate în dreptul României, al Mării Negre și al flancului estic, dar și despre contribuția României în cadrul misiunilor comune.
1: Ucraina și-a cerut ulterior scuze pentru incident. Dronul ar fi deviat de la traiectorie din cauza interferențelor provocate de războiul electronic rusesc. Unul dintre cele mai mari sisteme de stocare energiei în baterii din Europa de Sud-Est va fi construit în județul Argeș. Compania suedeză Repono anunță un proiect de 202 MW care ar urma să devină funcțional în 2027. Proiectul vine într-un moment în care România este considerată una dintre cele mai atractive piețe europene pentru stocarea energiei, scrie Economedia. Evaluarea națională la clasa 4-a continuă astăzi cu matematică și știința ale naturii. Elevii din partea minorităților vor avea mâine examenul la limba maternă. Săptămâna viitoare se va desfășura evaluarea la clasa 6-a. Notele se trec în catalog la cererea scrisă a părinților. Liniile STB din zona Pieței Unirii revin de astăzi pe traseele de bază. Este vorba, între altele, despre autobuzele 104, 205, 385 și N110. Decizia vine după ce s-a redeschis circulația pe strada Halelor, în zona Hanului Manuc, unde au fost lucrări pentru refacerea planșeului Unirii. Informare de ploi torențiale și vijelii în vigoare până sâmbătă. ANM anunță că în special în jumătatea estică a țării vor fi averse însoțite de descărcări electrice, vânt puternic și izolat grindină. Cantitățile de apă vor ajunge până la 50 de litri pe metru pătrat în unele zone. În estul și centrul țării vântul va atinge la rafală 55 de km pe oră. Rămâneți alături de Răzvan Exarhu la Morning Glory.

0: listening now to Morning Glory.
1: Haideți la ghețată.
2: Și uite cum stâlpișorii, că de mult n-am mai vorbit despre stâlpișori. Stâlpișorii care trebuie să protejeze linia 5 de tramvai din București sunt blocați pe un vapor în strâmtoarea Ormuz. Mie nu mi-a venit să cred, dar nu mai sunt stâlpișori pe stoc, ci că vin din China și sunt întârziați prin Ormuz, a spus primarul general Ciprian Ciucu. Imediat, poetul de la Morning Glory a și ticluit, stâlpișor de la Ormuz, a rămas tramvaiul 5 mofluz. Și, normal, de unde știm noi că strâmtoarea Ormuz nu e blocată fix cu stâlpișorii ăia de pe linia tramvaiului 5? Și, bineînțeles, din nou poetul a revenit, pentru că mai degrabă e o știre melancolică asta și ne dă seama și de cât de global a devenit globalizarea. Prin Ormuz plutește dorul, la strâmtoare-i stâlpișorul.
3: Morning Glory, Morning Glory, tu o mai iubești pe Flori?
4: Poate să fie orice fel de posibilitate.
2: Asta ne spunem și noi cam în fiecare dimineață, citând-o pe marea noastră contemporană, Lia Olguța.
5: Da.
2: Vasilescu? Mihai.
5: Pare rău.
6: Vasilescu?
2: Acum mi-am dat seama, acum am făcut legătură.
6: Alte pile.
5: Nicio legătură.
6: Unchiul nu era suficient.
5: Îmi pare tare rău.
2: Cum adică nicio legătură, Mihai? Dar tu nu ești oltean?
5: Da, dar nu în Olt. Gorj.
6: Ei,
2: mamă, ești ca ăia din Suceava. Noi nu suntem moldoveni, suntem din Bucovina.
6: Da, da.
7: Ascultați-mă ce vă spun în seara azi.
5: Exact. Eu de la Gorj mă trag.
2: Da.
5: Pare rău.
2: Bine.
5: La Gorj chiar granița cu Vâlcea.
2: După
5: aia de fire imediat cum ai trecut din Vâlcea în Gorj.
2: Bine, hai. Azi e ziua internațională a albinelor și sărbătorim hărnicia. Practic, simbolul hărniciei aici la noi, la Morning Glory, este scumpul nostru Mihai Vasilescu.
5: Bună dimineața!
2: Și vine tare din urmă, dar șontâc, totuși, scumpa noastră Silvia Trașcă.
6: Bună dimineața!
2: Da, da, da. Mai ții minte ce te-am rugat eu ieri? Că-ți fac reproșuri pe post. Ruga să trimiți să iei folderul ăla în care am zis că am pus noi alea.
6: A, dar ai zis că nu e urgent.
2: Păi nu, n-am zis că e urgent atunci când ți-am zis. Dar în cursul zilei de ieri devenea din ce în ce mai urgent.
6: Păi eu mai știu că urgența știam că e de luni, că așa ne-a învățat domnul Iohannis.
2: Să te duci tu să faci emisiune cu domnul Iohannis dacă, în fața porții,
6: e
2: da?
6: Stați
2: voi, el mai mătură, tu mai dai știrile, da?
6: Adică vedem ceva, da, ceva
2: da, o da,
6: ieși.
2: Da, da, da, asta zic.
7: Dar ce spun eu?
2: Da. Bun, deci în concluzie suntem practic obligați cumva să vă spunem că vremea azi e hărnicuță, da? Vremea e o albinuță.
5: Așa.
2: Da, da. Și normal, vremea azi e hărnicuță, albinuț și albinuță, da.
8: Ce vacă sunt!
2: Așa, bun, deci în concluzie e momentul în care ne aducem aminte, ca în fiecare an de altfel, că în 1875 se semna la Paris Convenția Metrului. Era un tratat prin care se promova în sfârșit sistemul internațional de unități de măsură, la care evident englezii n-au subscris. Și lucrurile au rămas cum au rămas, astfel încât trebuie să traducem o dată de la ei, o dată de la americani când cântărim ceva, nu?
5: Da.
2: Și mai ales când bem ceva, că americanii sunt obișnuiți să bea cu galonul, după cum ne-a învățat și domnul nostru John Steinbeck în Tortilla Flat.
5: Da.
2: Dar, pe de altă parte, normal, s-a convenit să se semneze la un moment dat și o convenție a centimetrilor lungi.
5: Da.
2: Da? Că despre metru nici nu poate fi vorba. Adică bărbații, că erau numai bărbați la convenție, vă dați seama. Dar cu toții s-au uitat așa în jur și au zis, băi, trebuie făcut ceva și cu centimetrii, pentru că sunt prea
5: mici. Prea mici, da, da, da.
2: Prea mici, da. Da, da. De asta zic.
9: Orice tântălău poate să crească o caracate.
2: Bun, deci, în concluzie, vremea este hărnicuță, 0729001122. Și ziceam... vreau și eu să fiu micuță și forfecuț și forfecuță, aș zice, că mai degrabă. Da.
6: Un căruț și o căruță.
2: Da.
5: Mai și... băgăm o sărmăluță.
2: Păi, cum au fost sărmăluțele alea?
5: Foarte bune.
2: Da?
5: De excelente.
2: Calde sau reci?
5: Reci.
2: Bun. E vorba de sărmăluțe umplute cu orez, luată de la... turci. Pe de altă parte...
10: Face foarte mult să-mi fac ciorbe în Dubai.
2: Da. Ce mai fi prin Dubai, mă? Ce mai zic oamenii noștri de la fața locului?
5: P-
2: Păi ce
5: mai avem? Mai avem oameni în Dubai?
2: Eu zic că avem personal diplomatic tot timpul acolo.
5: Da?
2: Comercial mai degrabă.
5: Păi nu s-au vândut toate apartamentele tot?
2: Nu, sunt oportunități în continuare. Vrei să investim?
6: Avem și agenții imobiliari o grămadă în Dubai. Cum?
5: N-am mai văzut nimic, n-a mai apărut nimic, niciun reel, ceva.
6: Nu știu, și urmărim mai ce trebuie.
2: Și eu sunt puțin contrariat, dar cred că ne putem organiza. Dar, pe de altă parte, hai să vedem, totuși, vremea
5: azi e o hănicuță, da? Macac sorbind dintr-o cănuță.
2: Da. Și...
5: bun?
2: Da. Da. Șlefuit la periuță, da. cum se șlefuia pe vremuri, da. Bun, hai totuși să vorbim cu lipicioșii și să-i rugăm să ne cânte ultima observație pe care au primit-o, poate chiar în dimineața asta, de la părinții lor, da?
6: Da.
2: Hai mai repede, Marcele, da?
5: Marcele?
2: Nu știu, spun că există copii pe care îi cheamă Marcel.
5: Eu nu cred.
2: Nu,
5: când ești Marcel, ești deja mare.
2: Asta e valabil pentru Gheorghe, mai ales.
5: Și Gheorghe, da. Marcel, nu există să fii mic.
2: E,
5: apar direct mare.
2: Da, da.
5: Pare rău.
2: Bun, deci observațiile pe care vi le-au făcut părinții voștri în dimineața asta, dar cântate. 0729-001-122.
8: Dragilor, nu așa.
2: Și să nu uităm, totuși, avem pe 5 iunie ziua învățătorului, iar elevii și profesorii au să stea acasă.
5: Ce drăguț.
2: Da. Era ziua de naștere a lui Gheorghe Lazar. Actualmente stradă, cam
5: și
2: peste
5: liceu.
2: Tot.
5: Da.
2: Și liceu, da. El a fost întemeietorul învățământului modern în limba română. Și învățământul a rămas cam ca pe vremea când l-a întemeiat el.
5: Atât de modern, da.
2: Foarte modern la vremea aia. Și
6: Măi, dar sincer, între 5 iunie și 1 iunie, zile libere, ar putea să facă o punte.
2: Da.
5: Adică toată săptămâna, să dea vacanță.
2: Da.
5: Că 1 iunie este luni,
2: nu?
6: Un fel de încălzire pentru vacanța mare.
2: Da, Dita mai deranjul pentru câteva zile de școală, ce să zic.
5: Da. Îmi parcă mai conta.
2: Să unească asta, ce materie. În primul rând, ar putea elevii să meargă acasă la profesor și să mai facă niște meditații. Să mai câștige, nu?
6: Păi,
2: un cadou de cunoaștere.
5: Un cadou foarte frumos pentru profesor.
2: Așa, așa ar fi. Așa ar fi normal. Deci, pe de altă parte, probabil că... Ziua învățătorului înseamnă liber la tabletă pentru cei mai mulți copilași. Și revenim imediat cu mesajele de la lipicioși care... Open?
5: No.
2: Cancel?
5: Da. Așa.
2: Bun. Bine.
5: Hai să vedem.
2: Ok. Hai.
11: Morning glory. Noi suntem lipicioși Radu și Tudor și observația ultima lui mama este că este English Wednesday.
5: Că ce?
2: Este English Wednesday.
5: English Wednesday. Și asta e observație?
2: Păi nu e observație.
5: E constatare.
2: Nu știu ce înseamnă observație, mă. Sunt în ultimul fal. Dă-le tricou, mă.
5: Îi dăm tricou?
2: Da.
5: Aici?
2: Da, dă-le tricou.
12: Cu
2: bici
12: mulți.
2: Sănătate,
12: viața toată.
2: Așa.
12: Haideți la ghețată.
2: Bun. Ce observații v-au făcut părinții? Mă rog, sau cine vă mai face vouă observații și puteți să le și cântați încă una? Hai.
5: Yeah.
13: Bună dimineața, Morning Glory, eu sunt lipicioasa Eva din Galați. Și ce observație mi-a făcut mami în dimineața asta este: haide Eva, hai mănâncă.
2: Așa.
5: Da, e bine.
2: Așa, luat-o, așa, asta e observație, băi.
5: Da.
14: Mănâncă.
2: Îi dăm să
5: îi
2: dăm, da? Bine, da. Hai, încă una.
5: Yeah.
15: Morning Glory, sunt la din București și vreau să zic că tati zice... Ești odată din baie.
12: De bine.
2: Da. Bravo, Tudore. Îi dăm?
5: Nu, Tudor urmează acum.
2: A, Tudor urmează acum.
16: Mănâncă odată, nu mai trage de timp. Du-te și încalță-te și intră în mașină.
2: Bravo, Tudore. Așa.
12: Dansează și stare cămașa în fiți și arată că zici că este de pe dâmbă.
2: Da. Gata, i-am dat.
17: Morning Glory, eu sunt lipicioasa Sofia din București. Și ce observații mi-au făcut mie părinții.
5: Asta zic.
17: Au fost astea: trezește-te, haide mai repede.
2: Trezește-te, haide mai repede. trezește-te, haide mai repede.
3: Morning Glory, Morning Glory. M-am trezit în locul morii.

0: Să te gândești cum lista de cumpărături creează noi momente frumoase este o formă de dragoste. Iar pentru asta, la Penny ai Rios înghețată cornet, diverse sortimente, la doar 9,99 lei și bonii de tot, cașcaval Rucker, produs 3 ro, la numai 34,99 lei. Ofertă valabilă în perioada 20-26 mai 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
1: Hei, Raiffeisen, cum ai extra avantaje de la bancă?
2: Avantajele vin la tine când încasezi lunar veniturile la Raiffeisen. Devin o client, deschide cont curent și ai mega bonus de până la 600 lei plus 0 comisioane la retrageri lei la orice bancomat și la plăți și încasări în lei. Intră pe Raiffeisen.ro pentru detalii.
1: E ușor când ai cu cine.
2: Raiffeisen Bank. Make it happen.
3: Bio știi, bio câștigi cu Napolact. Cumpără produse Napolact Bio și poți câștiga 20.000 de euro pentru un an fără griji. Înscrie bonul pe napolact.ro și nu uita, iaurturile bio îți dublează șansele de câștig.
4: Prea mult zgomot? Schimbă fundalul sonor. Cu AudioTribe transformi orice drum plictisitor într-o aventură epică. Intră pe audiotribe.ro, introduc codul ROCK și ai primele două luni de abonament la doar 9,99 de lei pe lună. AudioTribe. Platforma de cărți audio și e-books cărturești. Doza ta de lectură se aude bine, nu?
5: Vrei o mașină nouă? Treci la Ford. Prin programul Rabla dezvoltat de Ford, ai noul Ford Puma la doar 18.950 de euro și Ford Kuga la 24.900 de euro TVA inclus. Ai pachetul complet. 5 ani garanție extinsă și finanțare cu dobândă fixă de 5,99% prin credit auto. Ofertă valabilă până la 30 iunie 2026 pentru persoane fizice. Finanțare exclusiv prin UniCredit Consumer Financing. Daie de la 7,39%. Detalii în showroom-urile din toată țara. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
6: Profi e mereu aici, cu prețuri mici, mici, mici, chiar și mai mici. Acum ai praline Tofifi cu alune, 125 de grame, la doar 8,99 lei. Ofertă supusă unor termene și condiții. Profi, zilnic prețuri mici.
7: Lasă tot și profită acum de super ofertele de Black Friday de primăvară la Altex și Media Galaxy. Ia-ți aspirator vertical Kärcher WC-S3 Nano Hygiene la doar 959,9 lei și aparat de curățat cu abur Kärcher SC3 Easy Fix plus Window Nozzle la doar 799 lei. Ofertă valabilă la Altex și Media Galaxy.
8: Protejează-ți economiile cu depozitul Fresh Money pe 4 luni în euro, cu dobândă 2,5% pe an, plus schimb valutar lei-euro-euro-lei la curs BNR în Smart Hour prin Smart Mobile. Detalii complete pe Raiffeisen.ro. Raiffeisen Bank. Make it happen!
9: Metro te menține fresh în business. În perioada 20-24 mai găsești fermele Crevedia, piept de pui dezosat, proaspăt, fără piele, origine România, circa 4,5 kg per caserolă, de la 24,99 lei kilogramul la achiziția minimum 18 kg. Valabil în limita stocului disponibil, exclusiv în magazinele fizice Metro.
10: De 30 de ani punem ro în Metro, împreună.
11: Asta e liniștea când speli totul dintr-o singură tură. Bosch. 9 kg. Speli mai mult, consum optim, control simplu, calitate pe care te bazezi. Și până pe 15 iunie, primești înapoi până la 500 de lei cashback. Cumperi produsul de la distribuitorii autorizați, intri pe bosch-home.ro și revendici banii direct de la Bosch. Simplu. Spală like a Bosch.
12: Sephora. Mulțumim bărbaților care ne sunt sursă de inspirație și sprijin. La Sephora sărbătorim toți bărbații cu 25% reducere la parfumurile de minim 50 de ml, produse complementare și seturi cadou. 20 mai online și din 21-24 online și în toate magazinele Sephora. Sephora.
13: Ce-ți aduce factura electronică din EON MyLine? Mai mult timp, mai mult control. Bilete la Electric Castle. Factura electronică EON e biletul tău la Electric Castle. Activează în perioada 18 mai 14 iunie și poți câștiga unul dintre cele 10 premii, câte un abonament de 4 zile pentru tine și cineva drag. Ai factura electronică activată? Atunci înscrie-te pe eon.ro și hai să dai viață festivalului. Ești energie, ești bucurie. Electric Castle ești tu. EON.
14: Those who paid for the commercials, we salute you. Back to- to rocking now. My

0: Morning Glory, Morning Glory, în pahal dând din Tijovii.
1: Efectiv 39 de minute peste ora 7 și 2 minute peste ora 7 și 39 de minute.
2: Așa, da, da.
1: Am mari îndoieli că până la sfârșitul emisiunii mă trezesc, dar hai,
2: încercăm.
1: Mai încercăm o dată. Așa. Vă spunem bună dimineața, abia așteptăm să vă spunem la revedere și nu ne uitați cu banii aia, că mai e puțin și vine vacanța. Bună dimineața, Ciprian Muntele. Și vremea este hărnicuță, în Brăila, pe băncuță.
3: În Craiova, săbiuță.
1: Exarcu zice măruță. Esarcu.
2: Esarcu.
1: Esarcu.
2: Esarcu zice.
1: Exarcu are hăinuță. Are, că se duce la o țindofie. Puțin mai încolo. Deci vremea azi e hărnicuță, doriți plasă sau punguță? Să aveți spor la cafeluță. Uite cum ne-am gândit la chestia asta. Bun, pe de altă parte, ați auzit unde sunt stâlpișorii poporului român? În loc să facă ce știu eu cu ei și îndemnă mereu pe influencerii, pe procurorii TikTok și justițiarii de tufiș să facă ce fac cu, ce ar trebui să facă ei cu telefoanele, nu să le scoate să filmeze. Asta ar putea să facă și primăria cu stâlpișorii care au mai rămas și care
2: au umplut
1: trotuarele și tot Bucureștiul de galben de îți rup retina în 14. Stâlpișorii țării noastre sunt în strâmtoarea UNUS. Da.
2: Păi tocmai sunt galben, să-i vezi, să nu te împiedici de ei.
1: Lasă-mă, mă, în pace.
2: De-aia sunt așa galben.
1: Sunt zonele alea în care au dispărut stâlpișorii și au rămas numai sistemele alea de prindere și face mașină, uite așa când treci pe acolo.
2: Păi au dispărut stâlpișorii că cineva a dat în ei, probabil.
1: Șoferii?
2: Să zicem.
1: Lasă-mă să ghicesc.
2: Da.
1: Bun, pe de altă parte, cam mulți stâlpișori până un alta și foarte multă dezordine în continuare. Deci nu e ca și cum stâlpișorii ar fi schimbat ceva, în afară de fața orașului și de zonele alea, știi, că sunt multe, mai ales prin centru ăsta mai vechi, e plin de zone hașurate, frumos, încercuite cu stâlpișori. Ce e aia?
2: Păi, pe unde n-ai voie să parchezi?
1: Ca da, la ce folosește mizeria aia?
2: Să nu parchezi.
1: A, la asta folosește. Da. Deci sunt zone pe care nu trebuie să...
2: De-aia
1: sunt făcute ele, să nu parchezi pe ele, dar nu folosești la nimica.
2: De-aia carosabilul hașurat.
1: Dar poți să pună niște băncuțe, să pună niște flori.
2: Păi nu, că pe băncuțe...
1: Parcări de biciclete.
2: Nu, pe băncuțe se parchează mașina. Stâlpișori. Eu cred că s-a rezolvat mai simplu cu niște amenzi.
1: Care să fie plătite.
2: Aia e partea a doua.
1: Da.
2: Și eu zic să dăm amenzi și după aia.
1: Da.
2: Ei, nu mai avem nevoie de stâlpișori, nici nu mai cheltuim, din contră.
1: Ei, dăm amenzi. Degeaba dăm amenzi, bă, Mihai, mă, pentru că...
2: Se prescriu, știu.
1: Nu se prescriu, mă. E... România are una dintre cele mai rapide creșteri ale numărului de persoane ultra-bogate, băi.
2: Da.
1: Păi în condițiile astea în care ne-am umplut de milionari, avem sute de milionari. Deci până în 2031 putem să avem 1120 de persoane cu averi de peste 30 de milioane. Dă tu amenzi. Tu îți dai seama câte rude au ăia? Păi cum e? Cum e? Sunt vecini, sunt cunoștințe, verișori. Foști colegi.
2: În mod normal n-ar
1: de ajutătoare.
2: N-ar avea destui bani câte amenzi ar putea să dea.
1: Sunt oameni care au atât de mulți bani încât efectiv nu mai ling capacul de la iaurt sau chefir. Aici, aici te aduce bogăția. Deci acest dispreț pentru caimac pe care puțin bogați îl mai recâștigă.
2: Asta înseamnă să uiți de unde ai plecat.
1: Trebuie să meargă în tabere de vindecarea copilului interior cu Petronela Rotar ca să... Poate să lingă din nou cum lingea odată.
2: Mă, tată, mă.
1: Dar deci zic că unii au atât de mulți bani. A?
2: Deci ai vrea să facem seminarii de lins capace.
1: Păi redescoperirea inocenței. Return to innocence, cum a zis și formația aia. Ce era? Michael Crețu sau ce era?
2: Da, Enigma.
1: Enigma.
2: Enigma, așa.
1: Enigma.
2: Enigma.
1: Cum s-ar spune la Brăila. Enigma.
2: Enigma.
1: Da. Bun, pe de altă parte, la Brăila se spune și iaurd.
2: Da.
1: Și de asta zic că la Brăila, dacă ești bogat, ungi felia de pâine cu unt pe ambele părți.
2: Da.
1: Așa se mănâncă o felie de pâine când ești bogat la Brăila. Dar sare pui doar pe o singură parte. că da, tensiunea. Să nu dați.
2: Da, aș vrea, așa rezolv problema. Dacă va cădea felia de pâine unsă cu unt pe ambele părți pe jos, sigur va cădea pe partea unsă cu unt.
1: Îți bați joc de Murphy și de probabilități. Asta e, asta, altă... când ești bogat, când ești bogat, legile lui Murphy nu mai funcționează la fel.
2: O altă variantă de a-ți bate joc de legile lui Murphy este să legi o felie unsă cu unt de spatele unei pisici, evident cu untul în sus, și dai drumul, vezi care cum cade.
1: Și asta.
2: Vezi?
1: Și asta, dar nu de la înălțime, Mihai, te rog eu. 0729001122. Ascultăm niște mesaje de la Lipică. În rest cu emisiunea, ați văzut, avem audiență. Cine mai să-ți facă emisiuni cu audiența aia?
4: Morning Glory, morning. Eu sunt Mara din București.
1: Așa.
4: Și ce observație mi-a făcut tatăl meu, Marția, a zis: lasă telefonul jos, Mara.
1: Dar trebuie să cânti, mă.
2: Da.
4: Eu nu știam de ce m-a pus să las telefonul, că eu nu m-am uitat deloc. M-am uitat de dimineața.
1: Păi sunteți mincinoși de mici, mă. Incredibil. Nu, că el nici n-a folosit telefonul. Incredibil, incredibil. Dă-i premiu, că e extraordinar. Da, păi da.
5: Bună, Morning Glory, eu sunt Micuciosul Dragos din Cluj.
1: Da.
5: Și mama mi-a făcut observație să pun odată mâncarea.
2: Că ce?
1: Să-ți... Pui odată mâncarea.
2: Unde? În poală?
1: Nu știu.
3: În ghiozdan?
2: În ghiozdan? E cum adică să-și pună mâncarea?
1: Da, să cânte, mă.
2: Pe aia, da, mă rog.
1: În fine. În fine. Băi, deci... fii atent. Hai să vorbim cu... despre adevăratele noastre probleme, că am văzut și eu știrea ieri pe la TV. Dar...
6: Păi dacă ai băut...
1: La rubrica dedicată țării noastre, România. Și că au apărut beneficiile extrasalariale.
2: Așa.
1: Și printre cele mai dorite beneficii extrasalariale sunt cardurile culturale. Ți-au auzit de așa ceva?
2: Da.
1: Ai tu?
3: Acces la cultură.
1: Da?
2: Da.
3: Și-l folosește?
2: Da.
1: Și funcționează pe principiul bonurilor de masă și că pot primi până la 250 de lei pe lună, în total 3000 de lei pe an, ca să meargă în limita a 12 luni, deci cam cât are un an, așa.
2: Așa, aproximativ.
1: Deci cam pe acolo.
2: Plus minus.
1: Da. La muzee și concerte și să participe la diverse activități în aer liber. Grătare.
2: Da, păi și asta, un grătar ratat, nu, era
3: o carte citită, e un grătar ratat, pierdut.
2: Exact. Da. Card cultural, domne.
1: Uite, cineva pe Reddit zicea așa: e foarte simplu, mergi la un lanț, anume lanț de librării, iei cărți de toți banii, ieși cu bonul și mergi la următoarea librărie din lanț, unde faci retur și primești cash. Nu știu dacă se mai poate, dar asta explică multe.
2: Nu cred că poți.
1: N-ai cum?
2: Nu cred. Nu știu. Adică trebuie să prezinți bonul și s-ar putea pe bon să scrie cu ce ai plătit. Și s-ar putea să nu meargă. De exemplu, la un anumit lanț de mobilă pe care o asamblezi singur, dacă tu cumperi un produs cu un card cadou și îl dai retur, nu-ți dau banii cash. Îți dau un alt card cadou. Un alt card retur.
3: Deci s-ar putea să...
1: Probabil că îți dau un alt card, da. Dar oricum, încercați și voi și spuneți-ne dacă vreți să comiteți ilegalități în numele nostru.
2: Da.
1: Da, mă, pe bune?
2: Aparent, da. Se gândesc ei la toate. Eu zic să încerce să-l bage în bancomat, să vadă dacă ies bani. Mai ții uite cum a fost cu cardurile de sănătate când au apărut?
1: Nu.
2: Când s-au dus oamenii la bancomat să scoată banii de sănătate de pe cardul de sănătate? Păi... au fost câteva cazuri.
1: Da. Știi că la o filmare la... farfuria lui Exarhu. Avem un, pentru că na, uneori se mai și prăjește pe acolo, avem un filtru de aer.
2: Da.
1: Și am rugat-o pe o colegă, camera assistant, să pună niște muzică la boxa asta mare, albă, de aici.
2: Așa.
1: Și s-a chinuit cam jumătate de oră să se conecteze la ea.
3: Vai, măi!
1: Și concluzia a fost că nu merge. Nu e... La finalul filmării am spus că este un filtru.
2: E purificator din ăla, nu?
1: Purificator de aer fără...
2: Fără, că există
1: fără,
2: și
1: fără
2: cu...
1: boxă, da, da, da.
2: Există și cu...
1: Da. Și chiar l-a sunat chiar... pe un fost coleg, adică pe, mă rog, un coleg care nu era atunci în, la filmare. I-am zis că el s-a conectat și a pus muzică și a mers extraordinar și... ăla nu înțelegea nimica, dar nici n-a zis nimica.
2: Băi, asta înseamnă...
3: colegialitate.
1: Nici n-a zis exact. Nimica și toată lumea era prăbușită de râs, dar nimeni nu râdea. A fost... A fost o farsă foarte bună.
2: Băi, da, bravo.
1: Da. Și nu și s-a supărat pe mine. A râs, a râs un pic. Dar era foarte, cum să spun, foarte hanic. Apropo de ziua hărniciei astăzi, de ziua albinuțelor.
2: Să ne aducem aminte de colegul Horia, care a așteptat o zi întreagă să termine Windows-ul update-ul. Și nimeni nu i-a zis. Nimeni nu i-a zis.
1: Ce înseamnă un coleg bun?
2: Da.
1: Ce înseamnă niște colegi buni care... Îl lasă pe om să descopere, că da. E chiar la copil, nu? E... Da.
3: A păcălit mai, și ziua aia, Horia.
2: Fafo, nu?
1: Da, da, da.
3: And find out, yeah.
1: Da. Bun, pe de altă parte, da, cred că vremea este astăzi hărnicuță, hărnicuță? Da, e ziua albinuțelor.
2: Un căluț și o căluță, evident.
1: Da, și doriți plasă sau punguță și vremea este...
3: Hărnicuță?
1: Da. Am bubiță la mânuță.
0: Oh. Morning Glory din beton. Sunt stâlpișorii. Morning Glory. Let's make eyes together.
6: Pentru că de sabie sau

0: Te interesează prețul la energie? Acum poți avea toată energia casei tale la preț fix pe 24 de luni și 400 de lei reducere. Ai electricitate, gaz și asistență tehnică la orice oră cu E.ON Duo Assist Pro. O singură factură de la același furnizor și mai puține griji. Află mai multe pe E.ON.ro sau vino în magazinele E.ON.
1: Prea mult zgomot? Schimbă fundalul sonor. Cu AudioTribe transformi orice drum plictisitor într-o aventură epică. Intră pe audiotribe.ro, introduc codul ROCK și ai primele două luni de abonament la doar 9,99 de lei pe lună. AudioTribe. Platforma de cărți audio și e-books cărturești. Doza ta de lectură se aude bine, nu?
2: La 25 de ani de Carrefour îți dublăm motivele de bucurie.
3: Întind mâna prin difuzoare și puf! Pleci de la noi cu o mașină nouă și portbagajul plin din parcare.
2: Până pe 2 iunie, cumperi de minimum 50 de lei, scanezi codul ACT FOR GOOD și ai șanse duble să câștigi 1000 de vouchere și una dintre cele două mașini Volkswagen Tiguan. Detalii în regulament. Carrefour. Te bucuri de tot ce e mai bun.
4: Accelerează-ți afacerea cu Ford și UniCredit Leasing. Am lansat propriul program Rabla pentru persoane juridice, pentru că nu ai timp de pierdut. Alege gama Transit de la doar 14.000 de euro fără TVA, cu o rată lunară incredibilă de la doar 185 de euro fără TVA prin UniCredit Leasing. Ofertă destinată persoanelor juridice, valabilă până la 31 mai 2026. Vino în rețeaua Ford și pe Ford.ro.
5: Lasă tot și profită acum de super ofertele de Black Friday de primăvară la Altex și Media Galaxy. Ia-ți smartphone Motorola Edge 70 Fusion la 2199,99 lei. Ofertă valabilă la Altex și Media Galaxy.
6: Protejează-ți economiile cu depozitul Fresh Money pe 4 luni în euro, cu dobândă 2,5% pe an, plus schimb valutar lei-euro-euro-lei la curs BNR în Smart Hour prin Smart Mobile. Detalii complete pe Raiffeisen.ro. Raiffeisen Bank. Make it happen!
7: În Hiper Dr. Max ai hiper oferte. Până pe 31 mai ai 20% extra reducere la produsele pentru îngrijirea corpului, anticelulită, antivergeturi și exfoliante. 20% extra reducere la produsele de alimentație pentru bebeluși, cereale, biscuiți, batoane și snacks-uri. Și 20% extra reducere la mixul de nuci, semințe și fructe uscate. Reducerea se acordă sub formă de cupon pentru următoarele cumpărături în Hiper Dr. Max. Mai multe detalii în Hiper Dr. Max. Alături de oameni cu prețuri Dr. Max.
8: Vrei o mașină nouă? Avem o veste bună! Cumpere acum, iar plata ratelor începe peste 3 luni. În luna mai, la Chery România, ai 6 luni casco gratuit și finanțare cu 3 luni de grație la achiziționarea oricărui model Tigo. Mai multe detalii pe cheryromania.ro și la dealerul din orașul tău. Ofertă supusă unor termene și condiții.
9: To scroll or not to scroll? Asta e întrebarea. Câte videouri cu pisici îți trebuie pentru a-ți regăsi calmul? Când totul te ia pe sus, EmoCalm cu valeriana din Dacia Plant te aduce cu picioarele pe pământ. Și dacă noaptea devine agitată, EmoCalm cu melatonină te ajută să dormi. EmoCalm din Dacia Plant. Armonia emoțiilor. Zi și noapte. Acestea sunt suplimente alimentare. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj. A nu se depăși dosa recomandată pentru consum zilnic. Suplimentele alimentare nu înlocuiesc o dietă variată, echilibrată și un stil de viață sănătos. A nu se lăsa la îndemână și la vederea copiilor mici.
10: Rock FM e peste tot.
11: E pe Soundis, pe YouTube, pe rockfm.ro, pe Facebook, Insta și pe unde nu te aștepți.
10: There is no way out. Rock FM, because rock makes the world go round.
12: Alo?
13: Că hotel? Bună ziua!
12: Aș vrea să fac o rezervare. 2 adulți și 2 copii.
13: Sigur că da. Pe ce nume?
14: Doar la Co-Hotels găsești o vacanță cu povești.
15: Între 29 mai și 2 iunie, Family Ultra All Inclusive, de la 346 de lei de persoană pe zi. Gratuit, unul sau doi copii cu vârsta sub 7 ani în cameră cu părinții. Mini-vacanța de Rusalii la Poseidon Hotel and Spa din Jupiter. Detalii pe cohotels.ro.
4: 1600 de euro. Acesta este avantajul tău prin programul Rabla dezvoltat de Ford. Alege autoturismul electric care ți se potrivește, cu prețuri de la doar 24.500 de euro cu TVA inclus. Și asta nu e tot. Pentru Puma Gen-i, Capri, Explorer și Mach-i 100% electrice, primești cadou 12 luni de asigurare Ford Casco prin OmniaSig. Vino la test drive în showroom-urile Ford sau intră pe Ford.ro pentru mai multe detalii. Ofertă supusă unor termene și condiții până la 30.06.2026.
16: La 35 de ani de Elis Pavaje dăm startul la mari avantaje. Sărbătorim împreună și îți aducem 40% reducere la o selecție de dale și borduri din beton. Între 15 mai și 30 iunie te așteptăm în rețeaua de parteneri ca să dai viață curții tale. Detalii pe elis.ro. Elis Pavaje. Totul se leagă.
17: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.
18: Let's get back to rock. Rock FM. It rocks.
19: Morning Glory, Morning Glory. E deștepți ascultătorii.

0: Bună dimineața, Răzvan! Bună dimineața tuturor! Guvernul ar trebui să mențină nivelul actual de impozitare. Guvernatorul Băncii Naționale, Muguri Serescu, afirmă că este exclus o scădere în condițiile economice actuale.
1: Nu, noi taxe, nu cred că avem nevoie de noi taxe. Continuarea nivelului actual, da. Reduceri de impozite sunt nicio formă până când nu ne atingem obiectivele aici. Asta, în primul rând, ar crea o mare problemă de credibilitate. Că ce fac bă românii ăștia? Cam așa vă spun acum, că atâția ne-am vorbit cu agențiile de rating, cu creditorii. Să joacă bani sus, bani jos. Nu știu ce au de făcut.
0: Muguri Serescu, toate facturile la telefonie, internet, bănci, auto și pachete turistice vor fi calculate la cursul BNR. Proiectul inițiat de deputatul USR Cezar Drăgoescu a fost votat în Senat și merge la votul final în Camera Deputaților, cu amănunte Maria Ciurea.
2: Plățile se vor face la cursul BNR din ziua precedentă emiterilor, conform inițiativei. Metoda de calcul se va aplica în toate cazurile, de la facturi la achiziții de mașini, locuințe și până la pachete turistice externe, eliminând costurile suplimentare neprevăzute pentru consumatori. Cezar Drăgoescu a explicat că a primit mii de mesaje de la cetățenii care reclamau situații în care sunt nevoiți să plătească la un curs propriu al vânzătorului. Așa se face că, în final, oamenii ajungeau să plătească mult peste cât estimau inițial. De asemenea, operatorii economici le va fi interesat să adauge marje, comisioane sau orice alte costuri suplimentare peste acest curs de schimb.
0: Două românce sunt date dispărute în estul Germaniei în urma unei explozii. Femeile de 25 și 26 de ani se aflau în vacanță, anunță Ministerul de Externe.

0: Echipele de salvare le caută pe românce, dar și pe un bărbat cu dublă cetățenie, germană și bulgară. Din primele informații, explozia s-ar fi produs în urma unei acumulări de gaze. Ministrul interimar al transporturilor vrea să trimită corpul de control la Compania Națională de Drumuri. Radu Miruț este în conflict deschis cu instituția după ce aceasta a pierdut un proces cu constructorul italian Impresa Pizzarotti și trebuie să plătească despăgubiri de 340 de milioane de lei. La asta se adaugă și întârzierea transferului a 5 proiecte majore de infrastructură către Compania Națională de Investiții Rutiere, la cererea expresă a Ministerului Transporturilor. S-a stabilit ordinea disputării meciurilor de baraj pentru menținerea sau promovarea în Superliga. Partidele tur au loc sâmbătă, Chindia Târgoviște, Farul Constanța și Hermannstadt FC Voluntari. Returul este programat pe 31 mai. Și datele meteo de la Morchest, vreme plăcută cu cer variabil astăzi, va ploua doar pe la munte, în centru, sud și est. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 19 și 26 de grade cu 25 în capitală. Rămâneți alături de Răzvan Exarhu la Morning Glory.
1: La Rock FM continuă Morning Glory cu Exarhu. Genul programului: o mizerie.
2: Wake up and rock.
3: You are listening now to Morning Glory.
4: Și efectiv, uite cum aflăm că românii din diaspora au trimis în țară aproape 2 miliarde de euro doar în primele 3 luni ale anului. Cei mai mulți bani au venit din Germania, 400 de milioane de euro, apoi din Marea Britanie, Italia, țările de jos și Belgia. Față de anii trecuți, observăm câteva schimbări. Marea Britanie nu mai este pe primul loc, deși a fost fruntașă an la rând, ci pe locul al doilea cu 373 de milioane de euro. Spania, care era în general pe 4, în prima parte a lui 2026, este abia pe 7, spune BNR. În același timp, din România, în alte țări, s-au trimis de la începutul anului 600 de milioane de euro și, bineînțeles, dacă s-au trimis 600 de milioane de euro, merge și un paste de euro la Morning Glory, dar mai toți banii se pot vedea live chiar și acum pe TikTok. 2 miliarde de euro și uite de ce spunem noi că ne-au plecat valorile. În schimb, România au cheltuit 2 miliarde de euro, scuze, pe vacanțe în străinătate în doar 3 luni, în ciuda inflației și în ciuda războiului din Orientul Mijlociu. Sumele cheltuite de români în martie, în afara țării, au înregistrat o creștere de 20% față de aceeași perioadă a anului trecut. Iar anul trecut, România au lăsat în străinătate o sumă record de 10 miliarde de euro. E clar că anul ăsta nu mai au românii bani, că ar fi cheltuit și ei ca oameni, adică la fel ca românii de anul trecut, cum ar veni. Dar au primit bani de la neamurile din străinătate și uite cum banii s-au întors înapoi prin vacanțe de unde au plecat. Și normal, românii, băi, ce mă că zicem noi că au cheltuit, mă? S-au dus să scape de stres, băi. Stresul ăsta că n-au niciun ban. Asta e piesa de insistență de astăzi de la The Beatles, Ticket.

0: 8:01, timpul zboară repede atunci când te distrezi și uite cum vă spunem noi bună dimineața, normal abia așteptăm să vă spunem la revedere și ați auzit ce de bani au spart românii pe vacanțe, doar din care s-au întors frânți de oboseală, stresați și mult mai stresați decât înainte să plece, pentru că, nu-i așa, lipsa banilor e și înainte să pleci și după
1: și
0: ce
1: te-ai întors. Da, da, ce frumos arată circuitul banului în lume.
0: Pe de altă parte, am aflat că și numărul de milionari crește, deci s-ar putea ca un pic mai mulți oameni decât în trecut să se simte bine, oameni români, vreau să spun, mă rog, să se simte bine în vacanțe. Dar, uite, ne aducem aminte că totuși distracția nu înseamnă neapărat bani. Înseamnă creativitate, înseamnă, da, lejeritatea cu care privești realitatea și de acolo extrați plăceri simple, lucrurile simple despre care vorbea și Mihaela Rădulescu.
1: Un iaht.
0: Da. Mă rog, acum mai puțin, dar poate, da, cine știe.
2: La apartament la Monaco.
0: Ne gândim în Botoșan, nu? Că da. Din ce constă plăcerea vieții în Botoșan? Nu știu, Botoșan, spui Botoșan, după mine e ca și cum ai spune Oltenița, da. Nu? De,
3: Oltenița, dacă nu bei, la ora actuală este foarte dificil să-ți petreci timpul liber.
0: Ei, uite, eu cred că la fel este și în Botoșani și tocmai de asta un bărbat de 47 de ani din localitate a surprins cadrele medicale de la urgență după ce a băut spiritul găsit în cabinet. Pentru că la fel ca și în Oltenița.
3: În Oltenița, dacă nu bei, la ora actuală este foarte dificil să-ți petreci timpul liber.
0: Și cum să-ți petreci timpul liber într-un cabinet medical, altfel decât, da, nu? Servind ceva?
1: Păi probabil da. Și televizor, nu vei?
2: Da. Da, nu știu că ai observat spiritul ăsta medicinal pe care îl găsești acum în comerț. Da. Băi, pătează rău, nene.
1: Da?
2: Pătează rău.
0: Dar nu mai să-i dădea prin pâine, Mihai.
2: Păi da, mă, dar înainte nu păta.
0: Zici?
2: Acum pătează, Doamne.
1: I-au băgat colorant.
0: De la ce-o fi, Mihai?
2: Nu știu, cred că de la colorant, exact. Da. Bine, poate nu toate, deci, mărcile.
0: Mai mult ca să nu... Pentru că probabil s-a pătat pe haine, un bărbat a fugit din spital.
2: Cu siguranță. Da.
0: Adică există o demnitate și... Bă, ui, ca dovadă că ai dreptate, Mihai. Mihai are dreptate, Silvia.
1: Mereu are dreptate, Mihai, că altfel ne contrazice.
0: Da, da. Totuși, uite, nu știu cum e viața în Copșa Mică, sau cum ne imaginăm că e, probabil neagră, nu?
2: Da.
0: Încă.
2: Da. Hai să-i sumbră.
0: Dar, ci că primăria făcea apel la locuitori să nu mai fure florile din oraș. Vă rugăm să ne ajutați să păstrăm intacte aceste mici oaze de culoare din oraș.
2: Zici mici, zici oaze, probabil că vezi așa și cămile mici.
0: Da, diorame.
2: Și mici, diorame, da.
0: Diorame. Exact. Și cu indieni, și cu hamburgeri mici.
2: Așa.
0: Nu? Că asta se mănâncă în deșert. Adică românii când merg în deșert mănâncă burgeri. Nu? Așa ar trebui să mănânce.
2: Nu, nu fac mici?
0: Mâncare tradițională românească.
2: Nu fac mici la nisip?
0: Nu, încerci niște burger de afară. Nu, vedem dacă se compară cu ai noștri de acasă. Nu se compară, mă. Mult mai buni, mă. Niciodată. Mult mai buni. Da.
1: Nimic nu se compară cu ce avem noi acasă.
0: Da.
2: Nici măcar n-au sos din ăla de usturoi.
1: Da. Da.
0: Bătrânii din Copșa Mică, știi, când se ridicau, făceau copșa așa. Când mi-am adus aminte, da.
2: Da.
0: Am trecut o dată de mult prin, da. Erau mulți bătrâni. Erau numai bătrâni. De ce oare?
2: Erau bătrâni sau așa arătau ei?
0: Mă rog, nu se vedeau ridurile, pentru că erau negri de
2: fapt. Da, și erau și negri de supărare că n-aveau ce să facă în Copșa Mică, precum și în Oltenița.
0: Da. Și mai aflam o chestie care ne arată că, da, e așa cum bănuim când ne uităm în jur, ci că creierul oamenilor de astăzi este cu... aproximativ 13% mai mic decât cel al lui Homo sapiens de acum 100.000 de ani. Da. Și
2: ei probabil că n-aveau problema asta să uite unde și-au pus telefonul.
0: Da, da.
2: Și ochelarii.
0: Dar asta pentru că nu e așa, e ca la computere, un procesor mai mic face mai multe calcule.
2: Corect.
0: Știi? Și e mai suplu, nici nu se încinge așa de tare.
2: Eu da, chiar mă întreb cum se răcoreau oamenii acum 100 de mii de ani. N-aveau aer condiționat.
0: Da, dar chestia este că, spre deosebire de cei de astăzi, aia nu uitau niciodată unde au pus calul, unde au pus cămila, unde au pus dinozaurul.
2: Da.
0: Unde și-au lăsat telefonul.
2: Nici nu trebuie să țină de multe persoane, ține minte atât de multe persoane, că erau mai puțin.
0: Și nici numere de telefon.
2: Numere de telefon. Nu mai zic.
0: Da.
2: Nici măcar n-aveau agendă.
0: Da, dar trebuia să țină minte ce au desenat pe peșteră.
2: Da.
0: În fine.
2: Nu țin aminte, nu trebuie să țin aminte ce s-a întâmplat în episodul trecut din serialul preferat.
0: Da. Și mai era o dezinformație, cum că cei mai mulți oameni nu știu că sunt proști, când de fapt sunt chiar extraordinar de proști. Înțelegi? Da. Uh-huh. Și cum a spus cineva la un moment dat, cu siguranță nu Mihai Morar, dar poate fi vorba despre cei care îl urmăresc, e câteodată un moment așa astral, știi? Uh-huh, în evoluția, când îți dai seama că evoluția omului ia pauze foarte lungi. Și în pauzele alea apar foarte multe podcasturi inspiraționale în care oamenii excrocii vin să fie, să plătească și să fie invitați să prostească oamenii. Genul ăsta, impostori.
2: Morning Glory, Morning Glory, Morning Glory.
0: Merg la podcast impostori.
2: Exact.
0: Așa, bun. Hai că...
2: Hai că e bine.
0: Încercăm să profităm de faptul că ne-a ieșit audiența mare și să ne dăm mari. Hai,
1: e, avem cu ce?
4: Mă, tată, mă.
0: Asta e, dacă punem Morning Glory audiența pe masă,
1: se aude.
0: Da. Deci, totuși, hai mai bine să facem concurs, le dăm 100 de euro la oameni. Și mai vedem. Deci astăzi că se înorează așa și o să fie și întuneric și plouă și nu o să ne găsim unii pe alții, eu zic că va trebui să recurgem la mijloace de semnalizare tradiționale. Cum ar fi?
5: Morning Glory vine și eliberează buciumul din tine.
0: Hai să vedem cum face buciumul, cum vă regăsiți prietenii ori familia prin această perdea de ploaie care se va abate asupra României.
2: Noi avem buciumul nostru, Răzvan, când ne găsim prin radio.
0: Da.
2: Clar.
0: Noi doi, da.
2: Da. Și Silvia ar trebui să intre. Să imaginezi pe Silvia că folosește aceeași chemare?
1: Suntem împreună în barca asta.
0: Nu mi-o pot imagina pe Silvia făcând ce facem noi. Dar hai să vedem. 0729001122. Să vedem cum eliberați voi buciumul din voi și Morning Glory vă promite 100 de euro premiu în bătaie de joc.
2: Este buciumul lui Tarzan.
0: Da. Sună binișor.
2: Da, e drăguț, da.
0: Mă rog, drăguț. Scrieți bucium acolo.
1: E buciumul junglei.
0: Da, s-a necat cu buciumul.
2: Da.
0: Și buciumul ăsta, mă, este...
1: De lup?
2: Da, e buciumul.
0: De pichinez, mai degrabă. Morning Glory vine și eliberează buciumul din tine. Asta îmi place.
2: Da.
0: E bun, stai că ăsta ne-a trimis și un pescăruș, ia.
1: Oh, e foarte bun.
0: E talentat, da?
2: Păi, merge? Eu aș zice că merge.
0: Hai să-i dăm, hai să-i dăm premiu. Bravo. Cum te cheamă, mă?
2: Cum te cheamă? Bă. Emil.
0: Emil, bravo.
2: Felicitări.
0: Ține sus munca bună, ăsta a fost concursul foarte rapid, după cum vedeți. Din fericire am semnalizat, ne-am regăsit și gata.
5: Morning Glory vine și eliberează buciumul din tine.
0: Și nu în ultimul rând vă îndemnăm să fiți alături de noi și să vă deschideți baierele sufletului, să ne scriți la 0729001122. Scrieți acolo nostalgie, ce lucrurile spuneți copiilor sau, mă rog, celor mai mici că se întâmplau pe vremea voastră și ei nu cred nimic din ce le povestiți. 0729001122. Ca de exemplu, da, că telefonul era prins de un cablu și nu știai niciodată cine te sună. Sleep on you. Morning Glory. Go Rock FM. What the duck is going on?
6: up and run.

0: să spui m-am gândit să aduc și eu ceva într-o zi de sărbătoare este o formă de dragoste. Iar pentru asta, cu Penny Card ai Milka, ciocolată diverse sortimente la 5,99 lei și Schweppes, băutură carbogazoasă diverse sortimente, produs Trairo, la 7,85 lei. Ofertă valabilă în perioada 20-26 mai 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
1: Asta e senzația când totul e răcit exact cum trebuie. Bosch No Frost. Fără gheață, fără condens, fără variații, fără griji. Doar control și confort. Și până pe 15 iunie, primești înapoi până la 500 de lei cashback. Cumperi produsul de la distribuitorii autorizați, intri pe bosch-home.ro și revendici banii direct de la Bosch. Simplu. Trăiește fresh like a Bosch.
2: În Hiper Dr. Max ai hiper oferte. Până pe 31 mai ai 20% extra reducere la produsele pentru îngrijirea corpului, anticelulită, antivergeturi și exfoliante. 20% extra reducere la produsele de alimentație pentru bebeluși, cereale, biscuiți, batoane și snacks-uri. Și 20% extra reducere la mixul de nuci, semințe și fructe uscate. Reducerea se acordă sub formă de cupon pentru următoarele cumpărături în Hiper Dr. Max. Mai multe detalii în Hiper Dr. Max. Alături de oameni cu prețuri Dr. Max.
3: Ce pantofi și genți pentru vară? Pe epantofi.ro te așteaptă cele mai hot branduri ale sezonului. Guess, Skechers, Birkenstock și altele. Pentru că epantofi știe ce se poartă când se apropie vara. Descoperă oferta pe epantofi.ro, în aplicație și în magazine. Epantofi știe.
4: Bio știi, bio câștigi cu Napolact. Cumpără produse Napolact bio și poți câștiga 20.000 de euro pentru un an fără griji. Înscrie bonul pe napolact.ro și nu uita, iaurturile bio îți dublează șansele de câștig.
5: Lasă tot și profită acum de super ofertele de Black Friday de primăvară la Altex și Media Galaxy. Ia-ți aspirator vertical Rowenta X-Force Flex la doar 1599 lei și friteza cu aer cald dublă Tefal XXL Dual Easy Fry la doar 678,92 lei. Ofertă valabilă la Altex și Media Galaxy.
6: Sephora. Mulțumim bărbaților care ne sunt sursă de inspirație și sprijin. La Sephora sărbătorim toți bărbații cu 25% reducere la parfumurile de minim 50 de ml, produse complementare și seturi cadou. 20 mai online și din 21-24 online și în toate magazinele Sephora. Sephora.
5: Lasă tot și profită acum de super ofertele de Black Friday de primăvară la Altex și Media Galaxy. Acum ai până la 30% reducere la seturile de construcție Lego selectate. Ia-ți Lego Speed Champions, Mercedes AMG G63 și Mercedes AMG SL63 la doar 144,09 lei. Ofertă valabilă la Altex și Media Galaxy.
7: To scroll or not to scroll? Asta e întrebarea. Câte videouri cu pisicii trebuie pentru a-ți regăsi calmul? Când totul te ia pe sus, EmoCalm cu valeriana din Dacia Plant te aduce cu picioarele pe pământ. Și dacă noaptea devine agitată, EmoCalm cu melatonină te ajută să dormi. EmoCalm din Dacia Plant. Armonia emoțiilor. Zi și noapte. Acestea sunt suplimente alimentare. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj. Nu se depăși doza recomandată pentru consum zilnic. Suplimentele alimentare nu înlocuiesc o dietă variată, echilibrată și un stil de viață sănătos. A nu se lăsa la îndemâna și la vederea copiilor mici.
8: Metro te menține fresh in business. În perioada 20-24 mai găsești Metro Chef mici bucuri proaspeți caserola ATM 1 kg de la 26,97 lei bucata la achiziția minimum 6 bucăți. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro.
9: De 30 de ani punem RO în Metro, împreună.
10: Ce-ți aduce factura electronică din EON MyLine? Mai mult timp, mai mult control. Bilete la Electric Castle. Factura electronică EON e biletul tău la Electric Castle. Activează în perioada 18 mai 14 iunie și poți câștiga unul dintre cele 10 premii, câte un abonament de 4 zile pentru tine și cineva drag. Ai factura electronică activată? Atunci înscrie-te pe eon.ro și hai să dai viață festivalului. Ești energie, ești bucurie. Electric Castle ești tu. EON.
11: It's Green Lights, Rock FM. Let the music begin.
12: La Rock FM continuă Morning Glory cu Exarhu. Genul programului: o mizerie.

0: Morning Glory, Morning Glory, se prăjește cartofiorii.
1: La Rock FM continuă Morning Glory cu Exarhu. Genul programului, o mizerie.
2: Și uite cum vremea totuși parcă nu își mai revine. Am înțeles că o să plouă tare, o să plouă bine și multe alte rime până una alta, însă ne concentrăm puțin pe adevăratele noastre valori care se văd în presă. Și zic eu că ar trebui să căscăm puțin mai bine urechile astăzi. Am găsit niște nestemate la școala ajutătoare de presă. O să vă placă foarte mult. Am râs un pic, dar hai mai bine să ascultăm cu adevărat adevărata școala ajutătoare.
3: Școala ajutătoare de presă.
2: Mihai, hai, e un loc printre noi. Mă bucur că ai venit și tu la emisiune.
4: Mulțumesc.
5: Bună dimineața.
4: Bună dimineața.
2: Așa, bunjurică. Ia, uite, fii atent. Am citit și eu presa de specialitate. Pentru Cancan. N-am mai deschis de mult, dar acolo îți dai seama cam cum stăm.
5: Se văd multe.
2: De mai bine de 30 de ani, Adrian Minune este căsătorit cu...
4: Cu?
5: Soția sa, bănuiesc.
4: Da.
2: Da. Soția lui, Cati. Da. Cei doi s-au cunoscut pe vremea când erau doar niște...
4: Copii.
2: Da, copii, da. Chiar așa
4: el
2: scrie.
4: El cu siguranță...
5: Da?
2: Așa scrie.
4: Da, cu siguranță era copil. Da.
2: Da. Iar în urmă cu ani de zile...
4: Ce?
2: Deci a așteptat un pic să crească, a văzut așa și a zis, bine, hai să facem nunta. Deci cam ăsta ar fi titlul. De mai bine de 30 de ani, Adrian Minune este căsătorit cu soția lui. Coincidență?
5: Nu cred.
2: Nu cred. Nu. Adică, mi se pare extraordinar.
5: Însă au existat și urcușuri și coborâșuri.
2: Da?
4: Și suișuri, da, da.
2: Și coborâșuri.
5: Da.
2: Felicitări, nu? Greu să menții nivelul ăsta, mi se pare mie. Ce înseamnă furt care implică produse pentru grătar? Poliția canadiană a descoperit hoțul cu patru lăbuțe în flagrant cu hot dog-ul în gură. Scrie, evident, G4 Food. De minunat că există G4 Food și pentru orice lucruri care țin de zona gastronomiei, alimentației, da, puteți să găsiți acolo, de la bătăi la alimentara, la hot dogi furați de căței. Da? Toate sunt la G4 Food. Cum arată SUV-ul german arogant cu 800 de cai putere, decapotabil și cu uși care se deschid invers?
4: Adică în interior.
2: Da, e...
4: Arogant. SUV-ul german arogant.
2: Da.
4: Mă rog.
2: Și probabil că vorbește și în germană, ceea ce îl face și mai arogant,
5: da. Păi da,
2: dar și
5: clar.
2: De neînțeles.
5: Ia.
2: Da. Sorana îmbătrânește, dar în clasament sporește. Jucătoarea noastră stă pe cel mai bun loc din carieră.
5: Rimă și pe deasă.
4: Da, foarte urât. Asta e gest urât. Cum adică Sorana îmbătrânește?
2: Da.
5: Age shaming.
2: Da. Foarte urât.
5: Da.
4: Da. Nu se face așa.
2: Surse. Ce întrebare cheie i-a adresat Nicușor Danului Grindeanu? Liderul PSD a răspuns da pe loc. Hai să vedem dacă ne ajutați și voi. Să vedem ce l-a întrebat și i-a răspuns Grindeanu da pe loc. Da? În afară de mâncăm și noi niște mici.
4: Mm-hmm. Și în afară de vrei ceas?
2: Da. 0729001122. Ce întrebare cheie i-a adresat Nicușor Danului Grindeanu? De a răspuns Grindeanu da pe loc. Hai să vedem.
5: Ia.
2: Fără mizerii, vă rugăm frumos, da?
5: Vrei să fii capitanul nostru?
2: Vrei să fii capitanul nostru, da? Corect.
4: Da.
2: Da?
4: Mai este chip, la... Chip.
2: A?
4: Aia cu lupul, din povestea cu lupul. Ce l-a întrebat?
2: Din povestea cu lupul?
4: A...
6: Haideți, nenumitului.
2: Da. Uite, da, e posibil să-l fi întrebat și asta.
7: Ui, tu ești prost.
2: Hai, până ne răspundeți voi la 0729001122. Să vedem...
4: Că mâine plouă?
2: Da, da, da, da, da, da. Să vedem din RomaniaTV.net cum arată noua casa lui Bogdan de la Ploiești. Chiar ne întrebam. Amenajarea interioară deloc sofisticată, denotă mult bun gust. De curând, Bogdan de la Ploiești s-a mutat în casă nouă, prilej cu care le-a făcut un tur de al locuinței urmăritorilor lui. Casa nu are o suprafață foarte mare, așa cum ne-am așteptat de la un artist de talie al lui BDLP, sună ca o perversiune, ale cărui câștiguri sunt însemnate.
5: Nu vreau să mă laud, dar asta facultate, e casa mea.
2: Trebuie să citesc în penile astea. Este însă confortabilă, elegantă și amenajată cu mult bun gust. Bogdan de la Ploiești a optat pentru minimalism. Atmosfera din interior nu este încărcată, din potrivă, ca la minimaliști. Obiectele de mobilier sunt amplasate în așa fel încât să fie suficient spațiu. Ce frumos a scris.
4: Da.
2: Iar culorile alese sunt unele calde, plăcute și ochiului, dar și sufletului. Artistul a mizat pe un stil modern și cald. Fiecare încăpere emană căldură și intimitate. Combinația dintre elementele moderne și finisajele atent alese transformă bucătăria într-un loc extrem de primitor. Spațiul de dining este gândit astfel încât să fie atât de practic și estetic. Atât practic și estetic, scuze. În această zonă există mai multe spații de depozitare integrate discret în mobilierul modern. Deci mobilierul nu e doar o ușă, știi, ca la decorul meu de la farfuria lui Exarhu. Adică are și în interior.
4: Cu siguranță.
2: Îți dai seama cum i-a dus pe ea capul. Și acolo ascund spațiile de depozitare. Chiar în dulapuri, știi? Au pus spațiile de depozitare.
4: Băi, nu m-aș fi gândit.
2: Asta înseamnă minimalism. Băi, Mihai, măi. Masa aleasă pentru dining are un design contemporan asemănător celor întâlnite în restaurantele exclusiviste sau în apartamentele de lux. Deci nu, chiar dacă e o mizerie de apartament
5: și modest,
2: masa măcar e ca dintr-un apartament de lux. Înțelegi?
4: Da.
2: Foarte frumos, foarte un compliment.
5: Masa face diferență.
2: Important. Tot acolo poate fi observată și o vitrină elegantă în care artistul a pus...
5: A pus?
2: Ce a pus, Mihai?
5: În vitrină?
2: No, nu, băuturi. Mai multe obiecte decorative înfrumusețează respectiva vitrină. În amenajarea casei, artistul a fost foarte atent la detalii, optând doar pentru materiale scumpe, de bună calitate.
4: Băi,
2: nu se mai scrie cum se scria, mă. Nu se mai scrie cum se scria. Îmi pare rău că am ajuns aici. Hai să vedem ce l-a întrebat Nicușor Dan pe Grindeanu. De Grindeanu a răspuns pe loc, da, 0729-001122. Vrei să-ți pese de premier? Mamă, unchiul Mirel, bravo!
7: Tu ești prost.
2: Așa.
4: Jucăm o tablă.
2: Bun. Hai încă una.
5: Vrei
2: încă
5: să
2: una?
5: Fii miliardar?
2: Așa. 0729-001122.
5: Așa. Cum e corect, Iran sau Irak?
2: 0729-001122. Schimbăm numere de telefoane și facem un grup de WhatsApp.
6: Pa, pa!
2: Bun.
4: Bun, bun.
2: 0729-001122.
5: Cum se prinde știuca?
2: Noi.
5: Vrei să mergem la Amara?
2: Așa.
4: Aha.
5: Vrei să facem socată împreună?
2: Da.
5: O, e vremea socatei, da.
4: Socată dance.
2: 0729-001122.
5: Mai ai cutii de pantofi prin casă?
2: 0729-001122. Ce a spus Nicușor Dan lui Grindeanu? De Grindeanu a spus da pe loc.
4: Care este teorema medianei?
5: Te lepezi de satana?
2: Înțeleg că a făcut matematică Grindeanu.
4: Da?
2: A terminat matematică, da.
5: Ok.
2: Așa?
4: Vrei să rezolvăm împreună o problemă de matematică? Bun, și
2: bun.
4: Asta.
2: Așa?
4: Așa, stai că mai vin aici sus.
5: Dai și mie 100 de euro până la salariu?
4: Poți să zici da fără să zici da?
2: Corect.
4: Asta e mișto.
5: Cumperi cireșe?
2: Și, în ultimul rând...
8: Adu telefonul, îmi place!
9: Wake up and rock! You are listening now to Morning Glory.
2: Dar se pare că, de fapt, ar fi putut să fie o altă întrebare. Stingem becul din cămară?

0: Morning Glory, Morning Glory. A murit și Montessori.
1: Și bonjurică, bonjurică, e ziua internațională a albinelor, deci vremea este hărnicuță. Moșuleț versus băfut. 0729001122. Și asta mi-a plăcut foarte mult. Vremea este hărnicuță, 3 sud-est, adică duță. Da. Bun, deci în concluzie, toată lumea trează în organizația de bază. Construim o mișcare absolut nostalgică și foarte, foarte serioasă. În afară de faptul că ne-a crescut numărul de bogați, ne crește și nostalgia în fiecare zi, pentru că v-am întrebat ce lucrurile povestiți copiilor sau, mă rog, celor mai tineri de pe vremea voastră, da, și ei nu cred o iotă din ce aud. De la lucruri din astea simple, cum că fumam peste tot, până la alte amănunte. Se mai vând țigări la bucată?
2: Poate la prin, da, unele, da? Sate, orășele, da, da.
1: Că nu puteai veni cu telefonul la școală?
3: Băi, să știi că am făcut-o, că aveam telefon din ăla fără fir și am plecat cu el la școală. Odată am plecat cu telecomanda de la televizor, e ok.
1: Bravo.
3: N-aveam telefon mobil, dar...
1: Dar, da, uite, ne-a adus aminte coleguțul nostru Dragoș că ăsta era un moment în care la școală, pe acum și de mii de ani, se adunau frunze de dud pentru că existau unități de învățământ în care se creșteau viem de mătase. Și ei trebuiau hrăniți. Foarte mișto, nu?
2: Nu aveai timp să te plictisești.
3: Deloc.
1: Bă, copiii stăteau la cozi și erau dați la o parte de moși infecți. Asta mi s-a întâmplat mie, știi?
2: Asta se poartă și în autobuz.
1: Eram umilit de niște bătrânei din ăștia rapace care mă dădeau la o parte și îmi spuneau că n-am fost acolo la coadă și tot felul de... Erau jegoși.
2: Foarte urât.
1: Da.
3: Se pare că dădeau cu și cu subsonatul.
1: Probabil, da, erau genul care, da, țineau minte bancurile de la coadă și le dădeau mai departe.
3: Păi, da.
1: Totuși, hai să vedem cum putem să facem să intrăm cu dreptul în primăvară-vară. Ci că dieta și exercițiile fizice pot să influențeze durata vieții, dar nu sunt cel mai important obicei care favorizează longevitatea. E un studiu citat de Science Alert, deci ar avea un pic de credibilitate și se pare că un somn bun are o legătură mai puternică, zdravănă cu longevitatea decât dieta și exercițiile fizice.
2: Asta e o veste foarte proastă pentru noi.
1: Da, 21-22, da. Și mai mult decât atâta, să vedem ce alte tâmpenii mai facem. Aruncăm foarte multă mâncare. Jumătate din risipa alimentară din România vine din gospodării. Deci s-a donat cam 100.000 de tone de alimente, wow, într-un singur an. Sună
3: foarte mult.
1: Sună mult, nu?
3: Foarte, foarte mult.
1: 30.000 au ajuns compost sau hrană pentru animale. Firmele au donat în jur de 100 de milioane de kilograme, echivalentul a 4.000 de tiruri, plină cu mâncare. Și 2,5 milioane de tone de mâncare ajung la gunoi. E mult.
2: Da.
3: Acum dacă ajung fără ambalaj...
1: Dar jumătate vin din gospodării, din casele oamenilor. Da. Nu de la firme, vreau să spun.
2: E și o dovadă că românul e optimist.
1: Asta înseamnă că românii... Da,
2: cumpără sau gătesc mai multă mâncare decât e nevoie.
3: Dacă vine cineva. Da. Dar important este să ajungă măcar fără ambalaj, dacă este. Că mâncarea e biodegradabilă.
1: Da, sigur că poți să o arunci la toaletă, nu?
3: Mai puțin uleiul.
1: Uleiul ar trebui colectat. Nu cred că îl colectează.
3: Nu sunt foarte mulți. Da.
1: Nu știu cum merg astea de colectare. Ia să întreb eu un anumit lanț de hipermarketuri.
3: Merge din câte știu.
1: Da. Știu că și primești ceva, nu știu, îți dau ceva.
3: Da, îți dau detergent de vase, de exemplu, la nu știu câți litri. E. Da.
1: Și am văzut o știre despre declinul fizic care începe la 35 de ani, Silvia?
2: A, nu s-a acolo. Mai am.
1: Adică mult mai devreme decât...
2: Dar mă pregătesc psihic.
1: Și că adulții care au devenit activi mai târziu în viață, Mihai, Și au îmbunătățit performanța fizică cu până la 10%. Păi, de exemplu, cum te rog eu frumos, te duci până la bucătărie să-mi aduci o cafea.
2: Activitate.
1: Mai activitate. Da,
3: da, da.
1: Da.
2: E spre binele nostru, oricum.
3: Da, să știi că eu am fost activ de mic.
1: Da?
3: Păi, să ne aducem aminte că eram telecomanda.
1: Erai trimis, da, erai trimis peste tot să aduci câte ceva.
2: Sau trebuia să duci să iei pâine sau să iei ceva pâine, de la
3: dar telecomanda, în principiu.
1: Da. Da. Bun, deci în concluzie, hai să vedem totuși ce alte lucruri erau incredibile astăzi. Sună incredibil astăzi, se întâmplau pe vremea voastră, dar astăzi nu le mai crede nimeni. Crede că sunt niște povești, mă rog, și destul de neamuzante, cum ar veni. 0729 001122. Și bineînțeles,
3: jucatul la bar în spatele blocului. E?
1: Da?
2: Da.
1: Bătutul covorului.
3: Cine avea?
1: În spatele blocului. Mm-hmm. 0729 001122. Nu se găseau caiete? Ba, pentru care eram pusă să stau în genunchi la marginea băncii, pentru că am scris pe caiet cu foaie velină. Erau și mulți profesori psihopați.
2: Da.
1: Dar mai sunt și acum. Au niște povești de la grădiniță.
3: Da?
1: Da. Un copil chinuit, pus să stea cu fața la perete, uh-huh, la masă,
3: da,
1: pentru că n-a vrut să mănânce. I-a spus să-l vadă toți copiii. La grădiniță, mă?
3: Da, da.
2: Foarte urât.
3: Așa se nasc traumele.
1: Nasol, uh-huh, de tot.
3: Foarte nasol.
1: Nasol de tot.
3: Cea mai traumatizantă experiență de la grădiniță era acel short sau, mă rog, rochiță pe care o purtau și băieții. Oh, și
1: da, da, nu mi-aduce aminte. Eu am refuzat. Și
3: eu am făcut altceva.
1: Ce?
3: La propriu.
1: Aoleu, da?
3: Oho.
1: Nu e rău.
3: Mm-hmm.
1: Mi-a plăcut o poveste pe care am auzit-o de la un prieten despre... mă rog, are două fete, una mai mare, una mai mică. Și pe aia mai mică, mă rog, are niște rezultate semi-dezastruoase la școală, dar au zis că hai totuși să, nu, se simte bine. Și am întrebat-o dacă nu vrea un cățeluș, pentru că toată copilăria a spus că vrea un cățeluș. Uh-huh. Și ea s-a gândit un pic și a spus: cred că sunt în cea mai bună perioadă a vieții mele și fiind o perioadă atât de bună, n-aș vrea să schimb absolut nimic. Deci nu cred că mă pot ocupa de un cățel acum. Mă simt foarte bine așa cum sunt, repet, având niște rezultate execrabile la învățătură. Dar, în rest, calitatea vieții, vezi și tu?
2: Asta e ce contează.
1: E practic, da, ca și cum ai trăi în Africa. Ai cald, ai lumină.
3: Da.
1: Ai și scorpion, dar dacă știi să strecori, de bine, de rău, nu? Calitatea vieții.
3: Da, da, poți sta la plajă chiar, în fiecare zi.
2: Chiar inspirațională, sincer.
3: Da. Da, da.
2: Se poate aplica în multe aspecte ale, uh-huh, vieții.
1: Da. Și,
3: de principiu, alții moare și așa n-are.
1: Da, da, da. Pe de altă parte, vremea este...
3: Pernicuță.
1: Pernicuță.
3: Baba Moșu și o punguță.
1: Da. Și Thunderstruck la muzicuță.
0: Morning Glory, Morning Glory. Rotisați sunt puișorii.
4: La 25 de ani de Carrefour îți dublăm motivele de bucurie.
5: Întind mâna prin difuzoare și puf! Pleci de la noi cu o mașină nouă și portbagajul plin din parcare.
4: Până pe 2 iunie, cumperi de minimum 50 de lei, scanezi codul Act for Good și ai șanse duble să câștigi 1000 de vouchere și una dintre cele două mașini Volkswagen Tiguan. Detalii în regulament. Carrefour. Te bucuri de tot ce e mai bun.
6: Lasă tot și profită acum de super ofertele de Black Friday de primăvară la Altex și Media Galaxy. Iați aspirator vertical 2-in-1 Bosch Unlimited 7 la doar 1349,9 lei și friteuza cu aer cald Bosch seria 4 la doar 397,3 lei. Ofertă valabilă la Altex și Media Galaxy.
7: În aplicația Lidl Plus ai oferte la tot ce vrei și ce nu știai că vrei. Scanează cardul Lidl Plus și profită pur și simplu de ofertele din aplicație. Ceafă de porc fără os la 1,99 lei per 100 de grame, ulei de măsline extra virgin Prima Donna 750 de mililitri la 27,99 lei și bere blondă Ciucaș 8x0,5 litri la 23,99 lei. Înscrie-te în concursul aniversar din Lidl Plus și câștigă unul dintre cele 5 pachete complete la Marele Premiu al Spaniei sau alte premii pe care nici nu știai că le vrei. Lidl. De 15 ani știi că merită.
8: Metro te menține fresh în business. În perioada 20-24 mai găsești fermele Crevedia, piept de pui dezosat, proaspăt, fără piele, origine România, circa 4,5 kg per caserolă, de la 24,99 lei kilogramul la achiziția minimum 18 kg. Valabil în limita stocului disponibil, exclusiv în magazinele fizice Metro.
9: De 30 de ani punem ro în Metro, împreună.
10: Vrei o mașină nouă? Avem o veste bună! Cumpere acum, iar plata ratelor începe peste 3 luni. În luna mai, la Cherry România, ai 6 luni casco gratuit și finanțare cu 3 luni de grație la achiziționarea oricărui model Tigo. Mai multe detalii pe cherryromania.ro și la dealerul din orașul tău. Ofertă supusă unor termene și condiții.
6: Lasă tot și profită acum de super ofertele de Black Friday de primăvară la Altex și Media Galaxy. Acum ai mașina de spălat rufe Slim Gorenie 7 kg la 1199,9 lei și combina frigorifică Gorenie No Frost 292 litri la 1595,9 lei. Ofertă valabilă la Altex și Media Galaxy.
11: Vrei o mașină nouă? Treci la Ford. Prin programul Rabla dezvoltat de Ford, ai noul Ford Puma la doar 18.950 de euro și Ford Kuga la 24.900 euro TVA inclus. Ai pachetul complet. 5 ani garanție extinsă și finanțare cu dobândă fixă de 5,99% prin credit auto. Ofertă valabilă până la 30 iunie 2026 pentru persoane fizice. Finanțare exclusiv prin UniCredit Consumer Financing. Daie de la 7,39%. Detalii în showroom-urile din toată țara. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
12: To scroll or not to scroll? Asta e întrebarea. Câte videouri cu pisicii trebuie pentru a-ți regăsi calmul? Când totul te ia pe sus, EmoCalm cu valeriana din Dacia Plant te aduce cu picioarele pe pământ. Și dacă noaptea devine agitată, EmoCalm cu melatonină te ajută să dormi. EmoCalm din Dacia Plant. Armonia emoțională.

0: plat de oferte. Între 20 și 26 mai în Kaufland Chitila, șoseaua Banatului 2B, ai ceafă de porc fără os, 21 de lei 99 kg și Ursus Cooler aromă de lămâie 0,5 litri 3 lei 49. Kaufland, ieftin și bun!
1: 1600 de euro. Acesta este avantajul tău prin programul Rabla dezvoltat de Ford. Alege autoturismul electric care ți se potrivește, cu prețuri de la doar 24.500 de euro cu TVA inclus. Și asta nu e tot. Pentru Puma Gen-i, Capri, Explorer și Mach-i 100% electrice, primești cadou 12 luni de asigurare Ford Casco prin OmniaSig. Vino la test drive în showroom-urile Ford sau intră pe Ford.ro pentru mai multe detalii. Ofertă supusă unor termene și condiții până la 30.06.2026.
2: La Mega te bucuri de săptămânile pe plus. Între 14 și 20 mai ai 33% reducere la două produse din categoriile cafea, boabe măcinată și capsule, conserve de pește sau de legume, detergent și balsam de rufe. Și 66% reducere la al doilea produs identic din categoria cașcaval sau telemea ambalate. Mega Image.
3: Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul dnsc.ro.
4: No more commercials. Until next time. Rock FM.
5: La Rock FM continuă Morning Glory cu Exarhu. Genul programului: o mizerie.

0: Bună dimineața, s-a făcut ora 9:06, dar nu asta e problema, ci știrile Rock FM prezentate de Iulia Nistoroiu. Bună dimineața, deși parcă asta ar fi o problemă.
1: Bună dimineața, dimineața. Maghiarii rămân ferm pe poziții și refuză un guvern minoritar alături de PSD. Liderul UDMR a declarat aseară la Digi24 că prima propunere de premier ar putea pica la vot în Parlament. Abia după partidele ar putea ajunge la un consens. Chelemen Hunor.
2: Cei care ați avut 281 de voturi într-o parte și ați dat jos guvernul, asta spune PNL-ul, USR-ul, într-un fel spun și eu, fiindcă suntem în această parte, puteți încerca să formați o majoritate sau o parte dintre voi să încercați să coagulați o majoritate. Îl știu pe Ilie Bolojan, îl știu pe ceilalți colegi și era clar că vom ajunge într-un blocaj. Deci aici e vorba de a flexibiliza la un moment dat pozițiile.
1: Formarea unei noi coaliții de guvernare pare greu de conturat în continuare. La începutul săptămânii, partidele au prezentat președintelui Nicu Șordan ce condiții au pentru viitorul cabinet. Nu au fost anunțate încă noi consultări la Palatul Cotroceni. Investigație pe piața microbuzelor electrice pentru elevi. Consiliul Concurenței verifică 3 companii sub acuzația că și-au împărțit piața. Investigația a fost declanșată ca urmare a anchetei făcute de publicația Reporter de Iași anul trecut. Program de educație pentru sănătatea dinților lansat la state este organizat de Colegiul Medicilor Stomatologi. România este pe ultimele locuri în Europa în ceea ce privește sănătatea orală, cu amănunte Alina Anea.
3: Peste 1500 de copii din mediul rural vor învăța cum să-și îngrijească dinții corect, ajutați de stomatologi voluntari. Programul a început în comunele Aninoasa și Doicești din județul Dâmbovița și va continua în școli din județele Ialomița și Giurgiu. Potrivit statisticilor, aproape 70% dintre copii au carii dentare. De asemenea, românii merg de 3 ori mai rar la dentist decât media europeană. Asta mai ales pentru că doar 7% din asistența stomatologică e finanțată din fonduri publice, în timp ce media UE e de 35%.
1: Bacteria Clostridium nu a mai fost identificată în apa de la Curtea de Argeș. Se întâmplă pentru prima dată după aproape 4 luni, potrivit ultimelor analize făcute de DSP. În schimb, sunt prezenți enterococi intestinali. De la sfârșitul anului trecut, locuitorii din Curtea de Argeș și 3 comuni apropiate se confruntă cu o criză apei potabile din cauza unor lucrări la barajul Vidraru. Inspectorii sanitari au descoperit bacteria periculoasă și au interzis consumul și folosirea apei menajere. Morchest anunță pentru astăzi maxim între 19 și 26 de grade cu 25 în capitală. Rămâneți alături de Răzvan Exarhu la Morning Glory.

0: listening now to Morning Glory. Dezinformația zilei.
1: Așadar, nu este adevărat, vorbim despre dezinformații, și nu este adevărat că o comunitate a început demersurile pentru a declara o groapă din șosea drept monument istoric. Și de asemenea, nu este adevărat că specialiștii au stabilit, veverițele sunt printre cele mai drăguțe ființe parazite. Și ultima care nouă ne-a plăcut cel mai mult, nu este adevărat că un castravecior murat rămas ultimul în borcan era foarte fericit pentru că în sfârșit tot borcanul era al lui.
0: Morning Glory, Morning Glory. Vedi Napoli, poi mori.
1: Dar rămâneți cu noi, o să vorbim un pic despre un film care e prin cinematografe, se numește Ultima Transhumanță, e realizat în, nu știu, vreo 20 de ani de prietenul meu Dragoș Lumpan, care este aici în studio și cu care o să ne înconversăm în cele ce urmează.

0: Morning Glory, Morning Glory. Doamne, se mărită florii.
1: Și bonjurică, bonjurică, timpul zboară repede atunci când te distrezi și efectiv îi spunem în acest moment bună dimineața și îl asigurăm că o să ne doară sufletul să-i spunem la revedere domnului nostru Dragoș Lumpan, fotograful, regizorul și transhumanțierul, nu știu cum să numim, pentru că el este autorul acestui film care s-a mișcat greu ca o turmă în transhumanță, 20 de ani cred că ai lucrat la el, nu?
2: 20 de ani.
1: 20 de ani. Bună dimineața, Dragoș, mă bucur că ai, sau Lumpii, cum te alintăm noi, prietenii tăi, mă bucur că ai venit aici, mă bucur că ai terminat filmul. De când te știu lucrez la el. Dar 20 de ani există și un album foarte frumos, fotografiile lui Dragoș din această transhumanță, pe care le vedeți de altfel și în, și în documentar. Bineînțeles, internetul știe că mai există transhumanță. Ea în forma ei cunoscută pe la noi nu mai e la fel de prezentă. În orice caz sunt transfrontalieră. Mai sunt ciobani care se mișcă de colo-colo, dar nu atât de mult, nu sute de kilometri cu oile. Probabil că da, ar fi trebuit să vărsăm o lacrimă, că s-a mai dus, da, un obicei extraordinar, că nu știu ce, că am înțeles că în Franța sunt școli de ciobani la care merg oameni care absolvă facultăți. Deci lumea se schimbă într-un fel. Dragoș a fost martorul ultimei transhumanțe, începută de o familie din Jina, cu care a stat foarte mult, a dormit iarna pe câmp, mă rog. Și de aici te las pe tine să explici dacă e ceva care ne-ar putea face pe noi, oamenii moderni, să mergem la cinema și să vedem ultima transhumanță.
2: M-ai întrebat asta un pic mai devreme,
1: da.
2: Și ți-am zis că nu cred, nu știu. Hai să fiu, să nuanțez un pic. Pentru mine, ăștia 20 de ani, n-au fost nici de cum un chin, ceva ce a suferit omul ăsta, cât am muncit. Da, am trecut și eu pe acolo, am ținut un aparat, un trepied din când în când în mână, dar una peste alta a fost un cadou. Un cadou permanent din partea măcar a ciobanilor, dacă nu și din altă parte. Și în afară de brânza bună pe care am mâncat-o.
1: Da, și care nu ți-a venit înapoi, că așa se întâmplă cu telemeaua, știi, că îți mai vine înapoi câteodată.
2: Am reușit să găsesc, adică la urma urmei, dacă umbli 20 de ani după ciobani, probabil că unul dintre motive e că îți place brânza.
1: Da, da, da, da, da, da, cred că da. Bun, din ce s-a compus? Câte zile de filmare? Cea mai lungă călătorie? Câte zile ai petrecut filmând și mergând alături de ciobani? Că știu că nu ți-a fost deloc ușor. Adică ai trăit ca ei, cu ei.
2: Da, asta începusem să zic, că aparent pare, domnule, nu ți-a fost ușor. Da, să dormi pe zăpadă la vreo minus 15-20 de grade nu e neapărat ușor pentru cineva obișnuit să doarmă așa, la vreo...
1: Ca oamenii.
2: Ca oamenii.
1: Da.
2: Dar odată ce ai dormit acolo, poți să înțelegi că poți să dormi oricum, oriunde. Deci și asta, la urmă, nu e un cadou.
1: Dar îți trebuie o mițoasă din aia.
2: Îți trebuie, mi-au cărat, mă rog. Măgarul mi-a cărat. Mi-au cărat.
1: Pătuțul, practic.
2: Pătuțul. Am și trișat. Mi-am adus un neopren cu mine, un sac de dormit în care n-au încăput bocanci, i-am lăsat afară. A doua zi dimineață erau înghețați. Până seara nu s-au mai încălzit. Adică au fost niște momente, să zicem, un pic delicate, dar, repet, una peste alta a fost un cadou și cred că dacă eu am primit cadou ăsta, cine reușește să vadă filmul, poate, mă rog, o parte dintre cei care ajung la film, poate că vor privi filmul tot așa ca pe un fel de cadou. Poate am reușit să zic, să transmit ceva din acel cadou pe care l-am primit eu.
1: Cum ai descoperit ciobanii? Știu că nu mai erau multe familii, acum mai sunt niște familii în România, zici tu? Cam...
2: Zic ei. Eu, da.
1: Cam câte?
2: Din ce am înțeles, mai sunt cam 5 familii care merg la drum, cum spun ei. Mă refer la un drum lung. Transhumanța, și am zis ultima transhumanță, pentru că eu am fotografiat în 2007 și în 2008 o familie până când a renunțat la drum și i-am fotografiat cumva renunțând la drum și atunci mi-au dat titlul proiectului și la vremea respectivă credeam că l-au și închis, ceea ce se dovedește că n-a fost chiar așa cum credeam atunci.
1: Adică ei au continuat să mai facă drumuri?
2: Nu.
1: Acea familie?
2: Nu.
1: Nu, dar altele?
2: Da, atunci am făcut un an pauză, în 2009, când în mintea mea trebuia să promovez acel proiect foto, pentru că la vremea respectivă era strict un proiect foto, erau suficiente fotografii și am bătut pe la diverse uși ca să scot un album, să fac o expoziție, ceea ce ușile au rămas închise.
1: Dar albumul a ieșit.
2: Albumul a ieșit în 2010, pentru că atunci s-au deschis câteva uși, dar una dintre ușile care s-a deschis a fost o finanțare în care extindeam proiectul în alte țări și în film, pentru că a apăruse tehnologia de filmare care până atunci nu era atât de bună și atât de ușor transportabilă. Și în felul ăsta am reluat proiectul în 2010, am crezut că îl termin prin 2012, ceea ce, iarăși, n-a fost chiar așa.
1: Și ai filmat singur? Sau ai avut o echipă?
2: Nu, n-am avut o echipă, ceea ce la nivel de cărat scule a fost un pic mai delicat, dar pe de altă parte am avut...
1: Tot măgarul?
2: Măgarul, uneori cred că a fost și Camila, da, în sud-estul Turciei, la Iuruci.
1: Da, adică Dragoș a extins cercetarea în peninsula balcanică. Pentru că din asta se compunea, de fapt, transhumanța atunci când a fost ea inventată.
2: Așa e.
1: Să te duci mai la cald.
2: Da, și mai la cald, dar s-au ajuns și în sudul Poloniei. Se zice, se pare că ar fi fost și chiar dincolo de fosta Iugoslavie, mai în vest un pic. Au umblat destul de mult, sigur. E la limită în ce măsură putem numi pe cei de acum 400 de ani exact români, când ei plecau din Brașov, să zicem, sau din mărginimea Sibiului, erau ceea ce poate am spune proto-români, dar da.
1: Da. Ce mai aflăm din filmul ăsta? În afară de faptul că ne vrăjește imaginea, care este foarte frumoasă. E o călătorie foarte frumoasă în sine.
2: Sunt...
1: Ne exaltă vreun sentiment din ăsta românesc? Ne apare sindromul de centru universului? Se întâmplă ceva? Ne legăm mai bine la univers? Ne dăm seama că suntem mai liberi decât credem?
2: Ce de întrebări incomode?
1: Da.
2: Nu cred. Suntem și noi, da, am făcut transumanță, sunt și a românii care pot fi considerați mai mult sau mai puțin.
1: Au centură neagră, da.
2: Au centură neagră, dar sunt și italieni care merg la drum. Bun, în sud-estul Turciei, cum au zis, sunt iuruci, care nu sunt tocmai români, sunt destul de turci și merg cu cămilele în loc de măgari, merg cu capre în loc de oi și sunt frumoși ei, nu e nici de cum un film denigrator pentru cineva, dar nu cred că vom exalta neapărat într-un sentiment de ultranaționalism.
1: Te mai întâlnești cu... Ai rămas prieten cu personajele principale? Adică cele care au generat, de altfel, proiectul?
2: Da, chiar am avut bucuria ca la proiecția de la Timișoara să vină tânărul, cel care s-a mutat din mărginimea Sibiului, acum stă relativ aproape de Timișoara, la o oră de mers cu mașina, deci a făcut, nu, cu mașina, da, într-o zi în care ștunsese oile, o parte din noi, desigur, că nu poate să le aranjez pe toate într-o singură zi, evident le mulsese, e primăvară, deci după o zi încărcată a venit la film și chiar a vorbit un pic după proiecție, deci da.
1: Cum a fost viața ta pe drum? Asta mi se pare... Știu că ești bun la tăvăleală, așa, adică ai avut proiecte foto și, în general, ce te pasiona pe tine nu era la îndemână, nu se petrecea în centrul orașului, ai umblat destul de mult și zi-mi cum a fost. E hardcore?
2: La...
1: Umilitor? Cum mai aveai prieten? Miroseai urât în perioada aia?
2: O, da. O, da. Mi-a fost teamă la un moment dat că n-o să mă lase să urc în avion în Salonic din cauza mirosului, drept care am dat la vremea respectivă, trebuie să dai pașaportul și l-am dat celui de la acolo, check-in ce era, de la distanță am întins mâna foarte mult ca nu care cumva să mă miroasă, că chiar mi-era teamă, era groaznic, dar dincolo de asta, repet, a fost bine și încerc să îți dau mai multe răspunsuri sau un răspuns la mai multe întrebări. pentru că nu am avut echipă, am cărat eu cei drept sculele, dar în felul ăsta ciobanii erau destul de liberi, mai ales cei care nu erau din România, să vorbească despre mine, pentru că știau foarte bine că nu știu turcă, nu știu albaneză.
1: Crezi că vorbeau urât despre tine?
2: Ca să pot să fac acest film, să-l montez, a trebuit să traduc, drept care și aici am avut norocul să găsesc oameni care să vină la mine acasă de obicei și mi-au tradus din limbile respective, ceea ce nu-i tocmai simplu, pentru că nu vorbesc o limbă academică, nu? Nici șobanii noștri, ce spun ei, nu înțelegi foarte bine, dar vezi de fapt ce au vorbit despre mine și asta pe mine m-a bucurat. Am râs de multe ori când am auzit ce au vorbit despre mine și...
1: Nu mai fierbe, zi ceva.
2: Am pus un film, așa că poate deci și ăsta este un motiv.
1: Un motiv să-l văd.
2: Să-l vezi, să-l vedeți și cred că de acolo se vede. Nu, n-a fost hardcore. A fost foarte plăcut.
1: Câte zile ai fost pe drum?
2: În total, așa, puse cap la cap, jumătate de an.
1: Și cam câte au fost vara, câte au fost iarna? Evident, adică cât a fost cald, cât a fost frig, vreau să spun.
2: A fost mai mult cald. Am trișat și aici. Spre exemplu, în iarna în care am dormit cu ei pe zăpadă, am stat, cred că cel mai puțin, am venit... Azi am dormit peste noapte și a doua zi, până seara, mi s-au terminat toate bateriile, iar să mai dormi încă o noapte pe zăpadă fără să ai ce să faci e ușor împotriva firii, cel puțin în mintea mea, așa că am plecat, m-am dus la mașină și, sigur, mergând ceva pe jos, și mi-a arătat minus 17 grade și am zis, ce bine că mi s-au terminat bateriile.
1: Cineva, ascultător, întreabă dacă în filmul ăsta mănâncă cineva ciorbă, pentru că în orice film românesc ar trebui să mănânce cineva ciorbă.
2: Nu mi-aduc aminte, nu, scuze.
1: Care e cea mai bună chestie pe care ai mâncat-o în călătorie?
2: Evident, brânză.
1: Așa?
2: O brânză proaspătă.
1: Unde? Aici sau?
2: Aici. Poate e și...
1: La greci, la turci, nu?
2: Ba, peste tot am găsit brânze bune, dar cea la care am rezonat eu cel mai tare e o brânză proaspătă de toamnă, care toamna oile dau foarte puțin lapte, dar e foarte gras. Și din laptele ăla se face greu, pentru că el nu se mai încheagă prea bine, se face o brânză care nu ajunge pe piață în general, pentru că e puțină, nu ține prea mult, e un produs foarte de nișă, și ca și filmul ăsta. Și aia e fabuloasă. Nu că filmul ar fi
1: fabulos. Are un nume, brânza asta?
2: Nu, e telea mea. Nu.
1: Doar și se mănâncă la locul faptei, adică acolo unde e produsă.
2: Cam așa, da. E incredibilă.
1: Mai primești plocoane?
2: Nu.
1: Găteau ceva? Ai prins o rețetă și tu?
2: Bazlama, da.
1: Asta ce mai e?
2: Bazlama. E o fel de pâine turtă care se face cu iaurt. Eu am mâncat-o în Turcia, sigur, probabil că nu se face doar în Turcia, dar... Anu, uite, am mâncat un soi de bazlama și în Albania, la musulmanii, da, la musulmanii din Albania. În Albania, când am fost, am stat la un aromân, cu aromânul am mers, o familie de aromâni, dar el m-a dus așa, se vizitează, au cu totul și totul alt stil de comunicare, de social network foarte offline acolo, și m-a dus la o familie de musulmani, vecinii lui. Mai mergi cam o oră, ajungi la ei și mi-a zis, când am plecat, ne întoarcem după amiază că o să taie o capră în cinstea venirii tale. Sigur, mi-a zis în română și mi-a fost clar că nu înțeleg nimic încă o dată din ce îmi spune și în general din viață. Și după amiază ne-am întors și într-adevăr capra era deja la proțap, se învârtea acolo lent. A fost bună, dar ceea ce pentru mine a fost fabulos a fost acea bazlama făcută de soția musulmanului la țest. Deci a fost ceva cum n-am mâncat niciodată. O asemenea pâine n-am mâncat nicăieri.
1: Dar e o turtă cu aluat din iaurt.
2: Are și iaurtul.
1: Și pui brânză deasupra, presupun?
2: Atunci cred că am înmuiat-o în sosul de la o salată de roșii.
1: Ah, pentru că nu e așa, da. Așa. Ăsta este gustul vieții, de fapt.
2: Da.
1: Pentru noi. Ai primit invitații la botez, la nunți în lumea asta prin care ai călătorit?
2: Nu, am fost cei drept la atât la nunta primului, cât și celui de al doilea cioban, sigur, din tinerii din România cu care am mers la drum. De altfel, nunta celui de al doilea apare chiar și în film. O puțin, sigur că da, dar tot nu cred că se mănâncă ciorbă, scuze.
1: Bun, dacă există o palincă, de ce să mănânci ciorbă? Cred că e suficient lichid. Mi se pare mie și vin. Dragoș Lumpan, îți mulțumim foarte mult. Am încercat să scoatem ceva de la el, că nici nu prea are chef să vorbească despre filmul lui, după cum nici nu a prea avut el mare chef să-l și termine, că s-a gândit că tot timpul mai găsești ceva de făcut când vine vorba de transhumanță. Da, mă rog, asta e ultima, da? Asta e clar ultima transhumanță din film. Te mai duci?
2: Da, m-aș mai duce. Nu înseamnă că și...
1: Ultima transhumanță 2? Ultima transhumanță se întoarce?
2: Exact la asta mă gândeam, că se întoarce, da. Mai sunt cel puțin vreo 6-7 țări în care se mai întâmplă lucruri.
1: De, în cât ai fost?
2: În 6.
1: A, bun, și unde vrei să te mai duci?
2: Păi, pentru tine aș începe cu Iranul, unde sunt...
1: Pentru tine, eu aș zice să nu încep cu Iranul.
2: Sunt triburile de bahtiari, care, ce drept, nu fac transumanță, sunt în limbajul ăsta tehnic, să le spunem, nomazi, ca și iurucii, spre exemplu, pe care îi introduc în film, dar ei nu fac transumanță, sunt nomazi.
1: Salutăm pe domnul Iuruc de la... Piața Gemeni, care face un... De când am mai mâncat noi, mai Mihai, un...
3: Șuberec.
1: Șuberec. Da, așa, bun.
2: Care tot un nume turcesc e. Sigur, mai sunt cei din peninsula Scandinavă, nu? Care merg cu reni, spre exemplu. Mai sunt cei din Mongolia, mai sunt în Pakistan. Mai sunt câteva țări unde se întâmplă lucruri.
1: Deci ar fi niște treabă de făcut.
2: Ar fi, da.
1: Bun, atunci, nu știu, noi îți dorim succes, dar nu începe cu Iranul. Mai iau și tu mai de la răcoare, de la Scandinavi.
2: Mersi, cine știe,
1: până atunci, da, să n-ajungi la strâmtoare, ca să zic. Puteți vedea în cinematografe ultima transhumanță, pentru că, din aroganță, Gaguș Lumpan a zis, nu duc filmul la mol, nu? Mă rog, nu cred că ar fi avut cum să se întâmple așa ceva în România, dar în fine. Îl puteți vedea la Cinema Union pe 26 mai de la 7:30, la Cinema Studio Timișoara pe 22 și pe 29 mai și la Muzeul Țăranului Român pe 3 iunie. Dar ar fi drăguț din partea voastră să mergeți să-l vedeți la cinema, că s-a chinuit bietul om, a cărat, da... utilaje foto prin zăpadă după el pe măgar, adică măcar din, hai, pentru el nu, dar pentru măgar măcar cât a tărât la echipamente foto, mergeți și vedeți filmul la cinema, pentru că este foarte, foarte frumos. Și bravo, Dragoș, mă bucur că s-a încheiat și acum abia așteptăm ultima transhumanță 2.
2: Se întoarce.
1: Da. Sau...
4: Revine, răzbunarea.
1: Răzbunarea lui ultima transhumanță. Mulțumim foarte mult, Dragoș. Îți spunem la revedere. Bravo, să fie într-un ceas bun. Și vouă o vizionare plăcută. Suntem convinși că o să mergeți să vedeți filmul lui Dragoș, chiar dacă nu se mănâncă ciorbă. Da, măcar atât. Așa că, na, n-avem ce face. Trebuie să-i spunem la revedere. Și normal, abia așteptăm să-i mai spunem bună dimineața. Mulțumim foarte mult și un sincer pa, pa, pa, pa.
0: Morning Glory, Glory, Glory. Sfântul Ștefan, Domn cel Mare, n-a avut numai victorii.

0: lasă tot și profită acum de super ofertele de Black Friday de primăvară la Altex și Media Galaxy. Ia-ți aspirator vertical Kärcher WC-S3 Nano Hygiene la doar 959,9 lei și aparat de curățat cu aburi Kärcher SC3 Easy Fix plus Window Nozzle la doar 799 lei. Ofertă valabilă la Altex și Media Galaxy.
1: Te simți obosit, ai palpitații sau stări de leșin? Acestea pot fi semne ale cardiomiopatiei, o afecțiune a inimii. Nu aștepta să fie prea târziu. Du-te la medicul cardiolog pentru o evaluare urgentă. Această campanie este susținută de Bristol Myers Squibb România.
2: În aplicația Lidl Plus ai oferte la tot ce vrei și ce nu știai că vrei. Scanează cardul Lidl Plus și profită pur și simplu de ofertele din aplicație. Ceafă de porc fără os la 1,99 lei per 100 de grame, ulei de măsline extra virgin Prima Donna 750 de mililitri la 27,99 lei și bere blondă Ciucaș 8x0,5 litri la 23,99 lei. Înscrie-te în concursul aniversar din Lidl Plus și câștigă unul dintre cele 5 pachete complete la Marele Premiu al Spaniei sau alte premii pe care nici nu știai că le vrei. Lidl. De 15 ani știi că merită.
3: Accelerează-ți afacerea cu Ford și UniCredit Leasing. Am lansat propriul program Rabla pentru persoane juridice, pentru că nu ai timp de pierdut. Alege gama Transit de la doar 14.000 de euro fără TVA, cu o rată lunară incredibilă de la doar 185 de euro fără TVA prin UniCredit Leasing. Ofertă destinată persoanelor juridice, valabilă până la 31 mai 2026. Vino în rețeaua Ford și pe Ford.ro.
4: Vrei o mașină nouă? Avem o veste bună! Cumpere acum, iar plata ratelor începe peste 3 luni. În luna mai, la Chery România, ai 6 luni casco gratuit și finanțare cu 3 luni de grație la achiziționarea oricărui model Tigo. Mai multe detalii pe cheryromania.ro și la dealerul din orașul tău. Ofertă supusă unor termene și condiții.
0: Lasă tot și profită acum de super ofertele de Black Friday de primăvară la Altex și Media Galaxy. Acum ai până la 30% reducere la seturile de construcție Lego selectate. Ia-ți Lego Speed Champions, Mercedes AMG G63 și Mercedes AMG SL63 la doar 144,09 lei. Ofertă valabilă la Altex și Media Galaxy.
5: Profi e mereu aici, cu prețuri mici, mici, mici, chiar și mai mici. Acum ai praline Tofifi cu alune, 125 de grame, la doar 8,99 lei. Ofertă supusă unor termene și condiții. Profi, zilnic prețuri mici.
6: Ce ți-aduce factura electronică din E.ON MyLine? Mai mult timp, mai mult control. Bilete la Electric Castle. Factura electronică E.ON e biletul tău la Electric Castle. Activează în perioada 18 mai 14 iunie și poți câștiga unul dintre cele 10 premii, câte un abonament de 4 zile pentru tine și cineva drag. Ai factura electronică activată? Atunci înscrie-te pe eon.ro și hai să dai viață festivalului. Ești energie, ești bucurie. Electric Castle ești tu. E.ON.
0: Lasă tot și profită acum de super ofertele de Black Friday de primăvară la Altex și Media Galaxy. Ia-ți smartphone Motorola Edge 70 Fusion la 2199,99 lei. Ofertă valabilă la Altex și Media Galaxy.
7: Metro te menține fresh in business. În perioada 20-24 mai găsești MetroChef mici bucuri proaspeți caserola ATN 1 kg de la 26,97 lei bucata la achiziția minimum 6 bucăți. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro.
8: De 30 de ani punem RO în Metro, împreună.
9: Sephora. Mulțumim bărbaților care ne sunt sursă de inspirație și sprijin. La Sephora sărbătorim toți bărbații cu 25% reducere la parfumurile de minim 50 de mililitri, produse complementare și seturi cadou. 20 mai online și din 21-24 online și în toate magazinele Sephora. Sephora.
10: The break's over. Ready to rock? Tune it up.
11: La Rock FM continuă Morning Glory cu Exarhu. Genul programului: o mizerie.

0: Morning Glories. Poate ei de la Chuck Norris.
1: Și bonjurică, bonjurică. Hai că de bine de rău am întrebat, am primit niște reacții la discuția de mai devreme cu Dragoș Lumpan, regizorul filmului Ultima Transhumanță, pe care îl găsiți în câteva cinematografe din țara noastră, România. Și am primit întrebarea dacă s-a întâlnit cu lupii când a mers în călătorie cu ciobanii și oile, și a spus că doar urme de lup. Așa că mergeți și vedeți filmul. E și emoționant, dar e și foarte frumos. Și mă, nici nu e așa pe aoleu, ce s-a întâmplat, unde e transhumanța noastră, să ne dea ăștia transhumanța înapoi, nu se mai
2: jos
1: fac cum se făceau,
2: da.
1: Jos babele de pe John Connery. Dar ziceam să facem și concursul, că avem un concurs de făcut și asta într-un fel nu justifică și prezența noastră aici.
0: Te-ai murdărit pe galoși? Yeah. Nu-i problemă. Facem lună, like a Bosch.
1: Așadar, avem un aspirator din ăsta mititel, roboțel, cum ar veni, Spotless Max.
3: Dar faci treaba cu el.
1: Bosch Spotless Max, care spală, care curăță,
2: care are...
1: Da, și nu e nevoie să stai tu lângă el, să-i spui, uite aici, vezi că n-ai luat aici, îi dai drumul din aplicație și ceea ce fac și eu.
3: Ajungem și în colțuri.
2: Da, da.
1: Și zic că ne facem foarte bine treaba. Pe de altă parte, suntem conștienți că, na, un premiu e un premiu, cum ar fi fix robotul ăsta, dar vineri se dă și de-aia vă zicem că încercăm să vă atragem să vă luați roboțel sau să vă cumpărați lucruri de la Bosch, pentru că au această campanie de cashback, în sensul că dacă vă luați tot de la Bosch o mașină de spălat rufe de 9 kg, un frigider No Frost, un aspirator Unlimited sau chiar roboțelul ăsta Spotless. Aspirator Spotless Max, primiți înapoi niște bani. Cashback se numește mai nou în română.
2: Uite, și pentru robot poți să iei până la 1250 de lei.
1: Da.
2: E... Intri pe bosch-home.ro,
1: așa,
2: încarci bonulețul, dovada achiziției, contul unde să-ți vireze banii și aia e. Mai simplu data nici că se poate.
1: Da, nu e rău deloc. Până atunci însă, intră e curat pe jos. O rimă frumoasă vă poate aduce în finala, la capătul care strălucește, nu e așa? Abia așteptând să intre pe curățenie, pe șmotru, un robot Bosch Spotless Max. Max.
2: Abia așteaptă să mă apeze o casă nouă.
1: 0729-00122, intră e curat pe jos. 0729-00-1122.
2: Hai.
1: 0729-00-1122.
2: Vezi, pantoful e nămolos.
1: Da. Intră, e curat, pe jos.
2: Pune-te lungit frumos. Băi.
1: Îmi place, da. Da. Încă e...
2: Intră, e curat, pe jos.
1: Așa. Holul nu mai e jegos.
2: Da.
1: Mă rog, sperăm că avem ascultători care n-au chiar un hol jegos.
3: Am robot, e cu folos.
2: Da.
1: Intră e curat pe jos. 0729-00-1122.
2: Așa.
3: Nu pot, am ciorapul ros.
1: Am robot pe treabă, boss.
2: Bun, și asta.
1: Așa. Intră e curat pe jos. Hai repede, Mihai, hai să găsim pe cineva. Ne trebuie un om.
2: Nu, roboțelul este boss, bine.
1: E Bosch.
2: E Bosch, da.
1: Covorul este bengos.
2: Hai grijă,
1: corect.
2: E lunecos.
1: Așa. Intră e curat pe jos.
2: Dar galoșii ți-ai scos?
1: Or mai fi existând galoși?
2: Eu cred că da.
3: La țară, sigur.
2: Sigur mai există.
1: Intră e
2: curat pe jos. Am dulceață în galoși.
1: Asta e.
2: Da.
1: Da, nu e chiar.
2: Nu prea rimează, asta
1: da,
2: e problema.
1: Nu prea, da.
2: Așa. Tu, robot, fă-mi parchetul frumos, nu prea
1: așa,
2: merge.
1: Așa, intră e curat pe jos.
2: Nu, intră e curat pe jos. Hai, mă.
1: Spotless e sârguincios.
2: Măi!
1: Bun,
2: păi,
1: este.
2: Sârguincios,
1: chiar este.
2: Da, da.
1: Pot să depun mărturie. Chiar e foarte. Bravo. Merge?
2: Dragoș.
3: Merge.
1: Dragoș.
2: Bine.
1: Dragoș.
2: Bine,
1: gata.
2: Dragoș.
1: Ăsta a fost concursul, ăsta a fost câștigătorul. Ne vedem vineri la marea finală, dar mai avem până atunci niște concursuri de făcut. Deci mulțumim, Boș, hai România.
0: Morning Glory e haioș, face curat like a Boș.
1: Și cred că a sosit momentul mult așteptat, nu?
2: O, da.
1: În care ar trebui să vă spunem pur și simplu
4: la revedere.
1: Normal că Sanchi abia așteptăm să vă spunem
4: bună dimineața,
1: mâine la o nouă întâlnire cu muzica voastră preferată, dragi prieteni ai
4: rockului și nu numai.
1: Dar zic să lăsăm vrăjeala, nu ne uitați cu aia pastă de euro, că acuși vine vacanța. Deci vă mulțumim frumos pentru atenție, a fost o emisiune extraordinară, ne-a făcut o reală plăcere, Sanchi.
5: Pa, pa, pa, pa.
1: Da.
5: Pa, pa, pa, pa.
1: Și să ziceți mersi că ne străduim în fiecare dimineață să vă facem... Mă rog, pregătim un început de zi rezonabil, acceptabil. Deci vă spunem...
6: Hai, pa, la revedere!
1: Și tradiționalul... Pa, pa, pa, pa!
0: This is Morning Glory at Rock FM. What the duck is going on?
7: Să te gândești cum lista de cumpărături creează noi momente frumoase este o formă de dragoste. Iar pentru asta, la Penny ai Rios înghețată cornet, diverse sortimente, la doar 9,99 lei și bonii de tot, cașcaval Rucker, produs 3 ro, la numai 34,99 lei. Ofertă valabilă în perioada 20-26 mai 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
8: Asta e diferența dintre curat și curat complet. Bosch aspirator vertical Unlimited cu tehnologia MicroClean aspiră chiar și murdăria microscopică, iar robotul Spotless aspiră și spală complet autonom, fiecare detaliu sub control, fiecare suprafață impecabilă. Și până pe 15 iunie, primește înapoi până la 500 de lei cashback pentru Unlimited și până la 1250 de lei pentru Spotless. Cumperi de la distribuitorii autorizați, te înscrii pe bosch-home.ro și Bosch îți dă banii înapoi. Simplu. Trăiește like a Bosch.
9: Bio știi, bio câștigi cu Napolact. Cumpără produse Napolact bio și poți câștiga 20.000 de euro pentru un an fără griji. Înscrie bonul pe napolact.ro și nu uita, iaurturile bio îți dublează șansele de câștig.
10: La 25 de ani de Carrefour îți dublăm motivele de bucurie.
11: Întind mâna prin difuzoare și puf! Pleci de la noi cu o mașină nouă și portbagajul plin din parcare.
10: Până pe 2 iunie, cumperi de minimum 50 de lei, scanezi codul Act for Good și ai șanse duble să câștigi 1000 de vouchere și una dintre cele două mașini Volkswagen Tiguan. Detalii în regulament. Carrefour. Te bucuri de tot ce e mai bun.
12: Lasă tot și profită acum de super ofertele de Black Friday de primăvară la Altex și Media Galaxy. Ia-ți aspirator vertical Rowenta X-Force Flex la doar 1599 lei și friteza cu aer cald dublă Tefal XXL Dual Easy Fry la doar 678,92 lei. Ofertă valabilă la Altex și Media Galaxy.
13: Vrei o mașină nouă? Treci la Ford! Prin programul Rabla dezvoltat de Ford, ai noul Ford Puma la doar 18.950 de euro și Ford Kuga la 24.900 euro TVA inclus. Ai pachetul complet, 5 ani garanție extinsă și finanțare cu dobândă fixă de 5,99% prin credit auto. Ofertă valabilă până la 30 iunie 2026 pentru persoane fizice. Finanțare exclusiv prin UniCredit Consumer Financing. Daie de la 7,39%. Detalii în showroom-urile din toată țara. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
14: Prea mult zgomot? Schimbă fundalul sonor. Cu AudioTribe transformi orice drum plictisitor într-o aventură epică. Intră pe audiotribe.ro, introdu codul ROCK și ai primele două luni de abonament la doar 9,99 de lei pe lună. AudioTribe, platforma de cărți audio și e-books Cărturești. Doza ta de lectură se aude bine, nu?
5: La Mega sunt oferte bune pe fiecare raft.
6: Între 14 și 20 mai ai chipsuri Chio 120 de grame cu 20% reducere la doar 7 lei și 19 bani. Și Schweppes, mandarin sau bitter lemon, 330 de mililitri, 4 bucăți la doar 18 lei 27. Oferte prin Card Connect. Mega Image, bun pentru noi toți!
15: To scroll or not to scroll? Asta e întrebarea. Câte videouri cu pisicii trebuie pentru a-ți regăsi calmul? Când totul te ia pe sus, Emocalm cu valeriana din Dacia Plant te aduce cu picioarele pe pământ. Și dacă noaptea devine agitată, Emocalm cu melatonină te ajută să dormi. Emocalm din Dacia Plant. Armonia emoțiilor. Zi și noapte. Acestea sunt suplimente alimentare. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj. A nu se depăși doza recomandată pentru consum zilnic. Suplimentele alimentare nu înlocuiesc o dietă variată, echilibrată și un stil de viață sănătos. A nu se lăsa la îndemâna și la vederea copiilor mici.
0: Rock FM e peste tot.
16: E pe Soundis, pe YouTube, pe rockfm.ro, pe Facebook, Insta și pe unde nu te aștepți.
0: There is no way out. Rock FM, because rock makes the world go round.
17: Metro te menține fresh in business. În perioada 20-24 mai găsești Metro Chef mici bucuri proaspeți caserola ATN 1 kg de la 26,97 lei bucata la achiziția minimum 6 bucăți. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro.
18: De 30 de ani punem ro în Metro, împreună.
19: Hotels, bună ziua!
20: Aș vrea să fac o rezervare. 2 adulți și 2 copii.
19: Sigur că da. Pe ce nume?
20: Omul Păianjen.
21: Doar la Cohotels găsești o vacanță cu povești.
22: Între 29 mai și 2 iunie, Family Ultra All Inclusive, de la 346 de lei de persoană pe zi. Gratuit, unul sau doi copii cu vârsta sub 7 ani în cameră cu părinții. Mini-vacanța de Rusalii la Poseidon Hotel and Spa din Jupiter. Detalii pe cohotels.ro.
23: Protejează-ți economiile cu depozitul Fresh Money pe 4 luni în euro, cu dobândă 2,5% pe an, plus schimb valutar lei-euro-euro-lei la curs BNR în Smart Hour prin Smart Mobile. Detalii complete pe raiffeisen.ro. Raiffeisen Bank. Make it happen!
24: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.
0: Commercials are over. Let the guitars take over on Rock FM.
16: Morning glory, morning glory. Cântecul ciocănitorii.

0: Rock FM, ora 10:04, Iulia Nistoroiu prezintă știrile.
1: Bună dimineața, sindicaliștii din finanțe sunt în stradă, ei protestează astăzi între orele 16:30 și 17:30 în fața Direcției de Administrare a Marilor Contribuabili. Sindicaliștii solicită instituirea unei grile salariale distincte pentru finanțiști în noua lege. Este prima acțiune dintr-o serie de pichetori de 60 de zile. Locatarii afectați de explozia din Rahova ar putea intra în apartamente peste 3 luni pentru a-și lua bunurile. Accesul va fi permis doar în zonele considerate sigure. Primarul general Ciprian Ciucu spune că persoanele afectate vor primi sprijin din partea autorităților pentru refacerea actelor. Lucrările de punere în siguranță vor începe după finalizarea etapei de proiectare, care va dura 30 de zile. Consolidarea și securizarea clădirii ar urma să se desfășoare pe parcursul a încă 50 de zile. Rămâneți alături de Ciprian Muntele la Rock FM.

ajuns și în sfânta zi de miercuri, cea mai complicată zi a săptămânii de lucru. S-a mai dus și soarele ăsta puțin, nici entuziasmul parcă nu ne dă azi afară din casă. Simt nevoia să încep emisiunea de astăzi cu un puternic mesaj motivațional. El există, frați români, pentru toți cetățenii aflați așadar în momentul ăsta în câmpul muncii, adică fizic la birou, dar emoțional cu gândul la weekend. Azi este Ziua Internațională a Albinelor. La mulți ani, cui se simte practic. Așadar, până la 13 rămânem împreună. A început o nouă ediție de Rockaholic cu mine, Ciprian Muntele sunt eu. Bună dimineața!

0: primit acum un link cu programul pe orașe, marile orașe la Noaptea Muzeilor 2026, eveniment care se întâmplă practic peste câteva zile, sâmbătă asta pe 23 mai. Foarte bun articolul, doar că acolo sunt trecute orașele mari. Pentru cei interesați de acest eveniment, sugestia mea e să mergeți direct la sursă, noaptea-muzeilor.ro. Sunt deja peste 324 de muzee confirmate în 39 de județe din România. Chiar, oare care-s județele unde... Ce interesant. Muzee cu uși deschise, expoziții, ghidaje și evenimente speciale. Majoritatea cu intrare liberă. Câteva instituții percep un tarif simbolic marcat cu badge, adică cu plată în program. Intervalul oficial este de la ora 18 la ora 2, dar fiecare muzeu își stabilește propriul program. Și ideal ar fi să verificați pagina, în general, de Facebook a fiecăruia dintre muzee pentru detalii, pentru că istoricul ne arăta lucrul ăsta. După caz, mai pot apărea unele detalii pe parcurs și care s-ar putea să vă schimbe complet opțiunile. De-aia e bine să intrați mai întâi pe noapteamuzeelor.ro și după aia, individual, pe pagina fiecărui muzeu pe care vreți să-l vizitați în seara de sâmbătă.
1: Lasă tot și profită acum de super ofertele de Black Friday de primăvară la Altex și Media Galaxy. Acum ai mașina de spălat rufe Slim Gorenie 7 kg la 1199,9 lei și combina frigorifică Gorenie No Frost 292 litri la 1595,9 lei. Ofertă valabilă la Altex și Media Galaxy.
2: Simte adrenalina Iron Maiden Live. Nu rata Run for Your Lives World Tour 2026. Iron Maiden Live la București, Arena Națională, joi 28 mai. Bilete disponibile pe ironmaiden.emagic.ro și ia bilet. Pentru mai multe informații, accesează ironmaiden.emagic.ro. Un eveniment organizat de Emagic, powered by Rock FM.
3: To scroll or not to scroll? Asta e întrebarea. Câte videouri cu pisici îți trebuie pentru a-ți regăsi calmul? Când totul te ia pe sus, EmoCalm cu valeriană din Dacia Plant te aduce cu picioarele pe pământ. Și dacă noaptea devine agitată, EmoCalm cu melatonină te ajută să dormi. EmoCalm din Dacia Plant. Armonia emoțiilor. Zi și noapte. Acestea sunt suplimente alimentare. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj. A nu se depăși doza recomandată pentru consum zilnic. Suplimentele alimentare nu înlocuiesc o dietă variată, echilibrată și un stil de viață sănătos. A nu se lăsa la îndemână și la vederea copiilor mici.
2: Festivalul Obciniata te așteaptă cu 3 zile de sporturi montane și nopți lungi în inima Bucovinei. Subcarpați, Moschito, Bucovina, Byron, Timpuri Noi, Eana sunt câteva dintre trupele care vor încânta publicul la Obciniata. După miezul nopții, scena de muzică electronică preia controlul. Mihai Paul, Charlie, Subway și mulți alții vă vor electriza până în zori cu seturi imersive. Vino pe 22-24 mai în Parcul Dendrologic Arimiș, Gura Humorului. Bilete pe obciniada.ro. Obciniada, eveniment susținut de Aqua Carpatica și Best Western Bucovina. Din inima opcinilor.
4: Vrei o mașină nouă? Treci la Ford. Prin programul Rabla dezvoltat de Ford, ai noul Ford Puma la doar 18.950 de euro și Ford Kuga la 24.900 euro TVA inclus. Ai pachetul complet. 5 ani garanție extinsă și finanțare cu dobândă fixă de 5,99% prin credit auto. Ofertă valabilă până la 30 iunie 2026 pentru persoane fizice. Finanțare exclusiv prin UniCredit Consumer Financing. Daie de la 7,39%. Detalii în showroom-urile din toată țara. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
2: Primăvara asta, Clujul sună a folc adevărat. Pe 22, 23 și 24 mai, la colina Secret Garden din Cluj-Napoca, se întâmplă Cluj Folk Fest, ediția a 6-a.

bănuiesc că a aflat toată lumea de Anaida lui Brâncuș, care s-a vândut cu 107,6 milioane de dolari. Am povestit și ieri aici în emisiune. Doar că mai e o treabă interesantă care a venit la pachet cu acest eveniment excepțional. Anaida, care de fapt e Anaida, a devenit a doua cea mai scumpă sculptură vândută vreodată la licitații. Cu suma asta de 107,6 milioane de dolari. Prin această performanță, Brâncuș îl devansează pe sculptorul elvețian Alberto Giacometti, ale cărui lucrări dominau până acum clasamentul celor mai valoroase sculpturi tranzacționate public, scrie news.ro. Bine, îl devansează și nu prea. Pentru că pe locul al treilea acum, după Brâncuș, se află lucrarea L'Homme qui marche, cred, a judecat în 2010 pentru 104,3 milioane de dolari. Dar opera care o depășește pe Anaida rămâne L'Homme au doigt, din nou, cred, vândută în 2015 pentru 141 de milioane de dolari. Și ambele lucrări sunt ale lui Alberto Giacometti. De aia zic, Brâncuș a cam reușit performanța asta istorică de a-l depăși pe Giacometti cu o sculptură care încă nu l-a depășit pe Giacometti. Dar meciul rămâne deschis și se joacă în continuare. Rock FM, it rocks.

avem noi aici sunt ultimele termene în dosarul 10 august. Oh, dar cine ar fi crezut că o să ajungem până în momentul ăsta cu dosarul deschis? Multă lume ar fi crezut. Practic, în acest moment se cam joacă, de fapt, întregul dosar, ultimele meciuri, ultimele întâlniri, ultimele dezbateri. Se cumetă cineva la un pronostic? Eu aș cam avea unul și ceva îmi spune că nu sunt singurul cu același pronostic, dar hai să nu ne antepronunțăm. Deocamdată mai primim niște detalii la ora 11. Iulia Nistoroiu va fi aici cu știrile Rock FM.

0: 14.000 de euro fără TVA, cu o rată lunară incredibilă de la doar 185 de euro fără TVA prin UniCredit Leasing. Ofertă destinată persoanelor juridice, valabilă până la 31 mai 2026. Vino în rețeaua Ford și pe Ford.ro.
1: Vara asta, bluzul cheamă lumea la Open Air Blues Festival Brezoi 2026. 6 zile, 3 scene și peste 40 de artiști internaționali. Kenny Wayne Shepherd, Fantastic Negrito, Coco Montoya, Cass Hawkins și mulți alții. Bilete acum pe brezoiblues.ro. Powered by Rock FM.
2: Pădurile regale, singurul domeniu ce vă oferă două locații concomitent, atât un spațiu complet în pădure, cât și un spațiu interior în caz de vreme nefavorabilă.
1: Primăvara asta, Clujul sună a folc adevărat. Pe 22, 23 și 24 mai, la colina Secret Garden din Cluj-Napoca, se întâmplă Cluj Folk Fest, ediția a 6-a.

0: alții. Cluj Folk Fest, 22-24 mai. Colina Secret Garden, Cluj-Napoca. Prezentat de Cristi Dumitrașcu. Recomandat de Rock FM.
1: Lasă tot și profită acum de super ofertele de Black Friday de primăvară la Altex și Media Galaxy. Gheață aspirator vertical 2-in-1 Bosch Unlimited 7 la doar 1349,9 lei și friteuza cu aer cald Bosch seria 4 la doar 397,3 lei. Ofertă valabilă la Altex și Media Galaxy.
0: Trăiește metal la cel mai înalt nivel. Savatage vine pentru prima dată în București, pe scena Arenelor Romane, marți 21 iulie 2026. Invitat special Trooper. Nu rata turneul Prelude to Madness 2026 și fii martor la o seară de neuitat. Bilete pe tickets.emagic.ro și ia bilet. Pentru mai multe informații, accesează tickets.emagic.ro. Un eveniment organizat de Emagic, powered by Rock FM.
2: Gânduri care apasă, adevăruri care nu mai pot fi ocolite.
3: A fi sau a nu fi? Aceasta e întrebarea.
4: Hamlet.
2: Festivalul Internațional Shakespeare Craiova 2026.
3: 21-31 mai.
4: Tema ediției Will Matters.
5: Ce faci când nu mai poți rămâne pe loc?
2: Peste 450 de evenimente în tot orașul.
5: Intră pe craiovainternațional.com
4: și vezi programul complet.
3: Kiss FM, parte din poveste.
0: Rock FM e peste tot. E pe Soundis, pe YouTube, pe rockfm.ro, pe Facebook, Insta și pe unde nu te aștepți. There is no way out. Rock FM, because rock makes the world go round.
6: Slăbește în siguranță aproape de casă. Beneficiază acum de prima consultație gratuită la Spitalul Nord Pipera din București. Ai preț special de 2800 de euro pentru intervenția Gastric Sleeve și acces la medici cu experiență în soluții moderne de slăbit. Obezitatea este o boală și îți poate afecta grav sănătatea. Nu mai amâna, locurile sunt limitate. Sună acum la 021 9017. Spitalul Nord Pipera, reper medical european.
7: La Mega sunt oferte bune pe fiecare raft.
8: Între 14 și 20 mai ai apă minerală naturală plată Aqua Carpatica 2 litri cu 25% reducere la doar 3,74 lei prin card Connect și șervețele umede Pampers Fresh and Clean 80 de bucăți cu 35% reducere la doar 10,39 lei. Mega Image, bun pentru noi toți!
0: Alternosfera readuce pe scenă programul Teatrol, 21 mai, la Teatrul Național Ile Caragiale, București. O singură seară, un singur oraș, în cadrul East European Music Conference 2026. Detalii pe eemusic.ro. Alternosfera, Teatrol, 21 mai, Teatrul Național București, recomandat de Rock FM.
9: Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.
10: You heard the ads.

0: Rock FM, ora 11, Iulian Istoroiu prezintă știrile.
1: Bun găsit, Nicu Șordan cheamă la consultări și restul grupurilor parlamentare. Este vorba despre Uniți pentru România, Pace și aleșii neafiliați. Discuțiile vor avea loc mâine de la ora 9. Primele consultări s-au desfășurat luni cu PSD, PNL, USR, UDMR, AUR, POT, SOS România și minoritățile. Nu s-a degajat o soluție pentru formarea guvernului. Ultimele termene în dosarul 10 august, dezbaterile finale sunt programate astăzi și mâine la Tribunalul Militar București. Foștii șefii ai jandarmeriei sunt judecați pentru abuz în serviciu în legătură cu intervenția în forță împotriva manifestanților la protestul din Piața Victoriei din 2018. 312 persoane vătămate s-au constituit parte civilă în

Din când în când un duș rece care cât să ne mai domolească entuziasmul, cel puțin ieri acolo eram sus, deja visam că o să ieșim la universitate sau pe unde se mai iese în cazuri dintre astea după victorii cu steag românesc, dar filmul Fjord, noua producție regizată de Cristian Mungiu, știți că a avut parte de o primire entuziastă la Cannes, dar și una dintre cele mai dure cronici publicate până acum. Eu cei de la

Diafax și nu numai. La premieră, pelicula a fost întâmpinată cu ovație de vreo 12 minute. Doar că, ce să vezi, domnul ăsta, Peter Bradshaw, din The Guardian, a coborât tonul euforiei. Publicația britanică a acordat 2 stele din 5, echivalentul unui 40/100 pe Metacritic, adică nota 4 pe o scară de 1 la 10. Dar am înțeles din prima, n-a fost bine, nu trebuia să insistăm. Da, sună atât de cunoscut episodul ăsta în care poporul practic dă maximum de puncte, 12 în cazul ăsta, că 12 minute au durat aplauzele, după care vine juriul și pac, strică el toată petrecerea. Ce să zic, diferența e că nimeni de la The Guardian nu o să-și dea demisia după așa ceva. Mergem mai departe, suntem în ora a doua de Rockaholic. Rock FM.

0: și voi ce lucruri ciudate sau inedite mai luați în rucsac atunci când plecați într-o tură pe munte. Am citit povestea asta, mi se pare incredibilă. Un turist australian de 50 de ani dispărut timp de 5 zile prin munți în Taiwan a fost găsit într-un mod chiar de-a dreptul neobișnuit. A început să cânte la saxofon. Bărbatul plecase singur pe munte și a rămas blocat într-o zonă abruptă, fără telefon, fără mâncare, fără echipament potrivit. Autoritățile au început căutările după ce dispariția a fost anunțată pe 11 mai. Salvatorii au folosit drone pentru a localiza într-o peșteră, lângă un pârâu, însă vremea rea și terenul instabil au făcut intervenția foarte dificilă. Între timp, momentul decisiv a venit când turistul a auzit echipele de salvare strigându-l și el a început să cânte la saxofon pentru a-și semnala poziția. Prietenii lui spun că instrumentul a funcționat ca un fluier. Și uite așa l-au recuperat în siguranță. Și evident, întrebarea. De ce ar merge cineva cu un saxofon pe munte, în Taiwan sau oriunde în lumea mare? Și că obișnuia să călătorească cu instrumentul în rucsac și să cânte în locuri izolate, ca formă de deconectare sau practică personală. Fascinant. Mai țineți minte casetele din anii 90? Acele casete, muzică la saxofon, știu, e foarte pentru cunoscători întrebarea asta. Sax for Survive ar trebui să fie varianta reeditată.
1: Să spui, m-am gândit să aduc și eu ceva într-o zi de sărbătoare, este o formă de dragoste. Iar pentru asta, cu Penny Card ai Milka, ciocolată diverse sortimente la 5,99 lei și Schweppes, băutură carbogazoasă diverse sortimente, produs Trairo, la 7,85 lei. Ofertă valabilă în perioada 20-26 mai 2026. Penny, economisim bani, nu dragoste.
2: Simion Bogdan Mihai și lăutarii de mătase vă așteaptă la Sala Palatului, 19 noiembrie.
3: Mi-aș dori ca publicul să simtă cum prejudecățile dispar în fața muzicii.
4: Argentina, în dansul...
2: 19 noiembrie, Sala Palatului. Bilete pe ghedin.ro. Eveniment susținut de Vodafone.
5: Viitorii tăi artiști preferați vin la Jazz in the Park în 5-7 iunie. Aruj Aftab, câștigătoare Grammy, Ghost Note și mulți alții se adaugă în line-up-ul festivalului alături de Lisa Simone, Nick Berch și Vena. Ia-ți acum bilet la cel mai important festival de jazz din România. Locurile sunt limitate, așa că intră pe jazzinthepark.ro și asigură-ți primul weekend al verii la festival.
6: Recomandat de Rock FM.
7: Zile și nopți te invită la film. Calea lui a fost cândva singuratică, dar acum are un ucenic și o misiune. Să salveze Republica și tot ce Rebeliunea a luptat să apere. The Mandalorian and Grogu.
8: We have to stop the Empire.
7: Găsește calea către cea mai nouă aventură din universul Star Wars. The Mandalorian and Grogu.
9: Are you scared?
7: Într-o superproducție Lucasfilm, cu Pedro Pascal și Sigourney Weaver.
9: Hang on!
7: Exclusiv la cinema din 20 mai și în IMAX.
10: Cântă cu mine dacă

0: cocktails, refrene pe care le știi pe de rost și energia unui public care cântă împreună de la primul acord. 7 și 8 august, Nibiru, Costinești. Bilete pe nibiru.net.
1: It's all about wedding culture.
2: It's all weddings.
1: It's All Weddings este despre furnizori garantați ai Asociației din Industria Nunților, ce își propune să reunească brandurile de elită ale domeniului, care prin profesionalism și corectitudine garantează mirilor siguranța și liniștea pentru ziua cea mare. În acest context, All Weddings este platforma de wedding culture ce îți poate oferi încredere, siguranță, dar și multe idei noi. Follow pe pagina de Instagram și vei fi recompensat cu premii săptămânale în valoare de 500 de euro și, marele premiu, o nuntă în valoare de 20.000 de euro. So, it's all about weddings. It's all weddings.
3: Legio Phoenix MC România dă adunarea pentru Bucovina Motor Fest.
4: Te salut, sunt Cristian Hrubaru și te aștept între 31 iulie și 2 august la Suceava pentru 3 zile de distracție în care motoarele și chitarele electrice fac legea sub cerul Bucovinei.
3: 31 iulie, 2 august la Suceava, Bucovina Motor Fest, recomandat de Rock FM. Eveniment realizat în asociere cu Primăria și Consiliul Local al Municipiului Suceava.
5: For those about to pay for other commercials, we salute you. Back to rock now.

de domnul Bruce Springsteen, care din nou în centrul unei dezbateri în Statele Unite, deși acest din nou e relativ, el tot timpul e în centrul unei dezbateri în Statele Unite, cel puțin pe fondul turneului său actual, care puternic, hai să-i spunem, încărcat politic. E considerat unul dintre cele mai politizate din cariera lui Bruce Springsteen și treaba asta reaprinde vechea întrebare, în special în cultura rock. Unde se termină divertismentul și unde începe discursul politic pe scenă. Pentru cei care nu știu, în timpul concertelor, Springsteen face un mix așa între muzică și mesaje directe, unele foarte dure despre societatea americană și despre administrația de la Washington. Iar treaba asta, evident că împărți publicul și criticii, unii îl văd ca pe un artist care își continuă tradiția muzicii de protest și își folosește vocea pentru a comenta realități politice. Alții spun că spectacole devin puțin cam prea mult despre politică și mai puțin despre muzică. Și aici vine întrebarea, una care, ce ziceam, ar putea fi suport pentru o dezbatere în orice țară din lumea asta, inclusiv asta de aici, la noi în incintă. Cât de departe poate merge un artist atunci când își transformă concertul într-o formă de activism? Și dacă publicul mai vine pentru muzică sau pentru mesaj sau pentru amândouă? Și apropo de mesaj, fix ce aveam nevoie în momentul ăsta, Learn to Fly de la Foo Fighters, ascultăm acum aici în Rockaholic.

poftim provocare așa de prânz, cel mai bun roman al tuturor timpurilor, se încumete cineva, a fost ales de scritori celebri, critici și academicieni renumiți. Ajungem imediat la locul 3. Le luăm invers. Rezultatele au dus ceva surpriză. În top 10, Lev Tolstoi e singurul autor cu două lucrări în top 10. Anna Karenina, Război și pace, ocupă locurile 6 și 7. De asemenea, romanele romantice, clasice, Jane Eyre de Charlotte Bronte și Mândrie și prejudecată de Jane Austen au ajuns pe pozițiile 8 și 9, sub așteptări. Dar desemnat cel mai bun roman din istorie, conform acestui sondaj de amploare, cum ziceam, organizat de publicația britanică The Guardian, la care au participat peste 170 de scriitori, critici literari și academicieni renumiți, a fost romanul Middlemarch, de George Eliot. Asta e, ar fi interesant. Nu dacă, ci cu cât or să crească vânzările acum pentru acest titlu. La ora 12, Iulian Istoroiu va fi din nou aici cu știrile Rock FM.

0: Vrei o mașină nouă? Avem o veste bună! Cumpere acum, iar plata ratelor începe peste 3 luni. În luna mai, la Cherry România, ai 6 luni casco gratuit și finanțare cu 3 luni de grație la achiziționarea oricărui model Tigo. Mai multe detalii pe cherryromania.ro și la dealerul din orașul tău. Ofertă supusă unor termene și condiții.
1: Știi de ce e mișto la Bikers for Humanity Rockfest? Te distrezi și ajuți în același timp.
2: 18-21 iunie 2026, Brezoiul Lumii va găzdui cea de-a 5-a ediție de Bikers for Humanity Rockfest. Subcarpați, cargo, compact, celelalte cuvinte, dirty shirt și mulți, mulți alții.
1: Profitul obținut din vânzarea abonamentelor ajută voluntarii motocicliști să ridice un pavilion întreg în incinta Centrului Terapeutic pentru Autism din localitatea Farcaș, județul Vrancea.
2: Abonamente pe getin.ro. Partener media Rock FM.
3: Credeai că știi ce e un musical normal? Next to Normal e un musical aproape normal. Muzică live, povești reale, emoții autentice, ingredientele care i-au adus premiile Pulitzer, Tony și nominalizările la Olivier Awards. Numai la Teatrul Național de Operetă și Musical Ion Dacian, pe 31 mai. Bilete la Ticket Store.
4: Ai aflat de oferte! Între 20 și 26 mai în Kaufland Chitila, șoseaua Banatului 2B, ai ca clasic roșii cherry 500 de grame 8,99 lei și Bucovina unt cu 65% grăsime 200 de grame 5,39 lei. Kaufland. Ieftin și bun!
5: Pe 23 mai, vino alături de cei dragi la cea de-a 12-a ediție a cursei caritabile Race for the Cure România, organizată de Fundația Renașterea.
6: Sărbătorim sănătatea, îmbinând sportul, distracția și emoția, într-o plimbare sau alergare în roz.
5: Te așteptăm în număr cât mai mare, în rondul Chiselef din București.
6: Fiecare pas contează.
5: Pașii tăi salvează vieți.
6: Înscrie-te acum pe fundațiarenașterea.ro. Un eveniment susținut de Rock FM.
7: We'll be back soon. Rock FM.
8: Hai la festivalul tău, București!
9: Începe Bucharest Design Festival.
8: Cel mai mare festival creativ din și pentru București.
9: Din 20 mai, o lună întreagă, designul cucerește orașul. Expoziții, vernisaje,
8: petreceri și invitați internaționali în peste 150 de spații din oraș.
9: Arhitectură, design local și internațional, arte vizuale și modă într-un singur loc.
8: Un proiect The Institute, produs împreună cu Primăria Municipiului București, amplificat de Rock FM.
9: Detalii complete pe bucharestdesignfestival.ro.
10: Bucharest Design Festival. Made of Bucharest. Connected by design.
11: La Mega te bucuri de săptămânile pe plus. Între 14 și 20 mai ai 33% reducere la două produse din categoriile cafea, boabe măcinate și capsule, conserve de pește sau de legume, detergent și balsam de rufe. Și 66% reducere la al doilea produs identic din categoria cașcaval sau telemea ambalate. Mega Image.
12: Alternosfera readuce pe scenă programul Teatrol, 21 mai, la Teatrul Național Ile Caragiale, București. O singură seară, un singur oraș, în cadrul East European Music Conference 2026. Detalii pe eemusic.ro. Alternosfera, Teatrol, 21 mai, Teatrul Național București, recomandat de Rock FM.
13: Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplinare.
14: The break's over. We

0: Rock FM, ora 12, Iulian Istoroiu prezintă știrile.
1: Bună ziua, tinerii sub 35 de ani ar putea cumpăra prima casă cu TVA redus. Un proiect de lege propus în Senat arată scăderea taxei pe valoare adăugată de la 21% la 11%. Potrivit proiectului, cumpărătorii nu pot vinde locuința cumpărată timp de 5 ani. Aceasta va fi mai mică de 150 de metri pătrați, iar valoarea imobilului de aproape 190.000 de euro. Vechimea muncă în Statele Unite va fi recunoscută și în România de la 1 septembrie. Intră în vigoare acorduri în domeniul securității sociale dintre cele două țări. Astfel, românii care au lucrat în America își pot valorifica vechimea, evitând dubla impunere și primind pensie proporțională. Ministrul de Externe, Oana Țoiu.
2: Acest element este foarte important și pentru generația de acum. Practic, angajații pot lucra pe teritoriul României, apoi pot lucra pe teritoriul Statelor Unite ale Americii și pot asigura această mobilitate între birouri, având siguranța că le este această perioadă luată în calcul la vechimea muncă necesară pentru pensii.
1: Podul rutier între România-Ucraina care traversează Tisa ar putea fi deschis luna viitoare. Președintele Consiliului Județean Maramureș, Gabriel Zetea, spune că se așteaptă curând finalizarea lucrărilor pe partea ucraineană. Este o investiție de 50 de milioane de euro întinsă pe aproape un kilometru de la DN18 până peste Tisa. Ciprian Muntele, la Rock FM. 9 to 5.

0: încă o dovadă că geopolitica mare e o treabă complicată și cu efecte nebănuite. Am citit și eu că negocierile dintre Statele Unite și Iran pentru redeschiderea strâmtorii Ormuz țin tramvaiul 5 din București blocat. Cine ar fi crezut că se va ajunge până aici? Stâlpișorii galbeni, foarte important să știm că sunt galbeni, cei care vor delimita linia 5 din București, sunt blocați pe vapor. Și asta se întâmplă pentru că noi n-am învățat de la cei mai buni. Pentru că știrea asta nu o să existe niciodată, spre exemplu, pentru borduri. Noi în capital avem borduri pentru 4 generații de aici înainte. Borduri am putea noi să exportăm, nu să așteptăm să ni le aducă alții cu vapor. Și apropo de vapor, hai să revenim la Stâlpișori, că momentan acolo e totuși problemă.
1: Morning glory, morning glory, cum își dăie cartofiorii.
2: Și uite cum stâlpișorii, că de mult n-am mai vorbit despre stâlpișori, stâlpișorii care trebuie să protejeze linia 5 de tramvai din București sunt blocați pe un vapor în strâmtoarea Ormuz. Mie nu mi-a venit să cred, dar nu mai sunt stâlpișori pe stoc, ci că vin din China și sunt întârziați prin Ormuz, a spus primarul general Ciprian Ciucu. Imediat, poetul de la Morning Glory a și ticluit, stâlpișor de la Ormuz a rămas tramvaiul 5 mofluz. Și, normal, de unde știm noi că strâmtoarea Ormuz nu e blocată fix cu stâlpișorii ăia de pe linia tramvaiului 5? Și, bineînțeles, din nou poetul a revenit, pentru că mai degrabă e o știre melancolică asta și ne dă seama și de cât de global a devenit globalizarea. Prin Ormuz plutește dorul, la strâmtoare e stâlpișorul.
1: Morning Glory, Morning Glory, tu o mai iubești pe Flori? Rock FM, it rocks.

0: foarte bun testul ăsta. Felicitări cu ea a avut această inițiativă. Elevii de clasa 12-a care învață la Liceul Teoretic Decebal din București au participat la o simulare de interviu de angajare, gândită ca un exercițiu de pregătire pentru ceea ce urmează sau ceea ce se mai spune pe la noi, drept școala vieții. Adică intrarea pe piața muncii. Ce au răspuns elevii de a 12-a la această simulare? Printre altele, uite, citez: vreau un program ok de lucru, să nu fiu extenuat și să fie armonie. Cum aș putea să fac rost de un interviu pe bune? Ai puțină răbdare, se rezolvă și asta. Mulți dintre ei au spus că își doresc domenii precum gastronomia sau IT și au încercat să-și prezinte punctele forte, dar și experiențele limitate. Recrutorii implicați în simulare au observat că unii elevi sunt nesiguri, au emoții mari și dificultăți în a se descrie profesional sau în a răspunde clar la întrebări. În același timp au existat și candidați care au reușit să comunice bine și să-și susțină motivația. Da, eu după articolul ăsta m-am simțit fix ca un elev de clasa 12-a, pentru că, apropo de ce am povestit mai devreme, citez: vreau un program ok de lucru, să nu fiu extenuat și să fie armonie. E cam fix ce s-a întâmplat când m-am întâlnit eu cu Hrubaru să mă angajez la Rock FM. Am zis eu chiar așa în cuvintele astea, dar pe cuvânt că am gândit-o.
1: Lasă tot și profită acum de super ofertele de Black Friday de primăvară la Altex și Media Galaxy. Ia-ți aspirator vertical Rowenta X-Force Flex la doar 1599 lei și friteuza cu aer cald dublă Tefal XXL Dual Easy Fry la doar 678,92 lei. Ofertă valabilă la Altex și Media Galaxy.
2: Toată lumea întreabă, dar cine mai vine la Electric Castle pe lângă The Cure și 21 Pilots?
3: Păi, dacă ai rezolvat rebusul, ai aflat că mai vine așa:
2: Teddy Swims, Wet Leg, Nikkep, Mojack, LP, Nothing But Thieves, Jason Status, Young Lean and Blade, Sleaford Modes, Balu Brigada, Keanu Reeves cu trupa lui Dogstar, Archive, Deep Dish, Egyptian Lover, Mind Enterprises, House of Protection, Pacifica, AC The Arab, Quantic
3: și mulți alții pe care îi găsești pe site-ul Electric Castle. No, ia-ți bilet și ne vedem la Bon Sida. Rock FM și Electric Castle te așteaptă.
2: Biletele nu.
4: Alo?
5: Hotels, bună ziua.
4: Aș vrea să rezerv un iatac pentru doi părinți și o prințesă.
5: Sigur că da, pe ce nume?
4: Ileana Costuzeană.
6: Doar la Cohotels găsești o vacanță cu povești.
7: Între 29 mai și 2 iunie, Family Ultra All Inclusive, de la 346 de lei de persoană pe zi. Gratuit, unul sau doi copii cu vârsta sub 7 ani în cameră cu părinții. Mini-vacanța de Rusalii la Poseidon Hotel and Spa din Jupiter. Detalii pe cohotels.ro.
8: Profi e mereu aici, cu prețuri mici, mici, mici, chiar și mai mici. Acum ai praline Tofifi cu alune, 125 de grame, la doar 8,99 lei. Ofertă supusă unor termene și condiții. Profi, zilnic prețuri mici.
9: Vrei o mașină nouă? Avem o veste bună! Cumpere acum, iar plata ratelor începe peste 3 luni. În luna mai, la Cherry România, ai 6 luni casco gratuit și finanțare cu 3 luni de grație la achiziționarea oricărui model Tigo. Mai multe detalii pe cherryromania.ro și la dealerul din orașul tău. Ofertă supusă unor termene și condiții.
10: L-ai văzut? Părul lung, geacă neagră, tatuaje, rocker periculos, ce mai?
11: Te-ai grăbit să tragi concluzii.
10: E artist, e programator, e om de cuvânt, își sună mama, e primul care sare să ajute.
11: Iar la Rockstar Extreme Fest e primul în fața scenei.
10: The Prodigy, Sabaton, Marilyn Manson, Halloween, Godsmack, Lamb of God și mulți alții. Rockstar Extreme Fest.
11: Oameni reali, muzică reală.
10: Rock FM.
11: Rockstar Extreme Fest, Chimbav, Brașov, 27-31 iulie.
1: Lasă tot și profită acum de super ofertele de Black Friday de primăvară la Altex și Media Galaxy. Acum ai mașina de spălat rufe Slim Gorenie 7 kg la 1199,9 lei și combina frigorifică Gorenie No Frost 292 litri la 1595,9 lei. Ofertă valabilă la Altex și Media Galaxy.
12: Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul fiipregatit.ro.
13: No more interruptions. interruptions. Just pure rock. Here on Rock FM.

foarte, foarte bun articolul ăsta care ar trebui să mai schimbe puțin percepția asta generală asupra online-ului, pe care tindem să o avem cu toții, că acolo în online totul este toxic și de evitat. Ceea ce e adevărat, doar că parțial și nu la dimensiunea pe care o credem noi. E o cercetare nouă care arată că mulți utilizatori tind să creadă că rețelele sociale sunt dominate de comportamente toxice, de fake news, de conflicte. Deși în realitate acest tip de conținut e produs de o minoritate de utilizatori, într-adevăr foarte activi. Și abia aici vine problema. Pentru că nu e doar conținutul în sine, ci expunerea repetată la acest tip de conținut. Și a faptului că algoritmii platformelor amplifică postările negative, ceea ce duce la impresia asta că majoritatea oamenilor sunt agresivi sau lipsiți de bun simț. Ei există, dar nu formează majoritatea. În timp, această percepție distorsionată poate afecta modul în care ne raportăm și la societate și la relațiile din viața reală. Vă recomand articolul ăsta, e în Adevărul Online, sunt niște explicații foarte interesante. Psihologii avertizează de altfel că această oglindă a social media nu reflectă corect realitatea, ci mai degrabă o versiune intensificată a ei, și soluția nu ține doar de platforme sau reglementări, ci și de felul în care noi utilizatorii ar trebui să gestionăm timpul și conținutul consumat online. Practic, acolo pe social media nu vezi realitatea, cât mai degrabă vezi realitatea creată pentru engagement. Și acum că am înțeles treaba asta, sfatul meu, hai să ne întoarcem de acolo de unde am plecat, adică la pozele cu pisici.

0: treaba asta e cu bătaie lungă, Bulgaria vrea o creștere a numărului de turiști din România și organizează întâlniri cu jurnaliști și influenceri. Dacă o să vedeți, iată, în perioada următoare articole, un val de articole despre cât de frumos e la vecini, s-ar putea ca de aici să ni se tragă. Ceea ce nici măcar nu e un lucru rău, dimpotrivă, la vecini chiar e frumos. Și o spun cu toată convingerea, nu e nevoie de întâlnire cu jurnaliști și influenceri. E gata pentru astăzi, la ora 13, vă reamintesc, o nouă ediție Rock This Way cu Lucian Boariu. De la 16 avem Rock Driver cu Cristian Hrubaru, iar la ora 19, o nouă ediție Pulse Rock cu Doru Rocker Ionescu. Ne reauzim mâine dimineață de la ora 10, tot aici în Rockaholic. Ciprian Muntele sunt eu, pa, pa!
1: Să te gândești cum lista de cumpărături creează noi momente frumoase este o formă de dragoste. Iar pentru asta, la Penny ai Rios înghețată cornet, diverse sortimente, la doar 9,99 lei și bonii de tot, cașcaval Rucker, produs Treiro, la numai 34,99 lei. Ofertă valabilă în perioada 20-26 mai 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
2: Lasă tot și profită acum de super ofertele de Black Friday de primăvară la Altex și Media Galaxy. Iați aspirator vertical 2-in-1 Bosch Unlimited 7 la doar 1349,9 lei și friteza cu aer cald Bosch seria 4 la doar 397,3 lei. Ofertă valabilă la Altex și Media Galaxy.
3: Simte adrenalina Iron Maiden Live. Nu rata Run For Your Lives World Tour 2026. Iron Maiden live la București, Arena Națională, joi 28 mai. Bilete disponibile pe ironmaiden.emagic.ro și ia bilet. Pentru mai multe informații, accesează ironmaiden.emagic.ro. Un eveniment organizat de Emagic, powered by Rock FM.
4: Bio știi, bio câștigi cu Napolact. Cumpără produse Napolact Bio și poți câștiga 20.000 de euro pentru un an fără griji. Înscrie bonul pe napolact.ro și nu uita, iaurturile bio îți dublează șansele de câștig.
2: Lasă tot și profită acum de super ofertele de Black Friday de primăvară la Altex și Media Galaxy. Acum ai până la 30% reducere la seturile de construcție Lego selectate. Ia-ți Lego Speed Champions, Mercedes AMG G63 și Mercedes AMG SL63 la doar 144,09 lei. Ofertă valabilă la Altex și Media Galaxy.
3: Simon Phillips, legenda vie care a cântat alături de Toto, Judas Priest și mulți alții, vine la București pe 9 iunie la Sala Luceafărul. Un live performance cu povești din culise și discuții despre tehnică și sunet. Un eveniment găzduit de Florin Ristei. O seară cu Simon Phillips, 9 iunie, Sala Luceafărul. Bilete pe getin.ro.
5: Stilul nu e întâmplător, e o alegere. La București Mall, Shopping Vibes te așteaptă cu inspirația de care ai nevoie pentru un look de revistă. Cumperi de minimum 450 de lei pe maximum 2 bonuri fiscale și primești pe loc la Infodesk vouchere cadou de până la 500 de lei pentru următoarea ta sesiune de shopping. Alege vibe-ul care ți se potrivește. Vibe de București. Campanie supusă unor termeni și condiții. Mai multe detalii pe bucureștimall.ro.
3: Rock FM e peste tot. E pe Soundis, pe YouTube, pe rockfm.ro, pe Facebook, Insta și pe unde nu te aștepți. There is no way out. Rock FM, because rock makes the world go round.
6: Sunt Liana, dar aș vrea să o cunoașteți pe Anca. E mama lui Dănuț, un tânăr ca ceilalți. Are 21 de ani și îi spunem Dănuț, fiindcă mintea lui e încă acolo. E diferit de ceilalți tineri. Dănuț e autist. Ca el sunt alte mii de oameni, al căror creier e special. Din păcate pentru Dănuț, nu face nimeni aproape nimic. Spun aproape, fiindcă Anca își dorește un loc în care Dănuț să fie îngrijit, supravegheat, iubit și mai ales util. Campusul Lumii ar putea fi acest loc. Ajută-ne să-l construim. Trimite SMS la 8845 cu textul special sau poți redirecționa 3,5% sau 20% din impozit. Ai toate informațiile pe lumia.ro, cu Y, nu cu I, în numele Ancăi și al lui Dănuț. Vă mulțumesc!
7: La Mega sunt oferte bune pe fiecare raft.
8: Între 14 și 20 mai ai chipsuri Chio 120 de grame cu 20% reducere la doar 7 lei și 19 bani. Și Schweppes, mandarin sau bitter lemon, 330 de mililitri, 4 bucăți la doar 18 lei 27. Oferte prin Card Connect. Mega Image, bun pentru noi toți!
9: Slăbește în siguranță aproape de casă. Beneficiază acum de prima consultație gratuită la Spitalul Nord Pipera din București. Ai preț special de 2800 de euro pentru intervenția Gastric Sleeve și acces la medici cu experiență în soluții moderne de slăbit. Obezitatea este o boală și îți poate afecta grav sănătatea. Nu mai amâna, locurile sunt limitate. Sună acum la 021 9017. Spitalul Nord Pipera. Reper medical european.
10: Commercials left.

0: Rock FM, este ora 13, minutul de știri cu Maria Ciurea.
1: Bun găsit, tinerii sub 35 de ani ar putea cumpăra prima casă cu TVA redus. Un proiect de lege propus în Senat prevede scăderea taxei pe valoare adăugată de la 21 la 11%. Potrivit proiectului, cumpărătorii nu pot vinde locuința timp de 5 ani. Aceasta va fi mai mică de 150 de metri pătrați, iar valoarea imobilului de aproape 190.000 de euro. OMV Petrom investește 750 de milioane de euro pentru o nouă instalație la rafineria Petrobrazi. Aici se vor produce 250.000 de tone de biodiesel și combustibil sustenabil pentru aviație, a declarat membrul în conducerea companiei, Radu Căprău. Astfel, România devine primul producător din Europa de Sud-Est și Centrală pe acest segment, a subliniat el. Primăria sectorului 3, amendată de Garda de Mediu cu 100.000 de lei din cauza modului în care gestionează gunoiul. Doar 0,54% din deșeurile municipale au fost tratate înainte.

0: Bieber după Johnny Mitchell, Big Yellow Taxi în versiunea Counting Crows aici la Rock FM, unde am reînceput programul de după amiază Rock This Way, care se știe să ascultă la rock-ul tău de muncă. De aici, de la rock-ul meu de muncă, te salut, Lucian Boariu sunt și revin ca de obicei cu sesiunea de Q&A și întrebarea Rock This Way plus piesa de rock colecție. Altfel, rămâne așa cum am stabilit, aici la Rock FM asculți hituri atent alese din genuri diverse, precum pop rock cu Fleetwood Mac, Everywhere la Rock FM.
1: Rock FM. It rocks.

0: E Rock This Way aici la Rock FM, unde redeschidem sesiunea de Q&A. Am înțeles că astăzi, 20 mai, printre altele este Be a Millionaire Day. Așa că te întreb, ce ai face, primele 3 lucruri pe care le-ai face dacă ai deveni milionar? Acum depinde, în euro, lei sau dolari. Cum să devii milionar? Păi, poate o moștenire, poate câștigi la loto, poate ți-a reușit afacerea ca antreprenor. Ideea e că e Be a Millionaire Day Today și te întrebăm în programul Rock This Way, aici la Rock FM, ce ai face, primele 3 lucruri pe care le-ai face dacă ai deveni milionar. Desigur, repet, depinde de monedă. Scrie-mi prin WhatsApp la 0729 001122 sau îmi poți trimite acolo un mesaj vocal cu răspunsul tău. Și rămâi cu Rock FM pentru că imediat o să ascultăm Mr. Big și apoi YouTube.
1: Ce pantofi și genți pentru vară? Pe epantofi.ro te așteaptă cele mai hot branduri ale sezonului. Guess, Skechers, Birkenstock și altele. Pentru că epantofi știe ce se poartă când se apropie.

0: concert Om la Lună la Arenele Romane, 3 iulie.
1: Noi, voi, noi toți, noi suntem Om la Lună.
2: La capăt de linie.
0: 3 iulie, Arenele Romane. Bilete pe getin.ro.
2: La final de poveste o să scriem noi peste.
3: Metro te menține fresh în business. În perioada 20-24 mai găsești fermele Crevedia, piept de pui dezosat, proaspăt, fără piele, origine România, circa 4,5 kg per caserolă, de la 24,99 lei kilogramul la achiziția minimum 18 kg. Valabil în limita stocului disponibil, exclusiv în magazinele fizice Metro.
4: De 30 de ani punem RO în Metro, împreună.
5: Când un caz se închide, altul începe. FBI sezonul 5 și FBI Most Wanted sezonul 4 continuă. Crime complexe, suspecți periculoși, urmăriri fără pauză. Două echipe, două misiuni, o singură noapte de acțiune, de la investigație la capturare. Nu rata seriile de luni pe AXN. FBI de la 21 și FBI Most Wanted de la 21:55. Doar pe AXN.
0: Rock-ul nu se explică, se simte. Rockstad Extreme Fest. The Prodigy, Sabaton, Halloween, Marilyn Manson, Godsmack, In Flames, Accept, Black Label Society, Lamb of God, Arch Enemy și încă zeci de alte trupe anunțate. Rockstad 2026. Intră pe rockstadextremefest.ro și asigură-ți locul în mulțime. Rockstad Extreme Fest, Timbav, Brașov, 27-31 iulie. Powered by Rock FM.
6: It's all about wedding culture.
7: It's all weddings.
6: It's All Weddings este despre furnizori garantați ai asociației din industria nunților, ce își propune să reunească brandurile de elită ale domeniului, care prin profesionalism și corectitudine garantează mirilor siguranța și liniștea pentru ziua cea mare. În acest context, All Weddings este platforma de wedding culture ce îți poate oferi încredere, siguranță, dar și multe idei noi. Follow pe pagina de Instagram și vei fi recompensat cu premii săptămânale în valoare de 500 de euro și, marele premiu, o nuntă în valoare de 20.000 de euro. So, it's all about weddings. It's all weddings.
8: Nu toate basmele ar trebui spuse.
9: Din 8 mai te așteaptă în cinematografe Hocum, una dintre cele mai întunecate povești cu vrăjitoare
8: pe care le poți vedea.
9: Adam Scott în rolul principal. Hocum te poartă într-un hotel bântuit din Irlanda.
8: Un loc izolat, o legendă uitată și o noapte care nu se mai termină. Hocum, acum în cinematografe.
10: Sephora. Mulțumim bărbaților care ne sunt sursă de inspirație și sprijin. La Sephora sărbătorim toți bărbații cu 25% reducere la parfumurile de minim 50 de ml, produse complementare și seturi cadou. 20 mai online și din 21-24 online și în toate magazinele Sephora. Sephora.
11: For those who pay for the commercials, we salute you. Back to rocking now.

0: Yeah, Rock This Way aici la Rock FM. Astăzi cu ocazia Be a Millionaire Day am întrebat în programul Rock This Way ce ai face, primele trei lucruri dacă ai deveni milionar. Mesaje scrise sau vocale prin WhatsApp la 0729001122. Cineva ne scrie așa: m-aș bucura, aș plăti creditele și aș termina în sfârșit casa. Avem și un mesaj vocal.
1: Aș face un singur lucru, tot ce vreau.
0: Așa, cineva scrie: prima dată m-aș asigura că așa e, apoi plătesc casa și al treilea lucru, plătesc restul datoriilor. Ca răspuns la întrebarea ta, mi-aș face plinul la mașină și de restul banilor, puțin câți au mai rămas, le-aș face și prietenilor mei plinul la benzinărie și cam ăla ar fi milionul. Dacă aș deveni milionar, le-aș face viața mai ușoară tuturor cunoscuților, apropiați și chiar mai îndepărtați, cu care am împărțit momente frumoase cândva, dar și familiei mele, ne scrie Florin din Constanța. Așadar, cu ocazia Be a Millionaire Day, în programul Rock This Way la Rock FM, te întrebăm ce ai face, care sunt primele trei lucruri pe care le-ai face dacă ai deveni milionar. Bine, n-am stabilit moneda, euro, lei sau dolari, că depinde și aici și depinde și câte milioane. Trimite răspunsul tău scris sau vocal prin WhatsApp la 0729001122.

0: Yeah, Rock This Way aici la Rock FM, astăzi cu ocazia Be a Millionaire Day. În sesiunea de Q&A te-am întrebat ce-i face primele trei lucruri pe care le-ai face dacă ai deveni milionar. Trimite răspunsul tău prin WhatsApp, scris sau vocal la același număr 0729001122. Bună dimineața, domnule Lucian, comandantul echipei internaționale de pescuit. Dacă ar deveni milionar, ar cumpăra un lac imens și ar da voie la toți pescarii sportivi să pescuiască gratuit pentru antrenament și testarea momelilor, plus pește în fiecare săptămână pentru Lucian de la Rock FM să-l gătească exarhul de dimineață. Te salut de la rocul meu de muncă, Lucian, pentru întrebarea de azi. Dacă aș fi milionar în dolari, aș duce echipa de fotbal Poli Timișoara în Superliga. Aș face să devină campioana României și ulterior câștigătoarea trofeului UEFA Champions League. De asemenea, la Timișoara aș construi un cuantic al Timișoarei, ne scrie Andrei din Timișoara. Altcineva ne scrie, primul lucru pe care l-am făcut a fost să dorm liniștit o noapte. Respect milionarului nostru. Altcineva ne scrie, cumpăr cireșe, multe. Dacă aș deveni milionar, aș cheltui și rezolva chestii pentru mine, dar cel mai important, i-aș ajuta și pe alții, oricât de ireal sună. Avem și un mesaj vocal.
1: Eu aș cumpăra câteva Indian Roadmaster-uri pentru mine, taică-miu și încă câțiva prieteni ca să ne dăm. Sunt destul de scumpe, dar sunt faine. Și cu restul aș ajuta, adică aș pune deoparte câteva sute de mii pentru mine ca să ne distrăm toți, na, să, așa. Și restul i-aș folosi ca să ajut oamenii care au nevoie. Că până la urmă ce poți să faci cu banii altceva decât să ajuți și să te simți și tu bine cât de cât, și cam aia e.
0: Mulțumim. Primul lucru pe care l-aș face, un plan ca să transform milioanele în miliarde. Bravo, plan de investiții. Încă un mesaj vocal.
2: Bună rockerilor, bună ziua. Sunt Siso din Miercurea Ciuc, mă rog. Mai degrabă aș spune un banc, un scurt banc. Bătrânul câștigă la loto 1 milion de euro. Întreabă prietenul, ce faci cu banii ăștia, mă? Păi, îmi dau datoriile și cu rest, și restul? Restul să mai aștepte. Hehehe. Rock fine, după amiază faină. Vă salut!
0: Mulțumim pentru mesaj. Bună, aș pleca în lume și m-aș întoarce când sunt gata, sau aș căuta o investiție care să-mi aducă un pahar cu apă la bătrânețe, ne scrie Cristi din Cluj. Așadar, astăzi cu ocazia Be a Millionaire Day, te întrebăm în programul Rock This Way aici la Rock FM, ce ai face? Primele trei lucruri dacă ai deveni milionar. Trimite răspunsul tău scris sau vocal prin WhatsApp la 0729001122. Rămâi cu noi, rămâi cu Rock FM, imediat ascultăm Aerosmith și apoi Minutul de Știri.

0: mers cu iubirea în brațele voastre de când ne știm. Acum e și mai profund. Facem 20 de ani și petrecem la Arene pe 25 iulie cu un show care evoluează și mai frumos de la an la an.
1: Cântă cu mine dacă...
0: Nici vara asta nu-l poți rata. Vara sună Vama.
2: 25 iulie. Vama la Arenele Romane. Bilete pe getin.ro. Eveniment susținut de Aqua Carpatica, puritate cu superbule, și de farmacia Ana Maria, o farmacie pentru întreaga familie.
3: Te interesează prețul la energie? Acum poți avea toată energia casei tale la preț fix pe 24 de luni și 400 de lei reducere. Ai electricitate, gaz și asistență tehnică la orice oră cu E.ON Duo Assist Pro. O singură factură de la același furnizor și mai puține griji. Află mai multe pe E.ON.ro sau vino în magazinele E.ON.
4: Nu toate basmele ar trebui spuse.
5: Din 8 mai te așteaptă în cinematografe Hocum, una dintre cele mai întunecate povești cu vrăjitoare
4: pe care le poți vedea.
5: Adam Scott în rolul principal. Hocum te poartă într-un hotel bântuit din Irlanda.
4: Un loc izolat, o legendă uitată și o noapte care nu se mai termină. Hocum, acum în cinematografe.
6: Metro te menține fresh in business. În perioada 20-24 mai găsești Metro Chef mici bucuri proaspeți caserola ATN 1 kg de la 26,97 lei bucata la achiziția minimum 6 bucăți. Valabil în limita stocului disponibil, exclusiv în magazinele fizice Metro.
7: De 30 de ani punem RO în Metro, împreună!
8: Trăiește metal la cel mai înalt nivel. Savatage vine pentru prima dată în București, pe scena Arenelor Romane, marți 21 iulie 2026. Invitat special Trooper. Nu rata turneul Prelude to Madness 2026 și fii martor la o seară de neuitat. Bilete pe tickets.emagic.ro și ia bilet. Pentru mai multe informații, accesează tickets.emagic.ro. Un eveniment organizat de Emagic, powered by Rock FM. Cargo te cheamă pe 18 septembrie la Arenele Romane. Piesele care au șlefuit istoria rockului românesc sub cerul liber. Cargo, 18 septembrie, Arenele Romane. Te chem. Bilete pe getin.ro.

0: pentru baltagul generat.
1: Perfect! Și tot nu știi cine era Vitoria Lipan.
2: Până o să dea aiul pacul în locul tău, încearcă metoda old school, teatrul.
1: La Nu mă sperie bacul, liceenii pun în scenă operele de Bach ca să le țină minte mai ușor.
2: Și dacă Moromete trăia azi, sigur asculta rock.
1: Nu mă sperie bacul, 20-22 mai la TNB, Sala Media, powered by Rock FM.
2: Detalii pe numasperiebacul.ro.
1: Cele mai tari povești încep cu un pas curajos.
3: 30 de lei pentru emoție și acțiune. 30 de lei pentru aventuri și amintiri de neuitat. La Cinema City, biletul la film pornește de la 30 de lei pentru ca toată lumea să se poată bucura de magia marelui ecran. Filmul ne aduce împreună. Ia-ți bilet acum din aplicație sau de pe cinemacity.ro.
1: Alternosfera readuce pe scenă programul Teatrol, 21 mai, la Teatrul Național Ile Caragiale, București.
2: O singură seară, un singur oraș.
1: În cadrul East European Music Conference 2026.
2: Detalii pe eemusic.ro.
1: Alternosfera
2: Teatrol, 21 mai,
1: Teatrul Național București,
2: recomandat de Rock FM.
4: Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea copilului tău.
5: Let's get back to rock. Rock FM. It rocks.

0: Ora 14, minutul de știri cu Maria Ciurea.
1: Bun găsit! Parlamentul României a eliminat factura pentru drepturile de autor și agricultorii sunt scutite și institutele culturale și persoanele fizice care se identifică prin GNP. Concret, aceste categorii nu vor mai fi obligate să folosească sistemul RO-e-factura. Decizia a fost luată de Camera Deputaților for decizional. Legea merge acum la promulgare la președintele Nicu Șordan. Serie de concerte la început de sezon estival în Mamaia. Stațiunea marchează anul acesta 120 de ani de istorie. Astfel, sezonul va începe odată cu mini-vacanța de Rusalii și 1 iunie. Turiștii sunt așteptați din 29 mai cu mai multe concerte în Piațeta Casino. Școala de vară pentru copiii din ciclul primar și în sectorul 6. Primăria vrea să deruleze programul pilot în cel puțin o unitate de învățământ din fiecare cartier. Vor fi disponibile cel puțin 500 de locuri. Activitățile vor avea loc în iulie sau august, în funcție de programul fiecarei școli. Implementarea va fi supusă la vot în Consiliul Local. Acestea au fost știrile Orei 14. Rămâneți cu Lucian Buariu la Rock FM.

La Rock FM continuă programul Rock This Way. Te salut, Lucian Boriu sunt. Astăzi, cu ocazia Be a Millionaire Day, te-am întrebat în sesiunea de Q&A ce ai face, primele trei lucruri, dacă ai deveni milionar. Mesaje și răspunsuri scrise sau vocale prin WhatsApp la 0729001122. Bună ziua! Dacă aș avea peste noapte un milion, am o listă măricică de ONG-uri pe care le-aș ajuta și cu ce mi-ar rămâne aș susține o prietenă bună din Canada care pictează superb, ne scrie Anca din București. Aș cumpăra multe proprietăți de pe lichidări imobiliare de 80% și 20% aș păstra pentru micile plăceri ale vieții. Jumătate îi donez la Bikers for Humanity și jumătate aș cumpăra acțiuni la Rock FM. Te salut, Adrian! Dacă ar fi să devin milionar, aș încerca să mă trezesc din somn. Așadar, cu ocazia Be a Millionaire Day, te întrebăm aici în programul Rock This Way la Rock FM, ce ai face, primele trei lucruri, dacă ai deveni milionar. Trimite răspunsul tău, scris sau vocal, prin WhatsApp la 0729 001122.

0: Yeah, Rock This Way aici la Rock FM, astăzi cu ocazia Be a Millionaire Day. În sesiunea de Q&A te-am întrebat ce ai face, primele trei lucruri, dacă ai deveni milionar. Trimite răspunsul tău scris sau vocal prin WhatsApp la 0729001122. Cineva ne-a trimis un mesaj vocal.
1: Eu dacă aș câștiga la loto cu banii, mi-aș plăti datoriile și cu restul... Restul să mă aștepte.
0: Altcineva, Prepe, ne scrie: mi-aș lua un caravan și 10 ani aș bate lumea în lung și în lat. Cabană la munte, unde m-aș odihni între două deplasări. Nu vreau să mint cu donatul, nimeni nu mai donează nimic după ce câștigă sau atinge milionul, chiar dacă toți își amintesc de tine. Salutare, Lucian, la Q&A-ul zilei. Dacă aș deveni brusc milionar, primele trei lucruri ar fi: mi-aș lua o casă, nu mare, nu palazzo, dar cu piscină eventual în Corsica sau Sardinia sau ambele, și cu o mică vie dacă nu cer prea mult. Aș dona ceva pentru asociații care fac bine, ajută oamenii și animalele și natura. Aș înființa un fond de sprijin pentru copii și tineri care vor să învețe să facă muzică, arte sau film și care să-i ajute cu burse, echipamente sau alte oportunități de a ieși din garaj, din underground. Salutare, eu aș înființa un Bikers for Pets. Happy wife, happy life. Deci știți ce aș face cu banii, plus o sponsorizare mare la Rock FM, ne scrie Gheghe din Bârlad. Așadar, cu ocazia Be a Millionaire Day, în programul Rock This Way aici la Rock FM, te-am întrebat și te întrebăm ce-i face primele trei lucruri dacă ai deveni milionar. Trimite răspunsul tău scris sau vocal prin WhatsApp la 0729001122. Rămâi cu noi, rămâi cu Rock FM, imediat ascultăm Queen, The Breeders și apoi Evanescence.

0: Știi de ce e mișto la Bikers for Humanity Rockfest? Te distrezi și ajuți în același timp.
1: 18-21 iunie 2026, Brezoiul Lumii va găzdui cea de-a 5-a ediție de Bikers for Humanity Rockfest. Boschito, Trooper, Phoenix, Timpuri Noi, Bucovina, Om la Lună și mulți, mulți alții.
0: Profitul obținut din vânzarea abonamentelor ajută voluntarii motocicliști să ridice un pavilion întreg în incinta Centrului Terapeutic pentru Autism din localitatea Farcaș, județul Vrancea.
1: Abonamente pe getin.ro. Partener media Rock FM.
2: Cluj! S-a strigat adunarea sub Carpați, 19 noiembrie, la BT Arena. Știi piesele, știi dansurile. Hai să simți live folclorul underground. Sub Carpați, 19 noiembrie, BT Arena, Cluj-Napoca.
0: Prinde bilete Early Bird

0: primăvara asta, Clujul sună a folc adevărat.
1: Pe 22, 23 și 24 mai, la colina Secret Garden din Cluj-Napoca, se întâmplă Cluj Folk Fest, ediția a 6-a.
0: Mircea Vintilă, Daniel Iancu, Emeric Imre Trio, Mircea Rusu Band, Taxi, Călin Pop, Ovidiu Niculescu, Alina Manole și mulți alții.
1: Cluj Folk Fest, 22-24 mai, Colina Secret Garden, Cluj-Napoca.
0: Prezentat de Cristi Dumitrașcu.
1: Recomandat de Rock FM.
2: Vrei o mașină nouă? Avem o veste bună! Cumpere acum, iar plata ratelor începe peste 3 luni. În luna mai, la Cherry România, ai 6 luni casco gratuit și finanțare cu 3 luni de grație la achiziționarea oricărui model Tigo. Mai multe detalii pe cherryromania.ro și la dealerul din orașul tău. Ofertă supusă unor termene și condiții.
3: Cântă cu mine dacă...

Shark, Hands, Irina Rimes, Chilafonic, Rock Days. Refrene pe care le știi pe de rost și energia unui public care cântă împreună de la primul acord. 7 și 8 august, Nibiru, Costinești. Bilete pe nibiru.net.

0: Palatului. Bilete pe ghetin.ro.
1: Eveniment susținut de Aqua Carpatica. Puritate cu superbule.
2: Râz de ce existi.
3: It's Green Lights, Rock FM. Let the music begin.

A Rock This Way aici la Rock FM. Astăzi, cu ocazia Be a Millionaire Day, te-am întrebat în sesiunea de Q&A ce ai face, care sunt primele trei lucruri pe care le-ai face dacă ai deveni milionar. În euro, lei sau dolari. Trimite răspunsul tău scris sau vocal prin WhatsApp la 0729001122. Cineva ne scrie: m-aș muta din țara asta. Dacă aș deveni milionar peste noapte, în primul rând v-aș cumpăra vouă, celor de la Rock FM, încă 3 casete. Mulțumim mult! Mulțumim! Daniel din București ne scrie: dacă devin milionar, primul lucru, divorțez. Mă mulțumesc și cu jumătate de milion. Următoarele două lucruri vin de la sine. Așadar, ce-i face? Primele trei lucruri dacă ai deveni milionar. Trimite răspunsul tău scris sau vocal prin WhatsApp la 0729001122. Da, ne poți scrie și pe pagina de Facebook Rock FM. Chiar acum ascultăm Deep Blue Something și apoi ți-am pregătit piesa de rock colecție de azi.

0: Yeah, Rock This Way aici la Rock FM. Tocmai am ascultat piesa de rock colecție de astăzi, In My Place, cu trupa Coldplay, un extras din albumul A Rush of Blood to the Head din anul 2002. Singleul a ajuns pe locul 2 în topul britanic și tot acolo în UK a primit certificat de platină pentru vânzări de peste 600.000 de exemplare. Iar în Statele Unite, singleul a ajuns number 1 în clasamentul Billboard Adult Alternative Airplay. În plus, piesa Coldplay In My Place a câștigat premiul Grammy la categoria Best Rock Performance by a Group. Rămâi cu Rock FM, imediat ascultăm Guns N' Roses și apoi minutul de știri.
1: Să spui, m-am gândit să aduc și eu ceva într-o zi de sărbătoare, este o formă de dragoste. Iar pentru asta, cu Penny Card ai Milka, ciocolată diverse sortimente la 5,99 lei și Schweppes, băutură carbogazoasă diverse sortimente, produs Treiro, la 7,85 lei. Ofertă valabilă în perioada 20-26 mai 2026. Penny, economisim bani, nu dragoste.
2: Vară, bluzul cheamă lumea la Brezoi. Open Air Blues Festival Brezoi 2026, între 21 și 26 iulie. 6 zile, 3 scene și peste 40 de artiști de top din întreaga lume. Kenny Wayne Shepherd, Fantastic Negrito, Coco Montoya, Taj Farrant, DK Harrell, Kez Hawkins și mulți alții te așteaptă pentru o experiență unică. Fii parte din magia festivalului care a pus Brezoiul pe harta internațională a bluzului. Ia-ți biletele acum pe brezoiblues.ro și pregătește-te pentru o vară de neuitat. Brezoi, the place where we belong. Powered by Rock FM.
3: Viitorii tăi artiști preferați vin la Jazz in the Park în 5-7 iunie. Aruj Aftab, câștigătoare Grammy, Ghost Note și mulți alții se adaugă în line-up-ul festivalului alături de Lisa Simone, Nick Berch și Vena. Ia-ți acum bilet la cel mai important festival de jazz din România. Locurile sunt limitate, așa că intră pe jazzinthepark.ro și asigură-ți primul weekend al verii la festival.
4: Recomandat de Rock FM.
2: Simon Phillips, legenda vie care a cântat alături de Toto, Judas Priest și mulți alții, vine la București pe 9 iunie la Sala Luceafărul. Un live performance cu povești din culise și discuții despre tehnică și sunet. Un eveniment găzduit de Florin Ristei. O seară cu Simon Phillips, 9 iunie, Sala Luceafărul. Bilete pe getin.ro.
5: Pădurile regale, singurul domeniu unde îți poți organiza nunta cu totul în mijlocul pădurii. Pădurile regale, furnizor al casei regale, locație unde nunțile sunt organizate de Bon Mariage, de asemenea furnizor al casei regale.
6: În anul 1900, un român cumpăra la Paris o operă semnată Van Gogh.
3: Astăzi, singurul Van Gogh din România este expus pentru prima dată la Art Safari New Museum. Îl poți vedea alături de capodopere semnate Nicolae Grigorescu și de celebra colecție Slătineanu, una dintre cele mai valoroase colecții de artă din România.
6: Colecția recuperată.
3: Povestea Slătineanu.
6: La Art Safari New Museum până pe 19 iulie.
3: Bilete pe artsafari.ro.
4: Recomandat de Rock FM.
7: Simion Bogdan Mihai și lăutarii de mătase vă așteaptă la Sala Palatului, 19 noiembrie.
8: Mi-aș dori ca publicul să simtă cum prejudecățile dispar în fața muzicii.
9: Argentina, în dansul...
7: 19 noiembrie, Sala Palatului. Bilete pe ghetin.ro. Eveniment susținut de Vodafone.
10: Hai la festivalul tău, București!
11: Bucharest Design Festival.
10: Expoziții de design local și internațional, arhitectură și arte vizuale, proiecte creative premiate internațional, vernisaje și petreceri în peste 150 de spații din București până pe 21 iunie.
11: Bucharest Design Festival.
10: Cel mai mare festival creativ din și pentru București. Un proiect The Institute, produs împreună cu Primăria Municipiului București,
11: amplificat de Rock FM.
10: Înregistrează-te pe
12: bucharestdesignfestival.ro. Bucharest Design Festival. Made of Bucharest. Connected by design.
2: Alternosfera readuce pe scenă programul Teatrol, 21 mai, la Teatrul Național Ile Caragiale, București. O singură seară, un singur oraș, în cadrul East European Music Conference 2026. Detalii pe eemusic.ro. Alternosfera, Teatrol, 21 mai, Teatrul Național București, recomandat de Rock FM.
13: Și unei cărții poți da follow, like sau share. Intră în rețea, citește.
14: No more commercials. Until next time. Rock FM.

0: Rock FM, este ora 15, minutul de știri cu Maria Ciurea.
1: Bun găsit! Șeful PSD Sorin Grindeanu a atacat la CCR ordonanța SAFE adoptată de guvernul Bolojan. Grindeanu susține că există un conflict juridic de natură constituțională între guvern și parlament, pentru că executivul ar fi adoptat ordonanța după moțiunea de cenzură prin care a fost demis. La CCR există în acest sens și o sesizare depusă de avocatul poporului. Cazinoul din Constanța va putea fi vizitat gratuit sâmbătă cu ocazia evenimentului Noaptea Muzeelor. Cei interesați vor avea acces timp de 6 ore doar pe baza unei rezervări făcute pe site-ul instituției de cultură, în limita locurilor disponibile, au anunțat administratorii clădirii emblematice din Constanța. Și accesul publicului pe platforma de Belvedere de pe Tâmpa restricționat din cauza stării de degradare. Măsura luată de primăria Brașov va dura până la încheierea lucrărilor de refacere și consolidare. Comitetul local pentru situații de urgență a aprobat intervențiile în regim de urgență. Acestea au fost știrile. Lucian Boariu la Rock FM.
2: I want to rock and roll all night and party every day.
3: Born that way. Rock this way on Rock FM.

Aici la Rock FM continuă programul de după amiază Rock This Way. Încă o dată te salut, Lucian Boariu sunt și te invit să intri și pe site-ul nostru rockfm.ro, acolo unde poți citi știri din rock, desigur, și poți afla și date din calendarul rock al zilei. În plus, pe rockfm.ro poți auzi podcasturile emisiunilor de aici de la Rock FM și tot acolo pe site-ul rockfm.ro poți vedea Rock TV și de asemenea poți asculta radiourile noastre online, sunt 5 la număr până în prezent și anume Rock FM, Hard Rock, Rock Ballads, Rock 80s and 90s și Blues Rock, toate recomandate de

0: Yeah, Rock This Way aici la Rock FM, iar dacă n-ai fost matinal, poți asculta podcastul integral al emisiunii Morning Glory cu Exarhu pe site-ul sau aplicația Rock FM, pe Soundis, Spotify sau Apple Music. De dimineață, Morning Glory a exclamat: iată ce frumos arată circuitul banului în lume. Românii știu să cheltuie.
1: Morning Glory, Morning Glory, pârâie toți cădnăciorii.
2: Și efectiv, uite cum aflăm că românii din diaspora au trimis în țară aproape 2 miliarde de euro doar în primele 3 luni ale anului. Cei mai mulți bani au venit din Germania, 400 de milioane de euro, apoi din Marea Britanie, Italia, Țările de Jos și Belgia. Față de anii trecuți, observăm câteva schimbări. Marea Britanie nu mai este pe primul loc, deși a fost fruntașă an la rând, ci pe locul al doilea cu 373 de milioane de euro. Spania, care era în general pe 4, în prima parte a lui 2026, este abia pe 7, spune BNR. În același timp, din România, în alte țări, s-au trimis de la începutul anului 600 de milioane de euro și, bineînțeles, dacă s-au trimis 600 de milioane de euro, merge și un paste de euro la Morning Glory, dar mai toți banii se pot vedea live chiar și acum pe TikTok. 2 miliarde de euro și uite de ce spunem noi că ne-au plecat valorile. În schimb, România au cheltuit 2 miliarde de euro pe vacanțe în străinătate în doar 3 luni, în ciuda inflației și în ciuda războiului din Orientul Mijlociu. Sumele cheltuite de români în martie în afara țării au înregistrat o creștere de 20% față de aceeași perioadă anului trecut. Iar anul trecut românii au lăsat în străinătate o sumă record de 10 miliarde de euro. E clar că anul ăsta nu mai au românii bani, că ar fi cheltuit și ei ca oameni, adică la fel ca românii de anul trecut, cum ar veni. Dar au primit bani de la neamurile din străinătate și uite cum banii s-au întors înapoi prin vacanțe de unde au plecat. Și normal, românii, băi, ce mă că zicem noi că au cheltuit, mă, s-au dus să scape de stres, băi, stresul ăsta că n-au niciun ban.
1: Morning Glory, Morning Glory, toate e aleatorii.
3: Să te gândești cum lista de cumpărături creează noi momente frumoase este o formă de dragoste. Iar pentru asta, la Penny ai Rios înghețată cornet, diverse sortimente, la doar 9,99 lei și bonii de tot, cașcaval Rucker, produs 3 ro, la numai 34,99 lei. Ofertă valabilă în perioada 20-26 mai 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
4: Festivalul Obsidiata te așteaptă cu 3 zile de sporturi montane și nopți lungi în inima Bucovinei. Subcarpați, Moschito, Bucovina, Byron, Timpuri Noi, Eana sunt câteva dintre trupele care vor încânta publicul la Obsidiata. După miezul nopții, scena de muzică electronică preia controlul. Mihai Paul, Charlie, Subway și mulți alții vă vor electriza până în zori cu seturi imersive. Vino pe 22-24 mai în Parcul Dendrologic Arimiș, Gura Humorului. Bilete pe obciniada.ro. Obciniada, eveniment susținut de Aqua Carpatica și Best Western Bucovina. Din inima obcinilor.
5: It's all about wedding culture.
6: It's all weddings.
5: It's All Weddings este despre furnizori garantați ai asociației din industria nunților, ce își propune să reunească brandurile de elită ale domeniului, care prin profesionalism și corectitudine garantează mirilor siguranța și liniștea pentru ziua cea mare. În acest context, All Weddings este platforma de wedding culture ce îți poate oferi încredere, siguranță, dar și multe idei noi. Follow pe pagina de Instagram și vei fi recompensat cu premii săptămânale în valoare de 500 de euro și, marele premiu, o nuntă în valoare de 20.000 de euro. So, it's all about weddings. It's all weddings.
4: Legio Phoenix MC România dă adunarea pentru Bucovina Motor Fest.
7: Te salut, sunt Cristian Hrubaru și te aștept între 31 iulie și 2 august la Suceava pentru 3 zile de distracție în care motoarele și chitarele electrice fac legea sub cerul Bucovinei.
4: 31 iulie, 2 august la Suceava, Bucovina Motor Fest, recomandat de Rock FM. Eveniment realizat în asociere cu Primăria și Consiliul Local al Municipiului Suceava.
8: Profi e mereu aici, cu prețuri mici, mici, mici, chiar și mai mici. Acum ai praline Tofifi cu alune, 125 de grame, la doar 8,99 lei. Ofertă supusă unor termene și condiții. Profi, zilnic prețuri mici.
9: Ce ți-aduce factura electronică din EON MyLine? Mai mult timp, mai mult control. Bilete la Electric Castle. Factura electronică EON e biletul tău la Electric Castle. Activează în perioada 18 mai 14 iunie și poți câștiga unul dintre cele 10 premii, câte un abonament de 4 zile pentru tine și cineva drag. Ai factura electronică activată? Atunci înscrie-te pe eon.ro și hai să dai viață festivalului. Ești energie, ești bucurie. Electric Castle ești tu. EON.
10: The break's over. Ready to rock?
11: Tune it up.

că tot am ascultat aici la Rock FM Money Talks. Ei bine, am vești bune de la știrile Rock FM. Parlamentul României a eliminat e-factura pentru drepturile de autor și pentru agricultori. Sunt scutite și institutele culturale și persoanele fizice care se identifică prin CNP. Concret, aceste categorii nu vor mai fi obligate să folosească sistemul RoE-factura. Decizia a fost luată de Camera Deputaților for decizional. Legea merge acum la promulgare la președintele Nicușor Dan. Așadar, vești bune, Parlamentul a eliminat e-factura pentru drepturi de autor și eu unul sper că ușor-ușor vom trece la sistemul digitalizat e-bine.

0: Programul Rock This Way se apropie de final pentru astăzi. De la ora 16 va reveni rock driver Cristian Hrubaru. El o să-i aibă azi invitați pe cei din trupa Cuibul. Iar eu te salut, Lucian Boariu sunt. O să ne reauzim aici la Rock FM mâine la prânz de la 1 PM. Până atunci să fie toate bune și noroace!
1: Vară, bluzul are o singură destinație, Brezoi Open Air Blues Festival, între 21 și 26 iulie. 6 zile, 3 scene, peste 40 de artiști internaționali. Festivalul care a pus Brezoiul pe harta mondială a bluzului. Bilete pe brezoiblues.ro. Brezoi, the place where we belong. Powered by Rock FM.
2: Zile și nopți te invită la film. Calea lui a fost cândva singuratică, dar acum are un ucenic și o misiune. Să salveze Republica și tot ce Rebeliunea a luptat să apere. The Mandalorian and Grogu.
3: We have to stop the Empire.
2: Găsește calea către cea mai nouă aventură din universul Star Wars. The Mandalorian and Grogu.
4: Are you scared?
2: Într-o superproducție Lucasfilm. Cu Pedro Pascal și Sigourney Weaver.
5: Hang on!
2: Exclusiv la cinema din 20 mai și în IMAX.
1: Cargo te cheamă pe 18 septembrie la Arenele Romane. Piesele care au șlefuit istoria rockului românesc sub cerul liber. Cargo, 18 septembrie, Arenele Romane. Te chem! Bilete pe getin.ro. L-ai văzut? Părul lung, geacă neagră, tatuaje, rocker periculos, ce mai?
6: Te-ai grăbit să tragi concluzii.
1: E artist, e programator, e om de cuvânt, își sună mama, e primul care sare să ajute. Iar la Rockstar Extreme Fest e primul în fața scenei. The Prodigy, Sabaton, Marilyn Manson, Halloween, Godsmack, Lamb of God și mulți alții. Rockstar Extreme Fest.
6: Oameni reali, muzică reală.
1: Rock FM.
6: Rockstad Extreme Fest, Chimbav, Brașov, 27-31 iulie.
7: 30 de lei biletul, e SF. 30 de lei biletul, e dramatic. 30 de lei biletul, e comedie. Orice gen alegi la Cinema City, ai bilet la film de la 30 de lei. La 30 de lei biletul, e acțiune. Filmul ne aduce împreună. Ia-ți bilet acum din aplicație sau de pe cinemacity.ro.
8: Iubire complicată, mesaje fără răspuns. O, Romeo, Romeo, de ce ești tu Romeo?
9: Romeo și Julieta.
8: Festivalul Internațional Shakespeare Craiova 2026.
10: 21-31 mai.
11: Tema ediției Will Matters. Cât de departe mergi pentru ce simți?
10: Peste 450 de evenimente în tot orașul.
9: Intră pe craiovainternațional.com și vezi programul complet.
10: Kiss FM, parte din poveste.
12: Ai aflat de oferte. Între 20 și 26 mai în Kaufland Chitila, șoseaua Banatului 2B, ai ceafă de porc fără os, 21 de lei 99 kg și Ursus Cooler aromă de lămâie 0,5 litri 3 lei 49. Kaufland, ieftin și bun.
13: We'll be back soon with another rock tune. Rock FM.
1: 60.000 de oameni, 400 de filme, sala plină weekend de weekend. Asta înseamnă un an la Cinema Europa, Calea Moșilor 127. Vara asta 16 săptămâni tematice, Cannes Classics, Bad Decisions Week, Endless Summer și încă 13. De la Pulp Fiction, la Moonlight, la Interstellar. CinemaEuropa.ro. Doar filme bune. Recomandat de Rock FM.
14: Slăbește.
4: trăiește în siguranță aproape de casă. Beneficiază acum de prima consultație gratuită la Spitalul Nord Pipera din București. Ai preț special de 2800 de euro pentru intervenția Gastric Sleeve și acces la medici cu experiență în soluții moderne de slăbit. Obezitatea este o boală și îți poate afecta grav sănătatea. Nu mai amâna! Locurile sunt limitate. Sună acum la 021 9017. Spitalul Nord Pipera. Reper medical european.
5: Alternosfera readuce pe scenă programul Teatrol, 21 mai, la Teatrul Național Ile Caragiale, București. O singură seară, un singur oraș, în cadrul East European Music Conference 2026. Detalii pe eemusic.ro. Alternosfera, Teatrol, 21 mai, Teatrul Național București, recomandat de Rock FM.
14: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.
15: Commercials are over. Let the guitars take over.

posibilă tentativă de suicid. Incidentul a avut loc în stația Păcii. La fața locului intervin echipaje SMURD și poliție. Metrorex a reorganizat circulația trenurilor conform procedurilor interne, spune compania. Retragerile de trupe americane din Europa nu vor avea impact asupra planurilor de apărare ale NATO. Secretarul general al

Måneskin, da, ați văzut clipul acela în care Angelina Jolie era cu puștoaica ei la un concert Måneskin, iar copchila aia fabulos de frumoasă știa fiecare cuvânt din melodia asta. I wanna be your slave, mămica făcea fețe-fețe și toate erau frumoase. Frumoase sunt și cele 3 ore de rock puse deoparte pentru voi astăzi în drumul către casă, probabil după o zi încărcată de muncă. Sunt Cristi Hrubaru, a început Rock Driver, vom fi împreună până la ora 19. Rock FM, it rocks.

Jesus, he knows me, de la Genesis, cu vocea inconfundabilă a domnului Phil Collins. Astăzi avem musafir la Rock Driver, frate noștri de Pistiprut, de la Cuibul, și solista Victoria Mahu, care marchează o nouă etapă în proiectul lor comun prin lansarea unui single foarte, foarte mișto, care se cheamă Lume, Lume. O să vorbim de la 16 și 30 de minute și evident o să ascultăm și piesa. Rămâneți cu Rock Driver!

0: simte adrenalina Iron Maiden Live. Nu rata Run for Your Lives World Tour 2026. Iron Maiden Live la București, Arena Națională, joi 28 mai. Bilete disponibile pe ironmaiden.emagic.ro și ia bilet. Pentru mai multe informații, accesează ironmaiden.emagic.ro. Un eveniment organizat de Emagic, powered by Rock FM.
1: Hei, Raiffeisen, cum ai extra avantaje de la bancă?
2: Avantajele vin la tine când încasezi lunar veniturile la Raiffeisen. Devin o client, deschide cont curent și ai mega bonus de până la 600 lei plus 0 comisioane la retrageri lei la orice bancomat și la plăți și încasări în lei. Intră pe Raiffeisen.ro pentru detalii.
1: E ușor când ai cu cine.
2: Raiffeisen Bank. Make it happen.
0: Toată lumea întreabă, dar cine mai vine la Electric Castle pe lângă The Cure și 21 Pilots? Păi, dacă ai rezolvat rebusul, ai aflat că mai vine așa. Teddy Swims, Wedleg, Nikep, Mojack, LP, Nothing But Thieves, Jason Status, Young Lean and Blade, Sleaford Modes, Balu Brigada, Keanu Reeves cu trupa lui Dogstar, Archive, Bipish, Egyptian Lover, Mind Enterprises, House of Protection, Pacifica, AC The Arab, Quantic și mulți alții pe care îi găsești pe site-ul Electric Castle. No, I'm taking my time on my ride. Ia-ți bilet și ne vedem la Bon Sida. Rock FM și Electric Castle te așteaptă. Biletele nu.
3: You be cool.
4: Pe Film Mania, pasiunea pentru filme prinde viață. Cu povești

0: prinde televizorul. Restul vine de la sine. Film Mania. Pasiune pentru filme.
1: Bio știi? Bio câștigi cu Napolact. Cumpără produse Napolact Bio și poți câștiga 20.000 de euro pentru un an fără griji. Înscrie bonul pe napolact.ro și nu uita, iaurturile bio îți dublează șansele de câștig.
2: Vrei o mașină nouă? Avem o veste bună! Cumpere acum, iar plata ratelor începe peste 3 luni. În luna mai, la Cherry România, ai 6 luni casco gratuit și finanțare cu 3 luni de grație la achiziționarea oricărui model Tigo. Mai multe detalii pe cherryromania.ro și la dealerul din orașul tău. Ofertă supusă unor termene și condiții.
3: Metro te menține fresh în business. În perioada 20-24 mai găsești fermele Crevedia, piept de pui dezosat, proaspăt, fără piele, origine România, circa 4,5 kg per caserolă, de la 24,99 lei kilogramul la achiziția minimum 18 kg. Valabil în limita stocului disponibil, exclusiv în magazinele fizice Metro.
4: De 30 de ani punem ro în Metro, împreună.
5: Commercials

0: Da, cu el, chiar el, originalul, în carne, oase și mai mult oase. Da, musafir pe care eu mi-l doresc de foarte multă vreme. De pe vremea în care eu nu lucram aici la București, lucram la un post de radio undeva la mine în Los Angeles și venea de peste prut, acolo venea destul de multă muzică frumoasă și dintr-o dată m-am trezit cu o casetă cu formația Cuibul și dacă îmi spunea cineva că astăzi o să mă întâlnesc cu Igor Dânga, cu liderul formației Cuibul și cu invitata lui, cu Victoria Mahu, aș fi spus că bate câmpii. E o foarte mare bucurie să vă am în studio. Bine ați venit, Igor!
1: Bine v-am găsit!
2: Bine v-am găsit. Noi venim din Kishington.
0: Din Kishington? Scrie cu capa. Am înțeles. În urmă cu, nu mai știu, o lună, două, ne-am întâlnit la Quantic, la un eveniment caritabil, unde Zdob și Zdub a făcut mare tumbălău frumos acolo. Și atunci ne-am cunoscut noi mai bine. Mi-aduc aminte că am fost cu Igor pe scenă și am desfășurat o licitație. A fost foarte mișto și de succes și concertul și licitația. Însă acum este despre Cuibul. Formația Cuibul, pentru cei care încă nu știu, cântă de vreo 30 de ani încoace, mai bine de 30 de ani, cam...
1: 35,
0: că da, deja, a luat ființă în 1991, dar la un moment dat, Igor, s-a întâmplat o pauză, un time-out. De ce, în câteva cuvinte, poți să ne spui?
1: Eu atunci și până acum...
0: Două secunde, fac o paranteză. Igor este și managerul, zic bine,
1: producător,
0: manager al formației Zdob și Zdub, da? Pentru exact. Că are o legătură, scuză-mă.
1: Cu cei băieți am legătură deja 30 de ani, tot de la început. Noi am fost gașca împreună. Deci primele piese Zdob și Zdub hardcore moldovenesc au fost compuse pe camera de repetiție de la Cuibul.
0: Noi am,
1: da, pe instrumentele de la Cuibul, tobe, stații bas, chitară, etc.
0: Băieții mereu în concerte, atunci când vă pomenesc, au cuvinte foarte frumoase despre voi, cuvinte alese și se vede la Roman că le spune așa cu sufletul. Și e mare lucru când ajungi acolo rockstar să-ți aduci aminte de unde ai plecat și cine ți-a întins o mână de ajutor. E mare lucru în ziua de azi.
1: Povestea trupii Cuibul în România este mai puțin decât la Zdob și Zdub. În primul rând că eu de la început am compus piese, texte în limba rusă, că trupa a fost născută încă în timpul
0: comunismului,
1: da. Și...
0: Dar e ciudat, formația se numește în românește, dar piesele, nu? Așa era, Cuibul,
1: da, dar... ruși și ucrainini înțelegea că e Cublo.
0: Am înțeles.
1: E tot așa cumva sună, da, la fel.
0: Da. Deci... ruși și ucrainieni, și cuvântul înțeles la mijloc, astăzi n-are nicio noimă. Dar nu vorbim despre niciun conflict, astăzi vorbim doar despre muzică. Pentru cei care nu știu, în timpul serviciului lui Igor la Zdob și Zdub, oamenii ei au deschis în Piața Roșie pentru Red Hot Chili Peppers. Și înainte de a intra în emisie, vorbeam cu Igor și îmi povestea ce sentiment mișto a avut atunci să stea la câțiva metri de Red Hot Chili Peppers. Ați băut și voi un șpriț acolo împreună cu Anthony Kiedis, cu Flea,
1: nu,
0: cu
1: șpriț, nu,
0: țuică,
1: dar am făcut niște poze. Trupa atunci s-a fost în luna august 1999 și trupa numai ce s-a unit.
0: Aha.
1: Frusciante iar s-a întors.
0: Da, da, da, da, da.
1: După prima pauză și se vede că el a fost după remisia.
0: Da, da, da.
1: Se vede că el se mișca cumva așa încet, încet. Și concertul Red Hot Chili Peppers, vă spun, a fost așa și așa.
0: Ei, na. Îl găsim pe YouTube? Îl găsim, nu?
1: Da, da, este. Da, este. Da.
0: Dar de ce spui că a fost așa și așa? Pentru că pentru Moscova...
1: Că, nu, a fost greu. A fost greu. Că trupa e numai ce s-a unit iarăși. Și,
0: da, mă, dar aia-s muzicieni, profi, până în măduva oaselor, nu
1: da,
0: cred
1: că... știți, profi,
0: asta dar... ai simțit-o tu ca profesionist,
1: da,
0: la publicul, clar.
1: Dar a fost ceva, eu n-am văzut niciodată în viața mea, a fost 160.000 de spectatori și după acest concert s-a început într-adevăr cariera Zdob și Zdob.
0: Foarte tare,
1: da,
0: foarte tare. Deci de-aia a venit și pauza formației Cuibul, pentru că luase amploare cariera formației Zdob și Zdub, tu erai manager și producător,
1: exact,
0: și trebuia să te ocupi de băieți și atunci ai pus formația pe pauză.
1: Am pus formația pe pauză, da. Și așa s-a întâmplat că niște băieți a părăsit țara, deja s-a început mișcări, muzicienii au căutat alt job.
0: Aha.
1: Și eu am fost ocupat full.
3: Da, da.
1: 24/7 cu trupa Zdob și Zdob.
3: Cum și când s-a întâmplat revenirea formației Cuibu? Și bine s-a, că s-a întâmplat.
1: În primul rând, eu m-am simțit foarte bine când România a intrat în Comunitatea Europeană.
3: Așa.
1: Și condițiile pentru concerte au crescut. Țara e dezvoltat foarte tare.
3: Și așa pare din afară.
1: Așa. Și pur și simplu eu n-am luat în serios tot ce se întâmplă în România. Că noi făceam undeva 80% toate mișcările concerte în fostă Uniunea Sovietică. Chiar și Zdob și Zdob cântat în română. Pentru această piață ei mai mult compara că noi suntem din Balcanic. Și Bregović a făcut promoție pentru muzica aceasta.
3: Da, da, da.
1: Fanfara Ciocărlia, Tarav de Haiduc.
3: Da, da.
1: Sunt vedetele absolut. Și noi, rockeri, tot de Zdob și Zdob, tot da, în domeniul asta. Și concerte, turneuri foarte mult. În România mai puțin.
3: La un moment dat vi s-a deschis calea în România, ați dat lovitura cu Videlinoci, dacă nu, în România,
1: da,
3: nu?
1: Da, da, da.
3: Cu Videlinoci,
1: da.
3: Și din momentul ăla,
1: din momentul ăla
3: s-a schimbat toată,
1: da,
3: povestea. Bun, hai să vorbim puțin și cu Victoria. O prezență foarte încântătoare, o tipă foarte mișto, dacă o vedeți pe scenă, Doamne, câtă energie și ce voce are și abia aștept să ascultați și lume. Mai întâi, Victoria, spune-mi cum te-ai lipit de formația Cuibu. Tu i-ai căutat, ei te-au căutat, în ce context, cum s-a produs lipitura asta, că deja vorbim de al doilea single, care nu e așa, precedă aceste două single-uri un album care o să-mi spuneți voi când o să apară. Dar deocamdată, cum te-ai întâlnit cu băieții?
2: Ne cunoaștem de multă vreme, de vreo 25 de ani și atunci când m-am lansat într-un proiect solo, Igor a fost cel care a susținut și m-a ajutat să înregistrez albumul, primul meu album solo. Așa. Și atunci plecasem de la formația Millennium și eram solistă și pe acolo și am fugit de acolo să fac carieră solo și să cânt eu cântecele mele și Igor a zis, uite, eu vin în studio, îți apeși aici pe buton și înregistrezi toate piesele pe care le vrei tu. Și eu o să ascult și o să văd dacă valorează ceva, dacă e bun sau nu e bun, eu o să-ți spun sincer așa cum este. Și după asta m-a sunat și mi-a zis, uite, eu îți propun să facem album.
3: Wow, ce mișto! Dar cum se împacă treaba asta cu faptul că tu, de fapt, locuiești în Franța? Eu așa.
2: Pe atunci locuiam la Chișinău, deci îmi terminasem studiile și așa, căutam cumva să cânt pe scenă și a fost o șansă extraordinară pentru mine să-l cunosc pe Igor și să-mi propun așa ceva, să creadă în mine, să investească totuși și bani și timp și studio pentru mine. A fost un cadou extraordinar. Și în același timp, eu, prietenul meu era în Franța.
3: Aha.
2: Da, și la un moment dat m-am decis, pentru că în Moldova nu vedeam, la moment, în orice caz, eu nu vedeam
3: oportunitate
2: și era foarte greu și financiar și din toate punctele de vedere.
3: Ai încercat să cânti și în franceză când te-ai dus în Franța? Ai încercat și o carieră acolo?
2: Bine, eu stau într-un oraș mic, relativ, Besançon, la 90 de kilometri de la Elveția și deci este un orășel mediu.
3: Dar nu contează, ești acolo în zeama lor, acolo.
2: Da, da, vezi că piața muzicală se întâmplă la Paris, la Lyon.
3: Da, se dă ora exactă, ca la București,
2: ca
3: în România.
2: Ca la București,
3: da.
2: Exact.
3: Da, e frumos și Cluj, e frumoasă și Timișoara, dar în București se dă ora exactă, cunoaștem.
2: Da, și deci am încercat, bineînțeles, și mai încerc, dar profesia mea este să învăț pe alții să cânte. Deci sunt coach vocal și îi mai formez și pe cei care folosesc vocea în meseria lor, ca avocați sau profesori care își pierd vocea, etc. Deci este o mai mult decât cântăreți.
3: Da, e mișto să văd un avocat antrenat de tine care să spună, clientul meu e nevinovat!
2: Așa.
3: Da. Două piese foarte, foarte mișto. Andrei Popa, am ascultat-o live în Quantic atunci, senzație.
1: Am cântat-o aici.
3: A cântat-o live, la România, da. Are sânge de rocker la Exar.
1: Exact.
3: Așa.
1: Și așa. Susirea și Mircea Bănici a fost tot aici. Cu
3: așa, da, mi-aduc aminte. Da. O zi mare pentru Rock FM aia. Și lume. E De ce sunt speciale melodiile astea pentru voi? Pentru mine, ca român, jet by jet, da, știu de ce sunt speciale, dar cum? Cum le-ați ales? Pe ce criterii și ce a mișcat în voi? Nu știu, Andrei Pop, de exemplu.
2: Atunci când mă regăsisem în Franța, ceea ce mă lega pe mine de identitatea mea, de esență, de acolo unde am venit și ca să nu mă pierd, cred că a fost important pentru mine să păstrez piesele astea și am cântat pentru asociații de români și mi-am dat seama că de fapt publicul de la noi le este foarte dor de cântecele astea.
3: Frumos, da. Și le-a adus o bucățică din România acolo unde erau
2: acolo,
3: ei.
2: Acolo și era impresionant că cântau de la început până la sfârșit cu toate cuvintele. Deci da, Andrei Popa este piesă
3: și cu lacrimi în ochi. Da,
2: și cu lacrimi
3: bă,
2: în ochi.
3: Da.
2: Deci am dezvoltat așa un repertoriu de suflet al românilor de pretutindeni și atunci când Igor m-a întrebat cam ce ți-ai dori să ce piese ți-ai dori să refacem, să revedem, a fost natural și...
3: Da, și bănuiesc că efectul ăsta îl are și aici în România, că eu știu cum reacționează oamenii la astfel de piese. Pe repede înainte, Igor, ce proiecte avem cu Cuibul în 2026, dacă v-ați înscris deja pe la festivaluri, pe la, nu știu, tot felul de proiecte, în afară de realizarea albumului, care va fi când gata?
1: Noi muncim, sunt gata deja 7 piese.
3: Așa.
1: Acum a doilea single lansăm. Sperăm că în toamnă să fie gata.
3: Ok.
1: Lansăm toamna și...
3: Venim și pe la Rock FM să vorbim despre, uite, material, uite ce frumos e, hai să vedem, să lăudăm.
1: Nu mai decât.
3: Pentru că... Nu mai decât, da.
1: Acum s-a început sezon de vară la aer liber. Recent noi am fost împreună la un festival la Zigitul Marmației.
3: Aha.
1: E foarte frumos acolo.
3: Știu.
1: Mâine plecăm spre Gura Humorul la Pciniada, un
3: frumos
1: festival, da. Și mai avem planuri, vara, festivaluri. România, în România se întâmplă foarte mult.
3: Oh, da, da. Încă mai avem foame de festivaluri și îmi imaginez că sunteți braț la braț cu Zdob și Zdub. Adică cam peste tot unde vă duceți cântă și Zdob și Zdub, că mi se pare...
1: Câteva împreună să cântăm, câteva aparte, dar eu știu ce se întâmplă în țara. Datorită că Zdob și Zdub, eu văd ce chemer noi avem. Se întâmplă foarte mult. De la zilele orașului și până la diferite festivaluri pentru turism, pentru diferite mișcări, ce se întâmplă foarte
3: culturale,
1: mult.
3: Da. Culturale, și da. Știi ce e mișto, Igor? Că și Zdob și Zdub și Cuibu nu sunt chemați doar la evenimente cu specific rock. Nu, ei prind la publicul larg.
1: Da.
3: Nu trebuie să fii nici rocker, nici hip-hopper, nici mai știu de peșar sau nu știu ce.
1: Noi venim și facem sărbătoare.
3: Aia e. Aia, și v-am văzut la treabă, dar nu mă arată rău și mai ales pe Zdob și Zdub. Acum pe voi v-am redescoperit în Quantic și m-am bucurat foarte tare de fiecare melodie. Iar acum o să-i lăsăm pe ascultătorii de Rock FM să se bucure de noul vostru single, Lume, Lume, formația Cuibu cu Victoria Mahu. E frumoasă, frumoasă și dacă sunteți la volan, rugați-vă să nu vă sune telefonul și să nu se facă repede verde ca să stați să o ascultați așa în tihnă. Se va face, da? Asta e situația. Ia, dați tare. Vă mulțumesc frumos și să aveți succes!

0: Oh, dacă ești fan Foo Fighters, știi că astăzi e zi aniversară. Fix pe 20 mai 1997, Foo Fighters lansau cel de-al doilea album al lor, The Color and the Shape, nominalizat în 1998 la premiile Grammy la categoria Best Rock Album. Cel mai cunoscut single de pe acesta este Everlong, nominalizat și el la Best Rock Video în 1998 la MTV Video Music Awards, care beneficiază de un videoclip regizat de Michael Gondry. Avem știri la ora 17, ne auzim ora viitoare.
1: Să spui, m-am gândit să aduc și eu ceva într-o zi de sărbătoare, este o formă de dragoste. Iar pentru asta, cu Penny Card ai Milka, ciocolată diverse sortimente la 5,99 lei și Schweppes, băutură carbogazoasă diverse sortimente, produs Trairo, la 7,85 lei. Ofertă valabilă în perioada 20-26 mai 2026. Penny, economisim bani, nu dragoste.
2: La Bikers for Humanity Rockfest 2026 suntem toți tari ca mulți.
0: 18-21 iunie 2026, Brezoiul Lumii va găzdui cea de-a 5-a ediție de Bikers for Humanity Rockfest.
3: Moschito, Trooper, Phoenix, Timpuri Noi, Bucovina, Om la Lună și mulți, mulți alții.
0: Profitul obținut din vânzarea abonamentelor ajută voluntarii motocicliști să ridice un pavilion întreg în incinta Centrului Terapeutic pentru Autism din localitatea Farcaș, județul Vrancea.
3: Abonamente pe getin.ro. Partener media Rock FM.
4: Metro te menține fresh in business. În perioada 20-24 mai găsești MetroChef mici bucuri proaspeți caserola ATN 1 kg de la 26,97 lei bucata la achiziția minimum 6 bucăți. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro.
5: De 30 de ani punem ro în Metro, împreună.
6: Rocul nu se explică, se simte.
7: Rockstad Extreme Fest. The Prodigy, Sabaton, Halloween, Marilyn Manson, Godsmack, In Flames, Accept, Black Label Society, Lamb of God, Arch Enemy
6: și încă zeci de alte trupe anunțate.
7: Rockstad 2026.
6: Intră pe rockstadextremefest.ro și asigură-ți locul în mulțime.
7: Rockstad Extreme Fest, Timbav, Brașov, 27-31 iulie. Powered by Rock FM.
8: Ce pantofi și genți pentru vară? Pe epantofi.ro te așteaptă cele mai hot branduri ale sezonului. Guess, Skechers, Birkenstock și altele. Pentru că epantofi știe ce se poartă când se apropie vara. Descoperă oferta pe epantofi.ro, în aplicație și în magazine. Epantofi știe.
6: Trăiește metal la cel mai înalt nivel. Savatage vine pentru prima dată în București, pe scena Arenelor Romane, marți 21 iulie 2026. Invitat special, Trooper. Nu rata turneul Prelude to Madness 2026 și fii martor la o seară de neuitat. Bilete pe tickets.emagic.ro și ia bilet. Pentru mai multe informații, accesează tickets.emagic.ro. Un eveniment organizat de eMagic, powered by Rock FM.
9: Sunt Liana, dar aș vrea să o cunoașteți pe Anca. E mama lui Dănuț. Un tânăr ca ceilalți. Are 21 de ani și îi spunem Dănuț, fiindcă mintea lui e încă acolo. E diferit de ceilalți tineri. Dănuț e autist. Ca el sunt alte mii de oameni, al căror creier e special. Din păcate pentru Dănuț, nu face nimeni aproape nimic. Spun aproape, fiindcă Anca își dorește un loc în care Dănuț să fie îngrijit, supravegheat, iubit și mai ales util. Campusul Lumii ar putea fi acest loc. Ajută-ne să-l construim. Trimite SMS la 8845 cu textul special sau poți redirecționa 3,5% sau 20% din impozit. Ai toate informațiile pe lumia.ro, cu Y, nu cu I. În numele Ancăi și al lui Dănuț. Vă mulțumesc!
10: La Mega te bucuri de săptămânile pe plus. Între 14 și 20 mai ai 33% reducere la două produse din categoriile cafea, boabe măcinate și capsule, conserve de pește sau de legume, detergent și balsam de rufe. Și 66% reducere la al doilea produs identic din categoria cașcaval sau telemea ambalate. Mega Image.
6: Alternosfera readuce pe scenă programul Teatrol. 21 mai, la Teatrul Național Ile Caragiale, București. O singură seară, un singur oraș.
11: În cadrul East European Music Conference 2026.
6: Detalii pe eemusic.ro. Alternosfera, Teatrol, 21 mai, Teatrul Național București, recomandat de Rock FM.
12: Rockul nu se explică, se simte.
6: Rockstad Extreme Fest, The Prodigy, Sabaton, Halloween, Marilyn Manson, Godsmack, In Flames, Accept, Black Label Society, Lamb of God, Arch Enemy
12: și încă zeci de alte trupe anunțate.
6: Rockstad 2026.
12: Intră pe rockstadextremefest.ro și asigură-ți locul în mulțime.
6: Rockstad Extreme Fest, Kimbav, Brașov, 27-31 iulie. Powered by Rock FM.
13: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.
14: You heard the ads. Now hear the rock.

0: să avem știri cu Maria Ciurea.
1: Peste jumătate dintre angajații de la stat ar putea primi majorări salariale din ianuarie, anunță surse Euronews. Una dintre cele mai importante reforme din PNRR este că legea salarizării trebuie să fie gata până pe 31 august. Proiectul a fost refăcut recent de Banca Mondială, discutat luni cu cei de la Comisia Europeană, iar impactul bugetar ar fi de aproape 8 miliarde de lei. Târgul de adopții organizat de ASPA pentru sâmbătă aceasta a fost anulat. Următorul târg va avea loc pe 30 mai în Parcul Izvor, între orele 10 și 16. Toți căței prezenți sunt vaccinați, deparazitați și microcipați. Și restricții de circulație sâmbătă în zona Arenei Naționale pentru un concert. Brigada rutieră a anunțat că mașinile vor fi interzise gradual până la ora 23. Pe bulevardul Pierre de Coubertin, restricțiile sunt valabile de la ora 8, iar de la 14 pe străzile Tony Bulandra și Maior Coravu, dar și pe bulevardul Basarabia. Atât la știri, rămâneți cu Cristi Hrubaru la Rock FM.
2: 0% alcohol, 100% steering wheel.

No More Tears și Ozzy. Oh, ce drăguț. O zi fără tine trece precum trei toamne. Vladimir Putin i-a recitat un vers lui Xi Jinping în ziua întâlnirilor la Beijing. Iată, s-a întâmplat chiar astăzi. Dictatorul rus a folosit o expresie chineză care descrie atracerea timpului. Citez: o zi fără tine trece precum trei toamne. Ai, lasă-mă tu. Să mai spună cineva că a dispărut romantismul în rândul dictatorilor. Eu sper că și domnul Jinping a venit cu o replică pe măsură. Sub licării de stele, sub foșne de castani, eu îți doresc din suflet să-ți iei dracu, Handrelei, să te duci la tine acasă, că ai întors planeta asta cu fundul în sus. Cristi Hrubaru sunt, salutare, am intrat în ora a doua de Rock Driver. Rock FM.

0: Stay to score in the army now, ceea ce îmi amintește că mâine e zi importantă pentru români. Ziua Eroilor va fi celebrată la București, în garnizoanele din toată țara, dar și în teatrele de operații. Potrivit MAPN, în capitală, comemorarea se va desfășura de la ora 10 la cimitirul izraelit Filantropia, iar de la ora 12 la mormântul ostașului necunoscut din parcul Carol. Între orele 21 și 30 de minute, în piața Tricolorului din fața Palatului Cercului Militar Național va avea loc și un concert. Imediat în Rock Driver, Bill Haley and His Comets și o porție mică de rock and roll. See you later, Alligator!
1: Te simți obosit, ai palpitații sau stări de leșin, acestea pot fi semne ale cardiomiopatiei, o afecțiune a inimii. Nu aștepta să fie prea târziu. Du-te la medicul cardiolog pentru o evaluare urgentă. Această campanie este susținută de Bristol-Myers Squibb.

0: concert Om la Lună la Arenele Romane, 3 iulie.
1: Noi, voi, noi toți, noi suntem Om la Lună.
2: La capăt de linie.
0: 3 iulie, Arenele Romane. Bilete pe getin.ro.
2: Altă poveste o să scriem noi peste.
3: Vrei o mașină nouă? Avem o veste bună! Cumpere acum, iar plata ratelor începe peste 3 luni. În luna mai, la Cherry România, ai 6 luni casco gratuit și finanțare cu 3 luni de grație la achiziționarea oricărui model Tigo. Mai multe detalii pe cherryromania.ro și la dealerul din orașul tău. Ofertă supusă unor termene și condiții.
4: Am mers cu iubirea în brațele voastre de când ne știm. Acum e și mai profund. Facem 20 de ani și petrecem la Arene pe 25 iulie cu un show care evoluează și mai frumos de la an la an.
5: Cântă cu mine dacă...
4: Nici vara asta nu-l poți rata. Vara sună Vama.
6: 25 iulie. Vama la Arenele Romane.
3: Bilete pe getin.ro.
6: Eveniment susținut de Aqua Carpatica, puritate cu super bule, și de farmacia Ana Maria, o farmacie pentru întreaga familie.
7: Vrei o mașină nouă? Treci la Ford. Prin programul Rabla dezvoltat de Ford, ai noul Ford Puma la doar 18.950 de euro și Ford Kuga la 24.900 euro TVA inclus. Ai pachetul complet. 5 ani garanție extinsă și finanțare cu dobândă fixă de 5,99% prin credit auto. Ofertă valabilă până la 30 iunie 2026 pentru persoane fizice. Finanțare exclusiv prin UniCredit Consumer Financing. Daie de la 7,39%. Detalii în showroom-urile din toată țara. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.

0: Show! Pe 25 noiembrie la Sala Palatului. Bilete pe getting.ro.
1: Eveniment susținut de Aqua Carpatica. Puritate cu super bule.
2: Râzi de ce existi.
3: Protejează-ți economiile cu depozitul Fresh Money pe 4 luni în euro, cu dobândă 2,5% pe an, plus schimb valutar lei-euro-euro-lei la curs BNR în Smart Hour prin Smart Mobile. Detalii complete pe Raiffeisen.ro. Raiffeisen Bank. Make it happen.
4: Ce ți-aduce factura electronică din EON MyLine? Mai mult timp, mai mult control. Bilete la Electric Castle. Factura electronică EON e biletul tău la Electric Castle. Activează în perioada 18 mai 14 iunie și poți câștiga unul dintre cele 10 premii, câte un abonament de 4 zile pentru tine și cineva drag. Ai factura electronică activată? Atunci înscrie-te pe eon.ro și hai să dai viață festivalului. Ești energie, ești bucurie. Electric Castle ești tu. EON.
5: For those about to pay for other commercials, we salute you.
6: Back to rock now.
7: See you later, alligator.

Bitter Bittersweet Symphony. Citeam ceva mai devreme pe ziare.com că 4 din 10 români spun că au în prezent bani puși deoparte sau investiții active, însă economisirea este determinată în principal de nevoia de siguranță financiară, nu de dorința de a-și crește averea. Așa arată datele studiului Atitudinile de economisire și investiții în România, realizat în aprilie 2026. Motivul dominant pentru care românii economisesc este protecția financiară. 86% dintre respondenții care pun bani deoparte spun că o fac pentru situații neprevăzute sau siguranță, în timp ce doar 13% menționează explicit acumularea de avere sau creșterea financiară. Da, și eu pun bani deoparte la fiecare salariu. Lumină, deoparte, apă, deoparte, curent, deoparte, taxe și impozite, deoparte, banii mei, deoparte. Poate ori fi la Vegas. Rock FM, it rocks. Y'all still want me to come with you?

0: Rammstein, America. Sigur, ne putem face o idee cam care e viața în America, însă noi aici în România simțim toate schimbările și plafonările și toate alea pe pielea noastră. Plafonarea adaosului comercial la alimentele de bază ar putea fi prelungită după 30 iunie. Ministrul interimar al agriculturii, Țancoș Barna, spune că inflația de peste 10% este un factor de care guvernul trebuie să țină cont. În martie, guvernul a prelungit plafonarea adaosului comercial pentru protejarea puterii de cumpărare și asigurarea accesului la alimentele esențiale la prețuri corecte. Mai multe detalii în jurnalul orei 18. Rămâneți cu Rock FM.
1: Să te gândești cum lista de cumpărături creează noi momente frumoase este o formă de dragoste. Iar pentru asta, la Penny ai Rios înghețată cornet, diverse sortimente, la doar 9,99 lei și bonii de tot, cașcaval Rucker, produs 3 ro, la numai 34,99 lei. Ofertă valabilă în perioada 20-26 mai 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
2: Sephora. Mulțumim bărbaților care ne sunt sursă de inspirație și sprijin. La Sephora sărbătorim toți bărbații cu 25% reducere la parfumurile de minim 50 de mililitri, produse complementare și seturi cadou. 20 mai online și din 21-24 online și în toate magazinele Sephora. Sephora.
3: Toți oamenii cu inimă mare, dar și puțin cu lampa arsă, vin la Bikers for Humanity Rockfest. Sunt Radu Almoșan de la Boschito și ne vedem la festival. Haideți!
0: 18-21 iunie 2026, Brezoiul Lumii va găzdui cea de-a 5-a ediție de Bikers for Humanity Rockfest.
4: Boschito, Trooper, Phoenix, Timpuri Noi, Bucovina, Om la Lună și mulți, mulți alții.
0: Profitul obținut din vânzarea abonamentelor ajută voluntarii motocicliști să ridice un pavilion întreg în incinta Centrului Terapeutic pentru Autism din localitatea Farca, județul Vrancea.
4: Abonamente pe getin.ro. Partener media Rock FM.
5: Te interesează prețul la energie? Acum poți avea toată energia casei tale la preț fix pe 24 de luni și 400 de lei reducere. Ai electricitate, gaz și asistență tehnică la orice oră cu E.ON Duo Assist Pro. O singură factură de la același furnizor și mai puține griji. Află mai multe pe E.ON.ro sau vino în magazinele E.ON.
6: Accelerează-ți afacerea cu Ford și UniCredit Leasing. Am lansat propriul program Rabla pentru persoane juridice, pentru că nu ai timp de pierdut. Alege gama Transit de la doar 14.000 de euro fără TVA, cu o rată lunară incredibilă de la doar 185 de euro fără TVA prin UniCredit Leasing. Ofertă destinată persoanelor juridice, valabilă până la 31 mai 2026. Vino în rețeaua Ford și pe Ford.ro.
7: Protejează-ți economiile cu depozitul Fresh Money pe 4 luni în euro, cu dobândă 2,5% pe an, plus schimb valutar lei-euro-euro-lei la curs BNR în Smart Hour prin Smart Mobile. Detalii complete pe raiffeisen.ro. Raiffeisen Bank. Make it happen!
8: Simon Phillips, legenda vie care a cântat alături de Toto, Judas Priest și mulți alții, vine la București pe 9 iunie la Sala Luceafărul. Un live performance cu povești din culise și discuții despre tehnică și sunet. Un eveniment găzduit de Florin Ristei. O seară cu Simon Phillips, 9 iunie, Sala Luceafărul. Bilete pe getin.ro.
9: Rock FM e peste tot.
8: E pe Soundis, pe YouTube, pe rockfm.ro, pe Facebook, Insta și pe unde nu te aștepți.
9: There is no way out. Rock FM, because rock makes the world go round.
10: Pe 23 mai vino alături de cei dragi la cea de-a 12-a ediție a cursei caritabile Race for the Cure România, organizată de Fundația Renașterea.
11: Sărbătorim sănătatea, îmbinând sportul, distracția și emoția, într-o plimbare sau alergare în roz.
10: Te așteptăm în număr cât mai mare, în rondul Chiselef din București.
11: Fiecare pas contează.
10: Pașii tăi salvează vieți.
11: Înscrie-te acum pe fundațiarenașterea.ro. Un eveniment susținut de Rock FM.
9: Rezumat pentru Bartagul generat. Perfect!
8: Și tot nu știi cine era Vitoria Lipan.
9: Până o să dea aiul pacul în locul tău, încearcă metoda old school, teatrul.
8: La Nu mă sperie bacul, liceenii pun în scenă operele de Bach ca să le țină minte mai ușor.
9: Și dacă Moromete trăia azi, sigur asculta rock.
8: Nu mă sperie bacul, 20-22 mai la TNB, Sala Media. Powered by Rock FM.
12: Detalii pe numasperiepacul.ro.
13: Cele mai tari povești încep cu un pas curajos.
14: We'll be back soon. Rock FM.
15: 30 de lei pentru emoție și acțiune. 30 de lei pentru aventuri și amintiri de neuitat. La Cinema City, biletul la film pornește de la 30 de lei pentru ca toată lumea să se poată bucura de magia marelui ecran. Filmul ne aduce împreună. Ia-ți bilet acum din aplicație sau de pe cinemacity.ro.
13: Alternosfera readuce pe scenă programul Teatrol, 21 mai, la Teatrul Național Ile Caragiale, București. O singură seară, un singur oraș, în cadrul East European Music Conference 2026. Detalii pe eemusic.ro. Alternosfera, Teatrol, 21 mai, Teatrul Național București, recomandat de Rock FM.
16: Consumul de droguri și jocurile de noroc dau dependență. Alege să nu îți distrugi viața. Cere ajutor.
17: The break's over. We're back on Rock FM.

0: Rock FM, este ora 18, avem știri cu Maria Ciura.
1: Plafonarea adaosului comercial la alimentele de bază ar putea fi prelungită după 30 iunie. Ministrul interimar al agriculturii, Tanțoș Barna, spune că inflația de peste 10% este un factor de care guvernul trebuie să țină cont.
2: Economiști fiind, știu că intervențiile în piață nu sunt de dorit, nu sunt lucruri normale într-o economie de piață, dar traversăm o perioadă de risc inflaționist major, traversăm o perioadă în care puterea de cumpărare a scăzut foarte mult și cred că această măsură a ajutat la echilibrarea costurilor în coșul minim.
1: În martie, guvernul a prelungit plafonarea adaosului comercial pentru protejarea puterii de cumpărare și asigurarea accesului la alimente esențiale la prețuri corecte. Și tinerii sub 35 de ani ar putea cumpăra prima casă cu TVA redus. Un proiect de lege propus în Senat prevede scăderea taxei pe valoare adăugată de la 21% la 11%. Cine poate beneficia de măsură și în ce condiții, ne spune Alina Anea.
3: Măsura e gândită ca o gură de oxigen pentru tinerii de până în 35 de ani aflați la prima achiziție, dar vine la pachet cu un set de criterii cumulative extrem de stricte și cu o monitorizare severă. Potrivit proiectului, cumpărătorii nu pot vinde locuința timp de 5 ani. Aceasta va fi mai mică de 150 de metri pătrați, iar valoarea imobilului de aproape 190.000 de euro. Inițiatorii proiectului susțin că măsura ar putea reduce considerabil costurile pentru tineri care încearcă să cumpere un apartament într-o piață afectată de scumpiri continue.
1: Alina Anea. Procurorii cer pedepse cu închisoarea pentru foștii șefi ai jandarmeriei în dosarul 10 august. Tribunalul militar ar trebui să încheie mâine dezbaterile finale în acest dosar în care șefii jandarmeriei sunt acuzați de intervenția în forță împotriva manifestanților. Pentru doi dintre colonei s-a cerut închisoare cu executare, pentru un al treilea cu suspendare. Foștii șefii ai jandarmeriei au fost trimiși în judecat acum 3 ani. Peste 300 de persoane sunt părți civile în proces. Restricții de trafic pe autostrada A0 de mâine până miercurea viitoare. Se fac lucrări de reparații la carosabil în zona pasajului de la kilometrul 70, aflat în apropierea localității Jilava. Șoferii sunt rugați să circule cu prudență și să respecte semnalizarea temporară. La sport, Freiburg și Aston Villa luptă în această seară pentru trofeul Europa League. Finala va avea loc în Turcia, la Istanbul, de la ora 22. Germanii nu au câștigat niciodată un trofeu major în Europa, în timp ce britanicii au în palmares Cupa Campionilor Europeni din 1982. Acestea au fost știrile. Rămâneți cu Cristi Hrubaru la Rock FM.
4: People in traffic cannot read your mind. Use the turn signals.
5: Rock Driver on Rock FM.

0: Fighting Spirit de la Nirvana. Astăzi, de dimineață, Morning Glory ne-a informat despre dezinformațiile monumentale, dacă pot să spun așa, și iată că pot. Morning Glory, Morning Glory, nu mințiți ascultătorii. Dacă n-ai fost matinal, poți asculta podcastul integral al emisiunii pe site-ul sau aplicația Rock FM, pe Soundi, Spotify sau Apple Music.
1: Morning Glory, Morning Glory, cât trăiesc nemuritorii. Dezinformația zilei.
2: Așadar, nu este adevărat, vorbim despre dezinformații, și nu este adevărat că o comunitate a început demersurile pentru a declara o groapă din șosea drept monument istoric. Și, de asemenea, nu este adevărat că specialiștii au stabilit. Veverițele sunt printre cele mai drăguțe ființe parazite. Și ultima, care nouă ne-a plăcut cel mai mult, nu este adevărat că un castravecior murat rămas ultimul în borcan era foarte fericit pentru că, în sfârșit, tot borcanul era a lui.
1: Morning Glory, Morning Glory, vedi Napoli, poi mori.

0: Queen, A Kind of Magic. Ca printr-o magie, ci că se face în sfârșit cald. Meteorologii anunță, mai ales pentru vestul și centrul Europei, temperaturi mai ridicate decât ar fi normalul în ultimele zile din luna mai, provocate de un dom, ce e la dom de căldură care se formează deasupra Europei. Chiar dacă vor crește temperaturile și la noi, acest dom de căldură ne va influența în mică măsură. Putem fi influențați și noi periferic, a declarat doamna Roxana Bojariu, climatolog ANM la Antena 3. Deci, să vină domnul, că m-am săturat. Așteptăm, deci, căldurică, dom, transpirăm, să scăpăm de plăbumică, dom, transpirăm, să scăpăm de plăbumică, dom, transpirăm, hai cu vara.
1: Să spui, m-am gândit să aduc și eu ceva într-o zi de sărbătoare, este o formă de dragoste. Iar pentru asta, cu Penny Card ai Milka, ciocolată diverse sortimente la 5,99 lei și Schweppes, băutură carbogazoasă diverse sortimente, produs Trairo, la 7,85 lei. Ofertă valabilă în perioada 20-26 mai 2026. Penny, economisim bani, nu dragoste.
2: Festivalul Occiniata te așteaptă cu 3 zile de sporturi montane și nopți lungi în inima Bucovinei. Subcarpați, Moschito, Bucovina, Byron, Timpuri Noi, Eana sunt câteva dintre trupele care vor încânta publicul la Occiniata. După miezul nopții, scena de muzică electronică preia controlul. Mihai Paul, Charlie, Subway și mulți alții vă vor electriza până în zori cu seturi imersive. Vino pe 22-24 mai în Parcul Dendrologic Arimiș, Gura Humorului. Bilete pe opciniada.ro. Opciniada, eveniment susținut de Aqua Carpatica și Best Western Bucovina. Din inima opcinilor.
3: Metro te menține fresh în business. În perioada 20-24 mai găsești fermele Crevedia, piept de pui dezosat, proaspăt, fără piele, origine România, circa 4,5 kg per caserolă, de la 24,99 lei kilogramul la achiziția minimum 18 kg. Valabil în limita stocului disponibil, exclusiv în magazinele fizice Metro.
4: De 30 de ani punem ro în Metro, împreună.
5: It's all about wedding culture.
6: It's all weddings.
5: It's All Weddings este despre furnizori garantați ai Asociației din Industria Nunților, ce își propune să reunească brandurile de elită ale domeniului, care prin profesionalism și corectitudine garantează mirilor siguranța și liniștea pentru ziua cea mare. În acest context, All Weddings este platforma de wedding culture ce îți poate oferi încredere, siguranță, dar și multe idei noi. Follow pe pagina de Instagram și vei fi recompensat cu premii săptămânale în valoare de 500 de euro și marele premiu, o nuntă în valoare de 20.000 de euro. So, it's all about weddings. It's all weddings.
7: Toată lumea întreabă, dar cine mai vine la Electric Castle pe lângă The Cure și 21 Pilots?
8: Păi, dacă ai rezolvat rebusul, ai aflat că mai vine așa.
7: Teddy Swims, Wedleg, Nikkep, Mojack, LP, Nothing But Thieves, Jason Status, Young Lean and Blade, Sleaford Modes, Balu Brigada, Keanu Reeves cu trupa lui Dogstar, Archive, Deep Dish, Egyptian Lover, Mind Enterprises, House of Protection, Pacifica, AC The Arab, Quantic
8: și mulți alții pe care îi găsești pe site-ul Electric Castle.
9: So I'm taking my time on my ride.
8: Ia-ți bilet și ne vedem la Bonsida. Rock FM și Electric Castle te așteaptă.
7: Biletele nu.
10: Sephora. Mulțumim bărbaților care ne sunt sursă de inspirație și sprijin. La Sephora sărbătorim toți bărbații cu 25% reducere la parfumurile de minim 50 de mililitri, produse complementare și seturi cadou. 20 mai online și din 21-24 online și în toate magazinele Sephora.
11: Sephora.
12: No more interruptions. Just pure rock. Here on Rock FM.

Linkin Park și Numb. Iau știrile ProTV.ro. Ce a făcut o femeie din Serbia după ce a găsit 700.000 de euro ascunși sub o saltea? A zis femeia: am crezut că am halucinații. În loc să investească banii, pentru că știu că vă gândiți foarte repede, că de găsit, na, i-a găsit. Dar ce a făcut cu ei? Doamna spune că s-a lăsat purtată de valul distracțiilor și al anturajului. Când am văzut atâția bani, m-am gândit să cumpăr imobiliare. Dar apoi, de ce? Nu am copii, nu am familie. Se pare corect. Femeia recunoaște că a început să cheltuie fără măsură și să ofere bani tuturor celor din jur. În doar un an, atenție, un anișor, a tocat, uite așa, tacă, tacă, tacă, tacă, 700 de mii de euro. Doamna spune că averea i-a adus foarte mulți prieteni, cea drăguți, care au dispărut imediat după ce a rămas fără lovele. Acum spune că a rămas cu foarte puțini oameni aproape. Astăzi spune că regretă modul în care și-a gestionat averea și că experiența a schimbat-o complet. După ce a rămas fără bani, femeia, inevitabil, ce credeți că a făcut? S-a întors la muncă! Clasica poveste, easy come, easy go. Pe mine mă interesează altceva. Salteaua. Era de aia bună, era confortabilă, era durabilă, era cu memorie, cu arcuri, cu spumă, dar ziceți bre tot în articolul ăla, ce naiba. Rock FM, it rocks.

0: Rolling Stones la final de Rock Driver și Angie, una dintre cele mai cunoscute balade din istoria rockului. Pentru cei care nu știu, piesa a fost compusă de Keith Richards. A lungul timpului au existat foarte multe speculații. Cine e domnule Angie? Cine e domnule Angie? Unii au crezut că e vorba despre Angela Bowie, fosta soția lui David Bowie. Alții au spus că ar avea legătură cu fica lui Keith Richards, Angela. Keith Richards a explicat că numele a venit aproape întâmplător și că melodia este mai degrabă despre despărțire, melancolie, dragoste care se stinge și imposibilitatea de a salva o relație. Da, asta e varianta oficială. După ora 19, pentru că este miercuri, avem Puls Rock cu Doru Rocker Ionescu, iar mâine de la 7 se întoarce domnul nostru Răzvan Exarhu la Morning Glory. De la ora 10 vă întâlniți cu Ciprian Muntele, de la 13 cu Lucian Boariu. Noi ne auzim mâine de la 16 în Rock Driver. Cristi Hrubaru, sunt calm în trafic, drum bun către casă și mare atenție la cei care se deplasează pe două roți. Pa!
1: Ce pantofi și genți pentru vară? Pe epantofi.ro te așteaptă cele mai hot branduri ale sezonului. Guess, Skechers, Birkenstock și altele. Pentru că epantofi știe ce se poartă când se apropie vara. Descoperă oferta pe epantofi.ro, în aplicație și în magazine. Epantofi știe.
2: Simte adrenalina Iron Maiden Live. Nu rata Run for Your Lives World Tour 2026. Iron Maiden live la București, Arena Națională, joi 28 mai. Bilete disponibile pe ironmaiden.emagic.ro și ia bilet. Pentru mai multe informații, accesează ironmaiden.emagic.ro. Un eveniment organizat de Emagic, powered by Rock FM.
3: To scroll or not to scroll? Asta e întrebarea. Câte videouri cu pisicii trebuie pentru a-ți regăsi calmul? Când totul te ia pe sus, EmoCalm cu valeriana din Dacia Plant te aduce cu picioarele pe pământ. Și dacă noaptea devine agitată, EmoCalm cu melatonină te ajută să dormi. EmoCalm din Dacia Plant. Armonia emoțiilor. Zi și noapte. Acestea sunt suplimente alimentare. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj. A nu se depăși doza recomandată pentru consum zilnic. Suplimentele alimentare nu înlocuiesc o dietă variată, echilibrată și un stil de viață sănătos. A nu se lăsa la îndemâna și la vederea copiilor mici.
2: Legio Phoenix MC România dă adunarea pentru Bucovina Motor Fest.
4: Te salut, sunt Cristian Hrubaru și te aștept între 31 iulie și 2 august la Suceava pentru 3 zile de distracție în care motoarele și chitarele electrice fac legea sub cerul Bucovinei.
2: 31 iulie, 2 august la Suceava, Bucovina Motor Fest, recomandat de Rock FM. Eveniment realizat în asociere cu Primăria și Consiliul Local al Municipiului Suceava.
5: Metro te menține fresh in business. În perioada 20-24 mai găsești Metro Chef mici bucuri proaspeți, caserola ATM 1 kg de la 26,97 lei bucata la achiziția minimum 6 bucăți. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro.
6: De 30 de ani punem ro în Metro, împreună.
7: Credeai că știi ce e un musical normal? Next to Normal e un musical aproape normal. Muzică live, povești reale, emoții autentice, ingredientele care i-au adus premiile Pulitzer, Tony și nominalizările la Olivier Awards. Numai la Teatrul Național de Operetă și Musical Ion Dacian, pe 31 mai. Bilete la Ticket Store.
2: Rock FM e peste tot. E pe Soundis, pe YouTube, pe rockfm.ro, pe Facebook, Insta și pe unde nu te aștepți. There is no way out. Rock FM, because rock makes the world go round. Cargo te cheamă pe 18 septembrie la Arenele Romane. Piesele care au șlefuit istoria rockului românesc sub cerul liber. Cargo, 18 septembrie, Arenele Romane. Te chem. Bilete pe getin.ro.
8: Sunt Liana, dar aș vrea să o cunoașteți pe Anca. E mama lui Dănuț, un tânăr ca ceilalți. Are 21 de ani și îi spunem Dănuț, fiindcă mintea lui e încă acolo. E diferit de ceilalți tineri. Dănuț e autist. Ca el sunt alte mii de oameni, al căror creier e special. Din păcate pentru Dănuț, nu face nimeni aproape nimic. Spun aproape, fiindcă Anca își dorește un loc în care Dănuț să fie îngrijit, supravegheat, iubit și mai ales util. Campusul Lumii ar putea fi acest loc. Ajută-ne să-l construim. Trimite SMS la 8845 cu textul special sau poți redirecționa 3,5% sau 20% din impozit. Ai toate informațiile pe lumia.ro, cu Y, nu cu I. În numele Ancăi și al lui Dănuț. Vă mulțumesc!
9: We'll be back soon. Rock FM.
10: 30 de lei biletul. E SF. 30 de lei biletul. E dramatic. 30 de lei biletul. E comedie. Orice gen alegi la Cinema City, ai bilet la film de la 30 de lei. La 30 de lei biletul e acțiune. Filmul ne aduce împreună. Ia-ți bilet acum din aplicație sau de pe cinemacity.ro.
2: Alternosfera readuce pe scenă programul Teatrol, 21 mai, la Teatrul Național Ile Caragiale, București. O singură seară, un singur oraș, în cadrul East European Music Conference 2026. Detalii pe eemusic.ro. Alternosfera, Teatrol, 21 mai, Teatrul Național București, recomandat de Rock FM.
11: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.
12: Commercials left the

0: FM. It rocks. Puls rock.
1: Pe aici se deschide o poartă scârțind aire pesant.
2: Povești discografice cu cântec.

0: Salutare la Puls Rock 158, aici Doru Ionescu și Sorin Turcin, bucuroși foarte pentru locul al treilea al Căpitenesei la Eurovision. O victorie pentru România, dar și o nouă confirmare pentru rockul nostru cel de toate zilele pe scena pop, deloc simplă, cum s-a văzut altfel în fandomul rock european. Trupele românești sunt bine văzute dacă mă gândesc la simpatia de care se bucură la Wacken Metal Battle. Nu mai zic de Rockstad Extreme Fest, care reprezintă de atâția ani o garanție pentru orice fan metal din lume. Stați să vedeți nebunie pe 27-31 iulie la Ghimbav. Abia aștept să văd dacă noua locație lângă aerodrom. Prietenii știu de ce. Dragoș Popică, tu lucrezi acolo, ce știi? Revin la tânăra Gălățeană și a ei confrați, care au lansat de curând și o variantă metal a piesei Cu pricina, cum ați auzit. Nici aceea acustică doar cu pianul lui Călin Grejdan nu e de lepădat. Ba dimpotrivă. Și gata, back to the underground. Încă nu, să ne aerisim un pic. De vreo lună, două, trupa Gramofone postează piese dintr-un concert la expirat, de văzut pe YouTube-ul lor. Foarte bune filmările, sunetul îi compri. Mâine, bucureștenii cântă la Teatrul Nației de la Ploiești, care, nu știu dacă am mai zis-o, s-a impus în scurt timp ca o scenă cât se poate de serioasă și profesionistă. Uncomfortable, de pe albumul de anul trecut, Fast Forward. Atenție, anul se asculta pe repede înainte, ci dimpotrivă, pe îndelete.
1: Puls Rock, coarda sensibilă a rockului românesc.

cu chitara, iar un alt chitarist, Flavius Popa, este răspunzător și de producția audio. Pentru condiția lor, neașteptat de bună, jos pălăria. Bine ați venit în portofoliul Pulse Rock, Ferecat, postare oficială din 30 aprilie. Ia auziți text, It smells like Teen Spirit.

am tot văzut cu chitaristul Alin Moise, ba la lansarea Anton, ba la We Are The Underground, invitat de foștii echipieri de la Gothic. De câte ori îl întrebam de sănătate, adică ce și pe unde mai cântă, îmi zicea că o să fie, punct. Aveam senzația că trage mâța de coadă, dar iată că așteptarea a luat sfârșit. Și nu oricum, că nu am putut să editez nimic din piesa Urme Nemuritoare, dedicată compilației Music for Humanity 2. Scurtă și intensă, producție impecabilă, atenție la solistul Vlad Musta și la noua întrupare a trupei Moise. Mulți ani Universal Music, prescurtat You Rock!

We Are Numbers cântă cu Chiamet în deschidere pe 22 mai în Ancor. Cum i-am difuzat de vreo 5 ori până acum pe brașoveni, ascultăm de data asta un debut. Chiamet din București cu singura piesă lansată, Whispers From Within. Măcar în iulie, când se face anul, poate mai încercați una, că mie îmi plăceți. Mai puțin virtuozitățile de la solo, peste care vorbesc. Deocamdată insistați cu terțele de chitare. Nu mai zic de combinația vocilor, că aia m-a determinat să vă difuzez. Iar dacă nu ați cântat de curând la Ancor, luați un ventilator cu voi, că eu m-am cam încălzit. Iar tot acum vreo lună niște belgeni nici nu au avut curajul să urce pe scenă, parol.

pe 23 mai în spatele Casei Tineretului din Timișoara, Dirty Shirt încheie turneul aniversar Dirtylicious cu Overburn și Revolter, care ne invită să alegem. Pariu că se va auzi până la stadion? By the way, ce mai face Poli Timișoara? A promovat în Liga a doua?

0: iulie.
1: Noi, voi, noi toți. Noi suntem Om la Lună.
2: La capăt de linie.
0: 3 iulie, Arenele Romane. Bilete pe getin.ro.
2: La final de poveste o să scrie noi peste.
3: Nu toate basmele ar trebui spuse.
4: Din 8 mai te așteaptă în cinematografe Hocum, una dintre cele mai întunecate povești cu vrăjitoare
3: pe care le poți vedea.
4: Cu Adam Scott în rolul principal, Hocum te poartă într-un hotel bântuit din Irlanda.
3: Un loc izolat, o legendă uitată și o noapte care nu se mai termină. Hocum, acum în cinematografe.
5: Simion Bogdan Mihai și Lăutarii de Mătase vă așteaptă la Sala Palatului, 19 noiembrie.
6: Mi-aș dori ca publicul să simtă cum prejudecățile dispar în fața muzicii.
7: Argentina, în dansul...
5: 19 noiembrie, Sala Palatului. Bilete pe getin.ro. Eveniment susținut de Vodafone.
8: Alo?
9: Co Hotels, bună ziua!
8: Aș vrea să rezerv un iatac pentru doi părinți și o prințesă.
9: Sigur că da. Pe ce nume?
8: Ileana Cosuzeană.
10: Doar la Co Hotels găsești o vacanță cu povești.
11: Între 29 mai și 2 iunie, Family Ultra All Inclusive, de la 346 de lei de persoană pe zi. Gratuit, unul sau doi copii cu vârsta sub 7 ani în cameră cu părinții. Mini-vacanța de Rusalii la Poseidon Hotel and Spa din Jupiter. Detalii pe cohotels.ro.

0: Palatului. Bilete pe ghetin.ro.
1: Eveniment susținut de Aqua Carpatica. Puritate cu superbule.
2: Râz de ce existi.
3: Primăvara asta, Clujul sună a folc adevărat.
4: Pe 22, 23 și 24 mai, la colina Secret Garden din Cluj-Napoca, se întâmplă Cluj Folk Fest, ediția a 6-a.
3: Mircea Vintilă, Daniel Iancu, Emeric Imre Trio, Mircea Rusu Band, Taxi, Călin Pop, Ovidiu Niculescu, Alina Manole și mulți alții.
4: Cluj Folk Fest, 22-24 mai, colina Secret Garden, Cluj-Napoca,
3: prezentat de Cristi Dumitrașcu,
4: recomandat de Rock FM.
5: For those who pay for the commercials, we salute you. Back to rocking now.
4: Wolf Rock, din cordul muzicii românești.

0: brother. May 15th. And then you gotta come see us at the Blue Goat on June 5th.
1: Blue Goat Live, club din Maryland, Florida. Dacă există români melomani prin apropiere, merită să vă duceți. Alex Kilroy Mușat, superchitaristul nostru de blues, care s-a mutat de ani buni în America, pe care l-am mai difuzat pe aici, lansează discul mult așteptat să fie într-un blues bun. Astă seară la The Pub, lansare single publica, mâine la Hard Rock Cafe, compact Paul Ciuci. Eveniment la Timișoara, tot în spatele Casei Tineretului, unde Șerban Comșa ne invită mâine seară la Team Med Fest, evenimentul Music is My Medicine. Is my medicine. Ce ziceți, n-ar merge un im cover după Red Hot Chili Peppers? Studenți mediciniști, cadre universitare și medici timișoreni promovează muzica de bună calitate în mediul universitar timișorean. Ce fain, mi-ar plăcea să ajung acolo. Mai un rock, mai o consultație gratuită, că am o vârstă, vedeți voi, la 61 de ani. Nume precum Rule of Three, Electric Revival, Mary Jane, Atlantis și Acoustic. În deschidere, trupa de elevi G-Rock Teen Spirits. Același inimos Șerbani e implicat și în festivalul anual de la G-Rock, Întoarcerea la Folk, care în 22-23 mai ajunge la ediția a patra. Un eveniment rarisim, dacă nu unic, care aduce pe scenă peste 150 de copii și tineri cu chitarele lor cu tot. Să fie într-un folk bun? Să dau ceva și din casă. Vineri noaptea la TVR3, emisiunea Remix revine la concertul Stepan Project Blues Foundation de la festivalul lui Nicolae Covaci din 2016, Gărâna. Iar sâmbătă, o ediție remix imposibilă la TVR Cultural cu The Four Knights of the Electric Order and Chaos, plus David Hikes, prietenul lui Dalai Lama. Totul în sistem sunet 4K. Ce ziceți? Există așa ceva? Miercurea viitoare, pe 27 mai, la București, în Club Control, FIVA, sărbătoarea de 15 ani a duo-ului We Sing in Colors. Andrei Hațegan și Roxana Niculae au lansat de curând și un video single, Cânt în culori. Eu îi felicit și vă invit să îi vedeți pe YouTube TVR, într-o ediție remix din pandemie, care i-a avut protagoniști. În prima parte a emisiunii, interviuri cu fondatorii rockului Carantinei despre DVD-ul Retro Rock, mai puțin eu, care îi filmam. We Sing in Colors apar alături de mai multe trupe de super instrumentiști reunite la arene după proiect online care a făcut piese din istoria rockului nostru. Era și Iulian Vrabete pe acolo.
2: Puls Rock, dintre sute de arhive private. Așa ceva nu există.

După ce am văzut supergrupul Krypton Magica, am reascultat albumul Vremuri Gri al lui Eugen Mihăescu, tras cu vocea lui Aurel Dincă. Poate ar merge relansate niște piese. Aceasta se numește Păcate și Ispite. Aștept The Guardian să comenteze versurile, mai grave ca ale căpitănesei.

0: Vai ce amintiri, ba mă răscolesc, ba mă chinuiesc din studenția 80-istă când intru la The Pub, fostul Trocadero, vis-a-vis de Universitatea din București. Acolo unde găseai, atenție, cubaneze la preț decent. Popularele erau cele mai ieftine. Ligheros din cele zvelte și lunguțe în toate cele. Și sadicele Hoopman, scurte și îndesate, astea din urmă te omorau dacă le trăgeai în piept la prima întâlnire. Bine că au dispărut. Lăsați-vă de fumat. Păi despre ce credeți că vorbesc? Revin la The Pub, unde vineri am asistat la concertul de debut Amprenta. Deși un pic cam pop-rock pentru mine, au avut destule momente heavy. Ba și o instrumentală progresivă. Matei, Damian, Ulmu și colegii au sunat impecabil, localul plin și mulțumit. Și să nu uit, în deschidere a cântat Costi Sandu cu vocea și chitara. Pentru mine, unul dintre cei mai buni soliști hard and heavy de la Revoluție încoace. Dacă nu cel mai, o seară de neuitat și balada Tăcerea cu Amprenta. Plus jingle!
1: Puls Rock cu Doru Rocărionescu.

cine n-a recunoscut-o pe Denciuleasa, solista de la Scarlett Ora, care sâmbătă au cântat pe colină la Cluj? Cu siguranță au avut în repertoriu și noua piesă Pe aripile vântului. Și tot așa, cred că o vor etala și în prima seară Bikers for Humanity, de la Brezoi cu Phoenix, Dirty Shirt, Antract, Eanna și Overboard. Vai câte voci feminine pe 18 iunie! Și respect Ploiești, în weekend s-a lăsat cu sânge, nu pe pereți, ci în eprubete, pentru că România are sânge de rocker și de rockerițe, ați văzut-o pe Alexandra. Ia auziți-o și pe Brândușa de la Overboard, remasterul după mai vechiul videoclip Purgatorii din perioada heavy a

0: Te interesează prețul la energie? Acum poți avea toată energia casei tale la preț fix pe 24 de luni și 400 de lei reducere. Ai electricitate, gaz și asistență tehnică la orice oră cu E.ON Duo Assist Pro. O singură factură de la același furnizor și mai puține griji. Află mai multe pe E.ON.ro sau vino în magazinele E.ON.
1: Vara asta bluzul cheamă lumea la Open Air Blues Festival Brezoi 2026. 6 zile, 3 scene și peste 40 de artiști internaționali. Kenny Wayne Shepherd, Fantastic Negrito, Coco Montoya, Cass Hawkins și mulți alții. Bilete acum pe brezoiblues.ro. Powered by Rock FM.
2: Pădurile Regale, câștigători la categoria locații în cadrul galei furnizorilor din Industria Nunților 2025. Locul în care îți poți organiza nunta complet în mijlocul naturii și unde mirii sunt așteptați cu elicopterul.
3: Cluj! S-a strigat adunarea sub Carpați, 19 noiembrie, la BT Arena.
4: Știi piesele, știi dansurile.
3: Hai să simți live folclorul underground. Sub Carpați, 19 noiembrie, BT Arena, Cluj-Napoca.
4: Prinde bilete Early Bird plus

0: Trăiește metal la cel mai înalt nivel. Savatage vine pentru prima dată în București, pe scena Arenelor Romane, marți 21 iulie 2026. Invitat special Trooper. Nu rata turneul Prelude to Madness 2026 și fii martor la o seară de neuitat. Bilete pe tickets.emagic.ro și ia bilet. Pentru mai multe informații, accesează tickets.emagic.ro. Un eveniment organizat de Emagic, powered by Rock FM.
1: Ai aflat de oferte? Între 20 și 26 mai în Kaufland Chitila, șoseaua Banatului 2B, ai ca clasic roșii cherry 500 de grame 8,99 lei și Bucovina unt cu 65% grăsime 200 de grame 5,39 lei. Kaufland, ieftin și bun!
0: 60.000 de oameni, 400 de filme, sala plină weekend de weekend. Asta înseamnă un an la Cinema Europa, Calea Moșilor 127. Vara asta, 16 săptămâni tematice, Cannes Classics, Bad Decisions Week, Endless Summer și încă 13. De la Pulp Fiction, la Moonlight, la Interstellar. CinemaEuropa.ro. Doar filme bune. Recomandat de Rock FM. Rock FM e peste tot. E pe Soundis, pe YouTube, pe rockfm.ro, pe Facebook, Insta și pe unde nu te aștepți. There is no way out. Rock FM, because rock makes the world go round.
2: Slăbește în siguranță aproape de casă. Beneficiază acum de prima consultație gratuită la Spitalul Nord Pipera din București. Ai preț special de 2800 de euro pentru intervenția Gastric Sleeve și acces la medici cu experiență în soluții moderne de slăbit. Obezitatea este o boală și îți poate afecta grav sănătatea. Nu mai amâna, locurile sunt limitate. Sună acum la 021 9017. Spitalul Nord Pipera. Reper medical european.
0: Alternosfera readuce pe scenă programul Teatrol, 21 mai, la Teatrul Național Ile Caragiale, București. O singură seară, un singur oraș, în cadrul East European Music Conference 2026. Detalii pe eemusic.ro. Alternosfera, Teatrol, 21 mai, Teatrul Național București, recomandat de Rock FM.
3: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.
4: Let's get back to rock. Rock FM. It rocks.
0: Pulse Rock, coarda sensibilă a rockului românesc.

Au fost cannabis cu viața de student din anii 90 la Iași, în complexul Tudor. Trupa și-a luat numele de la un club de acolo, apoi parte din membrii și-au luat tălpășița în Canada. În schimb, basistul Dan Spânu a luat muzica în serios, ajungând să predea la nivel universitar compoziție, orchestrație și producție muzicală. În curând, un portret filmat în mai 2025 la Iași, cu ajutorul tinerilor jurnaliști de la Buzz Media. Și cum tot datorită lor, remixul de sâmbătă a readus în prim plan grupul Byron, redescoperim orchestrația lui Dan pentru Byron, muzica militară a garnizoanei Bistrița și corul Excelsior al Liceului de Muzică Tudor Jarda la Teatrul Național din Cluj, HAT, în 2014. Dan Spânu este și autorul operei rock Făt frumos din lacrimă, din care am mai difuzat pe aici. Acum Byron cu I Human.

0: frate. Așa ceva nu există.
1: Iris, Cristi Minculescu, Walter și Boro cântă pe 23 mai la Arenele Romane, la 45 de ani de la venirea solistului etalon al hard rock-ului românesc în trupă. La final de emisiune de muzică românească cu Pulse Rock 158, le urăm la mulți fani, dacă se poate, până spre ziua. Yeah, no!

0: Ce ți aduce factura electronică din EON My Line? Mai mult timp, mai mult control. Bilete la Electric Castle. Factura electronică EON e biletul tău la Electric Castle. Activează în perioada 18 mai 14 iunie și poți câștiga unul dintre cele 10 premii, câte un abonament de 4 zile pentru tine și cineva drag. Ai factura electronică activată? Atunci înscrie-te pe eon.ro și hai să dai viață festivalului. Ești energie, ești bucurie. Electric Castle ești tu. EON.
1: Drumurile din Bucovina sunt cărări în suflet și toate duc către Bikers for Humanity Rockfest 2026.
2: 18-21 iunie 2026, Brezoiul Lumii va găzdui cea de-a 5-a ediție de Bikers for Humanity Rockfest.
3: Moschito, Trooper, Phoenix, Timpuri Noi, Bucovina, Om la Lună și mulți, mulți alții.
2: Profitul obținut din vânzarea abonamentelor ajută voluntarii motocicliști să ridice un pavilion întreg în incinta Centrului Terapeutic pentru Autism din localitatea Farcaș, județul Vrancea.
3: Abonamente pe getin.ro. Partener media Rock FM.
4: Profi e mereu aici, cu prețuri mici, mici, mici, chiar și mai mici. Acum ai praline Tofifi cu alune, 125 de grame, la doar 8,99 lei. Oferte supuse unor termene și condiții. Profi, zilnic prețuri mici.
5: Rock-ul nu se explică, se simte.
6: Rockstad Extreme Fest. The Prodigy, Sabaton, Halloween, Marilyn Manson, Godsmack, In Flames, Accept, Black Label Society, Lamb of God, Arch Enemy
5: și încă zeci de alte trupe anunțate.
6: Rockstad 2026.
5: Intră pe rockstadextremefest.ro și asigură-ți locul în mulțime.
6: Rockstad Extreme Fest, Gimbav, Brașov, 27-31 iulie. Powered by Rock FM.
7: Metro te menține fresh in business. În perioada 20-24 mai găsești Metro Chef mici bucuri proaspeți caserola ATN 1 kg de la 26,97 lei bucata la achiziția minimum 6 bucăți. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro.
8: De 30 de ani punem ro în Metro, împreună.
9: Viitorii tăi artiști preferați vin la Jazz in the Park în 5-7 iunie. Aruj Aftab, câștigătoare Grammy, Ghost Note și mulți alții se adaugă în line-up-ul festivalului alături de Lisa Simone, Nick Berch și Vena. Ia-ți acum bilet la cel mai important festival de jazz din România. Locurile sunt limitate, așa că intră pe jazzintheparc.ro și asigură-ți primul weekend al verii la festival.
10: Recomandat de Rock FM.
11: Cu mine dacă

0: Dvorak, Hans, Irina Rimes, Chilafonic, Rock Days. Refrene pe care le știi pe de rost și energia unui public care cântă împreună de la primul acord. 7 și 8 august, Nibiru, Costinești. Bilete pe nibiru.net.
1: Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul dnsc.ro.
2: It's Green Light, Rock FM. Let the music begin.

0: You be cool.
1: Pe Film Mania,
2: pasiunea pentru filme prinde viață. Cu povești care te țin lipit de ecran,
1: replici memorabile
2: și actori legendari.
1: De la acțiunea din Misiune Imposibilă,
2: la cultul din Pulp Fiction sau aventura din Indiana Jones.
1: Aprinde televizorul.
2: Restul vine de la sine.
1: Film Mania, pasiune pentru filme.
3: Te interesează prețul la energie? Acum poți avea toată energia casei tale la preț fix pe 24 de luni și 400 de lei reducere. Ai electricitate, gaz și asistență tehnică la orice oră cu E.ON Duo Assist Pro. O singură factură de la același furnizor și mai puține griji. Află mai multe pe E.ON.ro sau vino în magazinele E.ON.
4: It's all about wedding culture.
5: It's all weddings.
4: It's All Weddings este despre furnizori garantați ai asociației din industria nunților, ce își propune să reunească brandurile de elită ale domeniului, care prin profesionalism și corectitudine garantează mirilor siguranța și liniștea pentru ziua cea mare. În acest context, All Weddings este platforma de wedding culture ce îți poate oferi încredere, siguranță, dar și multe idei noi. Follow pe pagina de Instagram și vei fi recompensat cu premii săptămânale în valoare de 500 de euro și, marele premiu, o nuntă în valoare de 20.000 de euro. So, it's all about weddings. It's all weddings.
6: Metro te menține fresh in business. În perioada 20-24 mai găsești fermele Crevedia, piept de pui dezosat, proaspăt, fără piele, origine România, circa 4,5 kg per caserolă, de la 24,99 lei kilogramul la achiziția minimum 18 kg. Valabil în limita stocului disponibil, exclusiv în magazinele fizice Metro.
7: De 30 de ani punem ro în Metro, împreună.
8: Stilul nu e întâmplător, e o alegere. La București Mall, Shopping Vibes te așteaptă cu inspirația de care ai nevoie pentru un look de revistă. Cumperi de minimum 450 de lei pe maximum 2 bonuri fiscale și primești pe loc la Infodesk vouchere cadou de până la 500 de lei pentru următoarea ta sesiune de shopping. Alege vibe-ul care ți se potrivește. Vibe de București. Campanie supusă unor termeni și condiții. Mai multe detalii pe bucureștimall.ro.
9: Ambiție dusă prea departe, decizii fără întoarcere.
10: E acesta un pumnal pe care îl văd în fața mea?
9: Macbeth. Festivalul Internațional Shakespeare Craiova 2026.
11: 21-31 mai.
12: Tema ediției Will Matters.
10: Cât e prea mult?
9: Peste 450 de evenimente în tot orașul.
10: Intră pe craiovainternațional.com
12: și vezi programul complet.
11: Kiss FM, parte din poveste.
13: Rock FM e peste tot.
14: E pe Soundis, pe YouTube, pe rockfm.ro, pe Facebook, Insta și pe unde nu te aștepți.
13: There is no way out. Rock FM, because rock makes the world go round.
15: La Mega te bucuri de săptămânile pe plus. Între 14 și 20 mai ai 33% reducere la două produse din categoriile cafea, boabe măcinate și capsule, conserve de pește sau de legume, detergent și balsam de rufe. Și 66% reducere la al doilea produs identic din categoria cașcaval sau telemea ambalate. Mega Image.
16: Hai la festivalul tău, București!
17: Începe Bucharest Design Festival!
16: Cel mai mare festival creativ din și pentru București.
17: Din 20 mai, o lună întreagă, designul cucerește orașul. Expoziții, vernisaje,
16: petreceri și invitați internaționali în peste 150 de spații din oraș.
17: Arhitectură, design local și internațional, arte vizuale și modă într-un singur loc.
16: Un proiect The Institute, produs împreună cu Primăria Municipiului București, amplificat de Rock FM.
17: Detalii complete pe bucharestdesignfestival.ro. Bucharest Design Festival. Made of Bucharest. Connected by design.
14: Alternosfera readuce pe scenă programul Teatrol. 21 mai la Teatrul Național Ile Caragiale, București. O singură seară, un singur oraș. În cadrul East European Music Conference 2026. Detalii pe eemusic.ro. Alternosfera, Teatrol, 21 mai, Teatrul Național București, recomandat de Rock FM.
18: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.
19: No more commercials. Until next time. Rock FM.

0: cuvânt, nu mai suport nimic.
1: Cerceafurile nu mai îmi zâmbesc.
0: Ce vrei să fac? Ce pot să fac? Nu mai pot.
1: Aceleași haine zac tăcut pe masă.
0: Te-a rugat să-mi speli și mie blugia ta.
1: De trei ori parcă-mi spun că nici nu mai trăiesc.
0: Nu ne mai înțelegem, e clar.
1: Nu înțelegi? Și-a

Oh yeah. Everything.

0: Simte adrenalina Iron Maiden Live. Nu rata Run For Your Lives World Tour 2026. Iron Maiden Live la București, Arena Națională, joi 28 mai. Bilete disponibile pe ironmaiden.emagic.ro și ia bilet. Pentru mai multe informații, accesează ironmaiden.emagic.ro. Un eveniment organizat de Emagic, powered by Rock FM. Toată lumea întreabă, dar cine mai vine la Electric Castle pe lângă The Cure și 21 Pilots? Păi, dacă ai rezolvat rebusul, ai aflat că mai vine așa. Teddy Swims, Wet Leg, Kneecap, Mojack, LP, Nothing But Thieves, Jason Status, Young Lean and Blade, Clifford Modes, Balu Brigada, Keanu Reeves cu trupa lui Dogstar, Archive, Deep Dish, Egyptian Lover, Mind Enterprises, House of Protection, Pacifica, AC The Arab, Quantic și mulți alții pe care îi găsești pe site-ul Electric Castle. No, I'm taking my time on my ride. Ia-ți bilet și ne vedem la Bonsida. Rock FM și Electric Castle te așteaptă. Biletele nu.
1: Zile și nopți te invită la film. Calea lui a fost cândva singuratică, dar acum are un ucenic și o misiune. Să salveze Republica și tot ce Rebeliunea a luptat să apere. The Mandalorian and Grogu.
2: We have to stop the Empire.
1: Găsește calea către cea mai nouă aventură din universul Star Wars. The Mandalorian and Grogu.
3: Are you scared?
1: Într-o superproducție Lucasfilm. Cu Pedro Pascal și Sigourney Weaver.
4: Hang on!
1: Exclusiv la cinema din 20 mai și în IMAX.
0: L-ai văzut? Părul lung, geacă neagră, tatuaje, rocker periculos, ce mai?
5: Te-ai grăbit să tragi concluzii.
0: E artist, e programator, e om de cuvânt, își sună mama, e primul care sare să ajute.
5: Iar la Rockstar Extreme Fest e primul în fața scenei.
0: The Prodigy, Sabaton, Marilyn Manson, Halloween, Godsmack, Lamb of God și mulți alții. Rockstar Extreme Fest.
5: Oamenii reali, muzică reală.
0: Rock FM.
5: Rockstad Extreme Fest, Chimbav, Brașov, 27-31 iulie.
6: Ce ți aduce factura electronică din E.ON MyLine? Mai mult timp, mai mult control. Bilete la Electric Castle. Factura electronică E.ON e biletul tău la Electric Castle. Activează în perioada 18 mai-14 iunie și poți câștiga unul dintre cele 10 premii, câte un abonament de 4 zile pentru tine și cineva drag. Ai factura electronică activată? Atunci înscrie-te pe eon.ro și hai să dai viață festivalului. Ești energie, ești bucurie, Electric Castle ești tu, E.ON.
7: Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.
8: The break's over. Ready to rock? Tune it up. Rock FM. It rocks.

Thank you.

0: Festivalul Occiniada te așteaptă cu 3 zile de sporturi montane și nopți lungi în inima Bucovinei. Subcarpați, Moschito, Bucovina, Byron, Timpuri Noi, Eana sunt câteva dintre trupele care vor încânta publicul la Occiniada. După miezul nopții, scena de muzică electronică preia controlul. Mihai Paul, Charlie, Subway și mulți alții vă vor electriza până în zori cu seturi imersive. Vino pe 22-24 mai în Parcul Dendrologic Arinș, Gura Humorului. Bilete pe opciniada.ro. Opciniada, eveniment susținut de Aqua Carpatica și Best Western Bucovina. Din inima opcinilor.
1: Când un caz se închide, altul începe. FBI sezonul 5 și FBI Most Wanted sezonul 4 continuă. Crime complexe, suspecți periculoși, urmăriri fără pauză. Două echipe, două misiuni, o singură noapte de acțiune, de la investigație la capturare. Nu rata seriile de luni pe AXN. FBI de la 21 și FBI Most Wanted de la 21:55. Doar pe AXN.
0: Cargo te cheamă pe 18 septembrie la Arenele Romane. Piesele care au șlefuit istoria rockului românesc sub cerul liber. Cargo, 18 septembrie, Arenele Romane. Te chem. Bilete pe getin.ro. Trăiește metal la cel mai înalt nivel. Savatage vine pentru prima dată în București, pe scena Arenelor Romane, marți 21 iulie 2026. Invitat special, Trooper. Nu rata turneul Prelude to Madness 2026 și fii martor la o seară de neuitat. Bilete pe tickets.emagic.ro și ia bilet. Pentru mai multe informații, accesează tickets.emagic.ro. Un eveniment organizat de Emagic, powered by Rock FM.
2: Sunt Liana, dar aș vrea să o cunoașteți pe Anca. E mama lui Dănuț, un tânăr ca ceilalți. Are 21 de ani și îi spunem Dănuț, fiindcă mintea lui e încă acolo. E diferit de ceilalți tineri. Dănuț e autist. Ca el sunt alte mii de oameni, al căror creier e special. Din păcate pentru Dănuț, nu face nimeni aproape nimic. Spun aproape, fiindcă Anca își dorește un loc în care Dănuț să fie îngrijit, supravegheat, iubit și mai ales util. Campusul Lumii ar putea fi acest loc. Ajută-ne să-l construim. Trimite SMS la 8845 cu textul special sau poți redirecționa 3,5% sau 20% din impozit. Ai toate informațiile pe lumia.ro, cu Y, nu cu I. În numele Ancăi și al lui Dănuț. Vă mulțumesc!
3: La Mega te bucuri de săptămânile pe plus. Între 14 și 20 mai ai 33% reducere la două produse din categoriile cafea, boabe măcinate și capsule, conserve de pește sau de legume, detergent și balsam de rufe. Și 66% reducere la al doilea produs identic din categoria cașcaval sau telemea ambalate. Mega Image.
0: Alternosfera readuce pe scenă programul Teatrol, 21 mai, la Teatrul Național Ile Caragiale, București. O singură seară, un singur oraș, în cadrul East European Music Conference 2026. Detalii pe eemusic.ro. Alternosfera, Teatrol, 21 mai, Teatrul Național București, recomandat de Rock FM.

0: concert Om la Lună la Arenele Romane, 3 iulie.
1: Noi, voi, noi toți, noi suntem Om la Lună.
2: La capăt de linie.
0: 3 iulie, Arenele Romane. Bilete pe getin.ro.
2: Poveste o să scrie noi peste.
3: Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplinare.
4: Commercials are over. Let the guitars take over on Rock FM.

0: simte adrenalina Iron Maiden Live. Nu rata Run For Your Lives World Tour 2026. Iron Maiden Live la București, Arena Națională, joi 28 mai. Bilete disponibile pe ironmaiden.emagic.ro și ia bilet. Pentru mai multe informații, accesează ironmaiden.emagic.ro. Un eveniment organizat de Emagic, powered by Rock FM.
1: Nu toate basmele ar trebui spuse. Din 8 mai te așteaptă în cinematografe Hocum, una dintre cele mai întunecate povești cu vrăjitoare
2: pe care le poți vedea.
1: Adam Scott în rolul principal. Hocum te poartă într-un hotel bântuit din Irlanda.
2: Un loc izolat, o legendă uitată și o noapte care nu se mai termină. Hocum, acum în cinematografe.
0: Legio Phoenix MC România dă adunarea pentru Bucovina Motor Fest.
3: Te salut, sunt Cristian Hrubaru și te aștept între 31 iulie și 2 august la Suceava pentru 3 zile de distracție în care motoarele și chitarele electrice fac legea sub cerul Bucovinei.
0: 31 iulie, 2 august la Suceava, Bucovina Motor Fest, recomandat de Rock FM. Eveniment realizat în asociere cu Primăria și Consiliul Local al Municipiului Suceava.

0: concert Om la Lună la Arenele Romane, 3 iulie.
1: Noi, voi, noi toți, noi suntem Om la Lună.
2: La capăt de linie.
0: 3 iulie, Arenele Romane. Bilete pe getin.ro.
2: La final de poveste o să scrie noi peste.
0: Primăvara asta, Clujul sună a folc adevărat. Pe 22, 23 și 24 mai, la Colina Secret Garden din Cluj-Napoca, se întâmplă Cluj Folk Fest, ediția a 6-a. Mircea Vintilă, Daniel Iancu, Emeric Imre Trio, Mircea Rusu Band, Taxi, Călin Pop, Ovidiu Niculescu, Alina Manole și mulți alții. Cluj Folk Fest, 22-24 mai, Colina Secret Garden, Cluj-Napoca, prezentat de Cristi Dumitrașcu, recomandat de Rock FM.
3: Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul fiipregatit.ro.
4: Commercials

0: În 2026 încingem o mare horă pe motoare la Bikers for Humanity Rockfest.
1: 18-21 iunie 2026, Brezoiul Lumii va găzdui cea de-a 5-a ediție de Bikers for Humanity Rockfest.
2: Subcarpați, cargo, compact, celelalte cuvinte, dirty shirt și mulți, mulți alții.
1: Profitul obținut din vânzarea abonamentelor ajută voluntarii motocicliști să ridice un pavilion întreg în incinta Centrului Terapeutic pentru Autism din localitatea Farcaș, județul Vrancea.
2: Abonamente pe iabilet.ro. Partener media Rock FM.
3: Rock-ul nu se explică, se simte.
4: Rockstad Extreme Fest. The Prodigy, Sabaton, Halloween, Marilyn Manson, Godsmack, In Flames, Accept, Black Label Society, Lamb of God, Arch Enemy
3: și încă zeci de alte trupe anunțate.
4: Rockstad 2026.
3: Intră pe rockstadextremefest.ro și asigură-ți locul în mulțime.
4: Rockstad Extreme Fest, Chimbav, Brașov, 27-31 iulie. Powered by Rock FM.
5: Pădurile regale, singura locație în mijlocul pădurii, la doar jumătate de oră de București, unde pe invitați îi aducem gratuit prin serviciul Blue, iar mirii își pot face apariția cu elicopterul.
6: Credeai că știi ce e un musical normal? Next to Normal e un musical aproape normal. Muzică live, povești reale, emoții autentice, ingredientele care i-au adus premiile Pulitzer, Tony și nominalizările la Olivier Awards. Numai la Teatrul Național de Operetă și Musical Ion Dacian, pe 31 mai. Bilete la Ticket Store.
7: În anul 1900, un român cumpăra la Paris o operă semnată Van Gogh. Astăzi, singurul Van Gogh din România este expus pentru prima dată la Art Safari New Museum. Îl poți vedea alături de capodopere semnate Nicolae Grigorescu și de celebra colecție Slătineanu, una dintre cele mai valoroase colecții de artă din România. Colecția recuperată. Povestea Slătineanu. La Art Safari New Museum până pe 19 iulie. Bilete pe artsafari.ro. Recomandat de Rock FM.
8: We'll be back soon. Rock FM.
9: Hai la festivalul tău, București!
10: Bucharest Design Festival.
9: Expoziții de design local și internațional, arhitectură și arte vizuale, proiecte creative premiate internațional, vernisaje și petreceri în peste 150 de spații din București până pe 21 iunie.
10: Bucharest Design Festival.
9: Cel mai mare festival creativ din și pentru București. Un proiect The Institute, produs împreună cu Primăria Municipiului București,
10: amplificat de Rock FM.
9: Înregistrează-te pe bucharestdesignfestival.ro.
10: Bucharest Design Festival. Made of Bucharest. Connected by design.
3: Alternosfera readuce pe scenă programul Teatrol, 21 mai, la Teatrul Național Ile Caragiale, București. O singură seară, un singur oraș, în cadrul East European Music Conference 2026. Detalii pe eemusic.ro. Alternosfera, Teatrol, 21 mai, Teatrul Național București, recomandat de Rock FM. Cargo te cheamă pe 18 septembrie la Arenele Romane. Piesele care au șlefuit istoria rockului românesc sub cerul liber. Cargo, 18 septembrie, Arenele Romane. Te chem. Bilete pe getin.ro.
1: Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea copilului tău.
11: You heard the ads.

0: Simion Bogdan Mihai și lăutarii de mătase vă așteaptă la Sala Palatului, 19 noiembrie.
1: Mi-aș dori ca publicul să simtă cum prejudecățile dispar în fața muzicii.
2: Argentina, în dansul...
0: 19 noiembrie, Sala Palatului. Bilete pe ghetin.ro. Eveniment susținut de Vodafone.
3: Primăvara asta, Clujul sună a folc adevărat.
4: Pe 22, 23 și 24 mai, la colina Secret Garden din Cluj-Napoca, se întâmplă Cluj Folk Fest, ediția a 6-a.

0: Cluj Folk Fest, 22-24 mai, Colina Secret Garden, Cluj-Napoca, prezentat de Cristi Dumitrașcu, recomandat de Rock FM.
1: Mers cu iubirea în brațele voastre de când ne știm. Acum e și mai profund. Facem 20 de ani și petrecem la arene pe 25 iulie cu un show care evoluează și mai frumos de la an la an.
2: Cântă cu mine dacă...
1: Nici vara asta nu-l poți rata. Vara sună Vama.
3: 25 iulie. Vama la Arenele Romane.
4: Bilete pe getin.ro.
3: Eveniment susținut de Aqua Carpatica, puritate cu super bule, și de farmacia Ana Maria, o farmacie pentru întreaga familie.
2: Cântă cu mine dacă...
3: Cele mai tari trupe.

0: Projects, Jurjac, Hands, Irina Rimes, Chilafonic, Rock Days, refrene pe care le știi pe de rost și energia unui public care cântă împreună de la primul acord. 7 și 8 august, Nibiru, Costinești, bilete pe nibiru.net.
1: Și unei cărții poți da follow, like sau share. Intră în rețea, citește!
2: For those about to pay for other commercials, we salute you. Back to rock now. Rock FM.

0: Ce faci, bă?
1: Bă, bine, uite, absolut nimic. Stau și opec aici în Romană.
0: Așa, de pomană?
1: Bă, de pomană, stai să vezi, fac progrese rău de tot.
0: Și e bine, mă?
1: Bă, e bine.

0: afară, bluzul cheamă lumea la Brezoi. Open Air Blues Festival Brezoi 2026, între 21 și 26 iulie. 6 zile, 3 scene și peste 40 de artiști de top din întreaga lume. Kenny Wayne Shepherd, Fantastic Negrito, Coco Montoya, Tash Farrant, DK Harrell, Kez Hawkins și mulți alții te așteaptă pentru o experiență unică. Fii parte din magia festivalului care a pus Brezoiul pe harta internațională a bluzului. Ia-ți biletele acum pe brezoiblues.ro și pregătește-te pentru o vară de neuitat. Brezoi, the place where we belong, powered by Rock FM.
1: It's all about wedding culture.
2: It's all weddings.
1: It's All Weddings este despre furnizori garantați ai asociației din industria nunților, ce își propune să reunească brandurile de elită ale domeniului, care prin profesionalism și corectitudine garantează mirilor siguranța și liniștea pentru ziua cea mare. În acest context, All Weddings este platforma de wedding culture ce îți poate oferi încredere, siguranță, dar și multe idei noi. Follow pe pagina de Instagram și vei fi recompensat cu premii săptămânale în valoare de 500 de euro și, marele premiu, o nuntă în valoare de 20.000 de euro. So, it's all about weddings. It's all weddings.
0: Simon Phillips, legenda vie care a cântat alături de Toto, Judas Priest și mulți alții, vine la București pe 9 iunie la Sala Luceafărul. Un live performance cu povești din culise și discuții despre tehnică și sunet. Un eveniment găzduit de Florin Ristei. O seară cu Simon Phillips, 9 iunie, Sala Luceafărul. Bilete pe getin.ro.
3: Pe 23 mai vino alături de cei dragi la cea de-a 12-a ediție a cursei caritabile Race for the Cure România, organizată de Fundația Renașterea.
4: Sărbătorim sănătatea, îmbinând sportul, distracția și emoția, într-o plimbare sau alergare în roz.
3: Te așteptăm în număr cât mai mare, în rondul Chiselef din București.
4: Fiecare pas contează.
3: Pașii tăi salvează vieți.
4: Înscrie-te acum pe fundațiarenașterea.ro. Un eveniment susținut de Rock FM.
5: Rezumat pentru Bartagul generat.
0: Perfect! Și tot nu știi cine era Vitoria Lipan.
6: Până o să dea aiul bacul în locul tău, încearcă metoda old school, teatrul.
0: La Nu mă sperie bacul, liceenii pun în scenă operele de Bach ca să le țină minte mai ușor.
6: Și dacă Moromete trăia azi, sigur asculta rock.
0: Nu mă sperie bacul, 20-22 mai la TNB, Sala Media, powered by Rock FM.
6: Detalii pe numasperiebacul.ro.
0: Cele mai tari povești încep cu un pas curajos.

0: vorbește în siguranță aproape de casă. Beneficiază acum de prima consultație gratuită la Spitalul Nord Pipera din București. Ai preț special de 2800 de euro pentru intervenția Gastric Sleeve și acces la medici cu experiență în soluții moderne de slăbit. Obezitatea este o boală și îți poate afecta grav sănătatea. Nu mai amâna, locurile sunt limitate. Sună acum la 021 9017. Spitalul Nord Pipera. Reper medical european.
1: Alternosfera readuce pe scenă programul Teatrol, 21 mai, la Teatrul Național Ile Caragiale, București. O singură seară, un singur oraș, în cadrul East European Music Conference 2026. Detalii pe eemusic.ro. Alternosfera, Teatrol, 21 mai, Teatrul Național București, recomandat de Rock FM.
2: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.
3: The break's over. We're back on Rock FM.

du hast mich.